Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Smartbriller, de bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det blir søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i

fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studioet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtte til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: God morgen. Dette

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

fredag 3. juli. Da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post@radiomodum.no.
1: Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Det blir både kjente og litt mer ukjente sommersanger også, og det blir også kjente sommersanger med artister som vi ikke vant til å høre med disse sangene. Så her blir det litt av hvert I denne sommerspesialen av balladetopper. Vi skal begynne med en gammel norsk barnestjerne. I hvert fall fra mitt 10 år, da jeg ble født og oppover på begynnelsen av 90-tallet og fremover. Det Jannicke Irvin Abrahamsen, eller bare Jannicke Abrahamsen, går av som artisten av hvert fall nå I voksen alder, men den gangen som barnestjerne så heter bare Jannicke kalte han seg. Ble født I 1978 I Skien, norsk artist, og hun var også en barnestjerne, ikke bare på 90-tallet, men også på 80-tallet. Hun har gitt ut til sammen 10 kassetter. Hun mottok 8 gullplater og 3 platinaplater for over 450.000 solgte eksemplarer. Hun har utdannelse som danser og pedagog fra Kunsthøgskolen I Oslo, avdeling Statens Balletthøgskole I perioden 1997-2001. I 1997 så spilte hun rollen som Clara I musikalen Sommer I Tyrol, og I 1999 så spilte hun rollen som Sandy I musikaloppsetningen Grease fra 2002-2003. Medvirket hun også I musikalen Cats ved Det Nye Teater I København. Det ble etter det nynorsk med forestillingen Frendelaus på Det Norske Teatret I 2003. I 2004 på Oslo Nye Teater ble det La Cage og Follet og på Chateauneuf musikalen Billy. 2005-2006 arbeidet hun ved Riksteater I forestillingene Fyrtøyet og Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsja på hodet hans. I 2007-2008 så var hun med I originaloppsetningen av Chicago ved Det Nye Teater I København. Hun har hatt roller I 3 produksjoner ved teater Ibsen, Kjærlighetens komedie, Per Gynt og I Blanke Messingen. Abrahamsen deltok I Melodi Grand Prix 2007 med låta Rocket Ride, som endte på 2. plass I finalen, og hun deltok også året før I 2006 med låta I Wanna Be. I 2009 så spilte hun rollen som Ellen I musikalen Miss Saigon, satt opp I Monster Amphi. I 2009 så hadde Abrahamsen også suksess med forestillingen Great Grenland Girls sammen med Nina Gromstad Hognes, Lena Barthe Årstad og Sean Bø. Det om Jannicke Abrahamsen også, og kan nevne at du ga ut den første plata av disse, eller første kassetten I denne serien Jannicke, det var I 1987, så kom Jannicke 2 I 1991, Jannicke 3, Ring Ring I 1992, så var Jannicke 4 I 1993, Jannicke 5 I 1994, Jannicke 6 I 1995, Jannicke 7 kom I 1996. Og nå skal vi få høre Jannicke 3 fra plata fra 1992, og her skal vi høre en kjent sang, den jo mer kjent da, som jeg nevnte da, med kjente sommersanger her, med Finn Kalvik vi kjenner han med denne her, men vi skal nå få høre altså Jannicke fra 1992 altså, med denne sangen Sommerøya.

Det var Jannicke Abrahamsen det, eller Jannicke, og fra den serien med kassettene fra Jannicke 3, Ring Ring fra 1992, og kjente sangen til Finn Kalvik som hun gjorde sin versjon av, Sommerøya. Skal vi over til en annen kjent både sanger og også med en sommersang, men det jo ikke den vi kjenner med denne artisten. Men artisten jo kjent uansett. Vi skal til Jan Høyland, som ble født i 1939 i Stavanger. Han var norsk sanger, best kjent for sangen 10.000 røde rosor av Tore Skogman. Han ble jo også veldig populær i Sverige, han, med da denne sangen som han da sang på svensk, og han ble også godt mottatt i Sverige også. Han gikk jo bort den 7. juni 2017 i en alder av 78 år, og han døde i Sverige. Han starta sine aktive år tilbake til 1957 og holdt på egentlig fram til han gikk bort da. Kan også nevne at han ble akkompagnert av Finn Vårland på piano. Da han debuterte på Café Inger i Stavanger 1957, så ble han fulgt av platedebuten Det vil komme av seg selv, Dormi, Dormi, Dormi fra 1958 på Columbia, på det plateselskapet. Og det var den aller siste norske 78-plata. Han kom først også videre med Ingen frågar efter Jimmy fra 1963, ga han ut. Kommer med plats med Jan Høyland fra 1968, Röda rosor från Santa Monica 1970, Butterfly från 1971. Kjære sjømann var jo også en veldig kjent sang som han fremførte sin versjon av 1978. Og så kom han med ei plate sammen med barna sine. Britt og Jan Erik Høyland, de ga ut en plate sammen i 1981, kom denne plata, og det den vi nå skal få høre musikk ifra, da de ga ut den plata. Og denne sangen kjenner vi jo mer med Alf Kraner, men også Herbø Kråkevik har laget sin versjon av, det har også Lars Klevstrand gjort. Og med sangen Du skal ikke sove bort sumarnatta, eller bare sumarnatta, som Herbjørg Kråkevik kaller den på sin innspilling. Men her er den blitt gjort om litt, ikke bare du, men vi skal ikke sove bort sumarnatta. Her er min innspilling med da både med far og de to barna. Det altså Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland fra 1981.

Det var Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland. Det var en plate som Jan Høyland ga ut sammen med ungene sine tilbake til 1981. Og plata heter etter et Britt, Jan Erik og Jan Høyland heter plata. Ikke noe mer, noe mer innviklet enn det. Og den ble gitt ut altså i 1981, og her hørte vi en kjent sang, men kanskje litt ukjent versjon. Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Jeg kan også legge til det at Jan Høyland, han mottok Siddis-prisen. Ja, det fordi at han fra Stavanger da. De kalles jo da Siddis, er de som kommer derifra. Og han mottok Siddis-prisen i 1977. Vi holder oss til norsk musikk. Vi skal til en kar som heter Martin Nyhus Svarthol. Han kaller seg som artisten bare Martin Svarthol. Han er en norsk visesanger, låtskriver og gitarist fra Tønsberg, som kombinerer viser, folkrock og norsk natur- og friluftslivstradisjon i musikken sin. Han er særlig kjent for tekster inspirert av turer i norsk natur, historie og samfunnsengasjement. Og jeg kan også nevne at han gikk Norge på langs i 2018 sammen med kjæresten sin. Opplevelsene fra turen har inspirert til flere av sangene hans. Han debuterte med singelen Sommerpalass og EP-en Karsmann, som handler om hverdagsliv, friluftsliv og mennesker han har møtt. Blant de mest kjente låtene hans er Sommerplass, Sommer i min by, Iver Lensmannsredd, Vi som vokter varden og Pulkdrager. Sangen Iver Lensmannsredd ble inspirert av en figur fra forfatteren Johan Falkbergets romaner etter et besøk på Røros. Han har bakgrunn fra Forsvaret og skriver patriotiske og veteranrelaterte sanger, blant annet Vi som vokter varden. Han har også deltatt på veterankonserter i Forsvarets regi. Og offentlige kilder viser også at han har vært engasjert i Heimevernet i Tønsberg-området. Kan også nevne at han har samarbeidet med andre musikere, blant annet Fredrik Finkenhagen på låta Vandringsvise, og han også samarbeidet med Kongelige Norske Marines Musikkorps da, på Vi som vokter varden. Og ifølge han har også vært aktiv som musiker og artist i konsertsammenheng, blant annet med opptredener da, i Tønsberg-regionen og ved veterankonserter, da, som sagt i Forsvarets regi, da, som jeg nevnte. Musikalsk så kan han beskrives som en moderne norsk visesanger med innslag av folkrock i tradisjon etter artister som Lars Bremnes og Halvdan Sivertsen, men med et tydelig fokus på friluftsliv, historie og beredskap. Og nå skal vi få høre musikk fra Martin Svarthol, og her er det vel rett og slett om, siden han er fra Tønsberg da, som jeg skjønner, så er dette her rett og slett om sommeren der. Vi skal høre i hvert fall han med, fra plata som han ga ut i 2020, som heter Karsmann. Her hører vi Sommer i min by med Martin Svarthol.

Ja, det var sangen om Tønsberg. Det var Martin Svarthol med Sommer i min by, som han ga ut i 2020. Så vi forlater Norge for litt av stund, og skal vi over til Skottland. Hør på den skotske musikeren, vokalisten og låtskriveren Annie Lennox. Hun ble født i 1954, og ble også født da i Aberdeen. Hun kjent for samarbeidet med Dave Stewart i popgruppa Eurythmics og tidligere The Tourists fra 1976 til 1980. Lennox har solgt over 80 millioner plater og gitt ut 6 soloplater siden 1992. Hovedinstrumentet piano, men hun har også spilt fløyte. Hun deltar aktivt i en rekke veldedige organisasjoner, slik som Amnesty International og Greenpeace. Lennox fjerde studioalbum, Songs of Mass Destruction, ble utgitt 15. oktober 2007, og det siste studioalbumet på plateselskapet BMG RCA. Albumet ledes an av singeren Dark Road, som ble sluppet i 24. september. Albumet inneholder også sangen Sing, der Lennox synger duett med 23 andre kvinnelige musikere, blant andre Madonna, Joss Stone, Gladys Knight og Pink. Under den 76. Oscar-utdelingen vant Lennox Oscar for beste sang for sangen Into the West fra filmen Ringenes Herre, Atter en konge, hvor hun sammen med Fran Walsh og Howard Shore hadde skrivet både tekst og melodi. Lennox ble i dronningens nyttårsliste for 2011 utnevnt til offiser av den britiske imperieordenen for fortjenester av Oxfam som med og Oxfam, det er jo da en internasjonal ideell humanitær organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet, og ble stiftet i 1942. Og som medlem av Eurythmics så ble Annie Lennox invitert i Rock and Roll Hall of Fame i 2022. Å nevne av soloutgivelser, så kom hun ut den første plata hennes da, 1992 med Diva, 1995 Medusa, i 2003 Bear, i 2007 Songs of Mass Destruction, 2009 The Annie Lennox Collection, i 2010 A Christmas Cornucopia, og i 2014 Nostalgia. Og i Eurythmics har hun gitt ut en utallig plate, kan nevnes fra starten 1981, In the Garden, som også ble gitt ut, og flere andre også. Vi skal nå få høre en sang her nå, og det vi skal få høre da fra hennes karriere, det er fra det plata som hun ga ut i 2014 fra Nostalgia. Så skal vi få høre en sang her som er mer kjent med andre artister. Denne sangen her er opprinnelig fra 1935, en sånn vuggesang, sånn lullaby som det heter, fra George Gershwins opera Porgy and Bess. Og på denne melodien opprinnelig så var det da blant annet med der George Gershwin selv da spiller piano. Og denne her ble originalt synget av den amerikanske sopranen Abby Mitchell. Den har blitt gjort flere andre versjoner av, kanskje de mest kjente versjonene, det er Billie Holiday, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Og den vi nå skal få høre da, med Annie Lennox sin versjon av, det er Summertime, som hun ga ut også i 2014.

Det var Chris Isaac det, med Summer Holiday fra 2009. Nå skal vi over til en av våre dyktige visesangere, som han var. Vi skal til han som ble født, Bjørn Falk Nilsen. Men han endret etter hvert navnet til Lillebjørn Falk Nilsen. Men han brukte bare Lillebjørn Nilsen da, som sitt artistnavn. Han ble født i Oslo i 1950, døde i Oslo den 27. januar i 2024, en alder av 73 år. Han var sanger, låtskriver og folkemusiker. Han var sentral i norsk visesang og musikkliv fra 1960-årene, særlig knyttet til den norske visebølgen fra rundt 70-tallet og fra rundt 1970, og visebølgen omfattet blant andre da i tillegg til Lillebjørn Nilsen, også Øystein Sunde, Finn Kalvik, Ole Paus. Og Nilsen han beherska blant annet gitar, munnharpe, trekkspill, hardingfele, munnspill og bosuki. Og han sang tekster på tradisjonell Oslo-dialekt og tradisjonelle tekster på telemarksdialekt. På sine utgivelser hadde han nynorske tekster av blant andre Ivar Aasen og Hartvig Kiran. Og Nilsen er særlig kjent for å ha tematisert dagligliv i Oslo. Ifølge Jan-Erik Wold sang Nilsen rent og med utpreget god timing. Lillebjørn Nilsen blant annet kjent for sine norske versjoner av Pete Seegers låt Barn av regnbuen, og for Far har fortalt, Tanta til Beate, Se alltid lys på livet, og kanskje av de sommersangene hans, så har han gitt ut Stilleste gutt på sovesalen, og Alexander Kiellands plass. Jeg kan nevne også Bysommer, som han også er jo kjent for, Tusen søte damer, og i hvert fall av de sommersangene hans da. Han platedebuterte med soloalbumet Tilbake i 1971, og ga ut 10 soloalbum fram til 1993. Etter 1993 så ga han ikke ut ny musikk, men holdt fortsatt opptredener med tidligere utgivelser. Nilsen turnerte i Skandinavia, Færøyene, Frankrike, Schweiz, Belgia, Tyskland, Kina og USA. Han ble tildelt 6 Spellemannpriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe. Han ble tildelt hedersprisen under Spellemannprisen i 2022, og i 2022 så ble han også utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2013 sammen med Nora Brokstedt og Anne-Grete Preuss. Nilsen vokste opp i Ulands gate 8 ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Kan jo nevne at i 2005 så mottok han Oslo Bys kulturpris for 2004, blant annet med begrunnelsen Lillebjørn Nilsen er den visekunstneren som mer enn noen andre har bidratt til Oslos kultur og dens selvforståelse, identitet og stolthet som storby, i den grad at enkelte uttrykk fra hans tekster har gått inn som alminnelige uttrykk i vårt språk. Ellers så kan vi også nevne da, 1983 så fikk han Prøysenprisen. Han fikk også, i tillegg til det, så mottok han Tekstforfatterfondets ærespris i 1992. Så fikk han også videre da Gamlingprisen, Veteranprisen i 2010. Så ble han også fikk han æresprisen Bypatrioten, Oslo Bys Vel i 2007. Så var det Rockheim Hall of Fame i 2013, Lovisa-prisen 2014, og til slutt i 2023 så fikk han hedersprisen under Spellemannprisen i 2022 da. Og ja, vi skal kan også legge til det at det er jo ikke til å komme utenom gitarkammeratene da, som han hadde også et samarbeid med i mange år. Med, da i tillegg til Lillebjørn Nilsen så var det også med Øystein Sunde, Jan Eggum, som han også da hadde, og selvfølgelig også Halvdan Sivertsen. De fire, de var jo tett og nært og gjorde sine opptredener sammen. Men nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut tilbake til 1989 på et album som heter Sanger. Og der skal vi høre en sang nå, og dette er litt spesielt, for her er en sang som han som heter Himmel og Hav. Den beskriver Skagen-maleren Peder Severin Krøyer, eller han brukte bare PS,
da også Krøyer, som han maler hans kone Marie på Österstrand før hun forlater ham til fordel for den svenske komponisten Hugo Alfvén. Himmel og hav, den er vakker, og du er enda mer hjerneinspirert av kunstnere som Chagalls gyllene snitt, språkets poesi og ord over sannhetens bord, blant annet. Og som det da heter i denne sangen. Og kan også nevne det at i denne sangen også, som han ga ut i en, da så handler den om den danske maleren også, P.S. Krøyer, som maler sin kone Marie på strand i Skagen en sommernatt. Og da skal vi få høre fra Lillebjørn Nilsens utgivelse sommersangen Hav og himmel, som ble utgitt altså på albumet Sanger fra 1988.

Det var Lillebjørn Nilsen det med Hav og himmel ifra 1988. Skal vi til en belarusisk norsk låtskriver opprinnelig fra, nå heter hun Belarus da, men den gangen også Hviterussland da, som etter hvert nå har jo de siste senere årene fått navnet Belarus. Det Alexander Rybak fra, som født I 1986, som altså låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Rybak han ble jo nasjonalt og internasjonalt kjent etter å ha vunnet Eurovision Song Contest I 2009 med sin egen komponerte sang Fairytale. Seieren var den mest overlegne I konkurransen til da, og seieren gjorde Rybak særlig populær I Østeuropa, der han deltok I en rekke TV-show I tida etter. I Norge ble han kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen 2009 og I 2010 til årets nykommer av MUZ TV, en musikk. Prisutdeling I russisk musikkindustri. I 2018 så vant Rybak Melodi Grand Prix for andre gang med låta That's How You Write a Song. Han representerte Norge I Eurovision Song Contest for andre gang og endte på 15. Plass I finalen. I tillegg så Alexander Rybak forfatter bak barneboka Trolle og den magiske fela, som også ble sett satt opp som rockeopera for barn med ham I hovedrollen. Alexander Rybak, han ble født den 13. mai 1986 I Minsk, hovedstaden altså I Belarus. Han sønn av Natalia Valentinovna Rybak, født I 1959, som spiller piano, og Igor Aleksandrovich Rybak, født I 1954, som spiller fiolin. Familien bodde I den belarusiske SSR frem til Alexander var 4 år, da familien flyttet til Nesodden I Akershus. Etternavnet har sitt opphav fra den belarusiske og russiske yrkestittelen som heter Rybak, og av med sånn apostrof, som betyr etter et fisker, som avledet fra ryba, som betyr fisk. Og kan du ta med oss også det, at av utdanning så har han fullt stipend for engelske sommerskolen Meadowmount School of Music I 2003, Rud videregående skole, der gikk han på musikk, dans og drama, og så tok han også en bachelorgrad I utøvende fiolin ved Baratue Musikkinstitutt. Og Alexander Rybak har spilt fiolin og piano siden han var 5 år gammel, men han valgte etter hvert å konsentrere seg om fiolin. Og Rybak øvde på fiolin sammen med sin far Igor Rybak helt til han ble tenåring. Da begynte han å studere hos professor Isaac Schulman ved Norges Musikkhøyskole. Han spilte I den perioden også for Vivaldi-orkestret, ledet hans far og Baratues juniororkester. I perioden 2000-2003 så var Rybak elev hos fiolinisten, dirigenten og pedagogen Alf-Rikard Kraggerud, som ble etterfulgt av studier hos Eileen Siegel, tredje konsertmester I Oslo Filharmonien, og hos Lena Rist Larsen, fiolinpedagog og norgesmester I trekkspill. Han har også hatt timer og masterklasser med blant andre Piotr Janowski, Ole Bøhn, Henning Kraggerud, Ilya Konovalov, Mauricio Fuchs, Ditlef Hahn, Geir Inge Lotsberg, Eduard Gratsch, Roland Vamos og Harald Ådland. Sommeren 2002 så fikk Rybak et stipend I form av et gratis kurs I Meadowmount School of Music I New York, der han studerte under Stefan Schips. Der ble han valgt til å gjennomføre en masterclass med Pinchas Zuckerman. I perioden 2002-2005 studerte Rybak ved musikklinja Terud videregående skole I Bærum. Og Alexander Rybak har også vært med på flere norske kurs og festivaler, blant andre Valdres Sommersymfoni og den internasjonale Hemsedalfestivalen for dansere og musikere der Rybak deltok som en av musikerne. Han har vært konsertmester ved Halsnøys symfoniprosjekt sommeren 2004 og solist med flere orkestre med Minsk Kammerorkester og Kringkastingsorkestre. Han har vært på turné blant andre Chicago, Spania, Russland og Polen. Rybak har opptrådt sammen med Arve Tellefsen, Morten Harkin, Steven Eccles, Knudsen og Ludvigsen, ofte sammen med Thomas Stanghelle. Høsten 2005 så uroppførte Rybak den unge komponisten Daniel Tornils fiolinkonsert Musica Aventurosa sammen med orkestret Ung Symfoni I Korskirken I Bergen.
Rybak ble også slått ut tidlig da han deltok i talentprogrammet Idol. Han har også vært med på TV 2 i 2005, men høsten 2006 så vant han talentkonkurransen Kjempesjansen på NRK 1. Tre år tidligere så ble han vraka fra den samme konkurransen fordi NRK og programleder Dan Børge Akerø da vurderte ham som litt for sped og litt for ung. Sommeren 2008 så ble Rybak kjent på Nordvestlandet da han som omreisende trubadur på øyene Valderøy, Vigra, Giske og Godøy tilbød seg å spille huskonsert mot mat og overnatting. Det var på Giske. Låta Fairytale ble til sommeren 2008. I 2008 var Rybak med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Vinteren er her. Elisabeth Andreassen inviterte i november samme år med seg Rybak på en turné i 2009 med sanger fra hennes plate Spellemann, med musikk fra både Norge og Sverige med inspirasjon og folketoner. Nå skal vi få høre musikk fra Alexander Rybak, men her synger han faktisk på svensk. Og dette er en plate som heter Visa vid vindens ängar, et samarbeid med Mats Pålsson. Og nå skal vi få høre nettopp Mats Pålsson sin kjente sang som han fremfører her ifra en plate som han ga ut i 2011 da, i samarbeid da med Mats Pålsson. Her hører vi altså Alexander Rybak med Visa vid vindens ängar.

Det var Alexander Rybak det, med et samarbeid som han gjorde med Mats Pålsson, og det var jo hans kjente sang da, som Alexander Rybak sang her, Visa vid vindens engar fra 2011. Da har vi kommet frem til siste plata ut her i Balladetopper, Sommerspesial, og den siste artisten vi skal få med oss, det Hanne Krog. Som født i 1956 i Oslo. Sanger, skuespiller, låtskriver, programleder og gründer. Hanne Krog en av Norges mest selgende artister gjennom tidene, med over 2 millioner solgte album i hjemlandet. Hun spilte hovedrollen som Sonja i en av de mest sette norske filmene, Reisen til julestjernen fra 1976. Krog har vunnet flere spillemannpriser. I 1985 vant hun og Elisabeth Andreassen sangkonkurransen Eurovision Song Contest med sangen La det svinge. Etter dette mottok duoen utmerkelsen Årets Per Gynt, som Stortinget gir til den som i største grad har fremmet landet internasjonalt. Og nå skal vi få høre en sang som opprinnelig svensk. Den jo mer kjent, vel også originalen ved Peter Lundblad. Men Hanne Krog ga ut denne her også ut i sin versjon, med også navnet på plata det samme som den vi skal høre nå. Den heter Ta meg til havet. Og det var en plate som Hanne Krog ga ut i 1992. Så da det på tide for undertegnende Henrik Nikolai, takk for det. Håper du har hygget deg med sommermusikken, kommet litt i sommerstemning av det mer rolige slaget som jeg har plukket ut av denne utgaven også. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge. Vi avslutter altså med Hanne Krog, Ta meg til havet. Og med det så får jeg ønske deg en riktig god sommer. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake ved en senere utgave av Balladetopper igjen da. Men her blir det i hvert fall god sommer fra undertegnet.

0: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro i noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil i søndagens åttendedelsfinale i VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten i USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikonet Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen i saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent i kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå i mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen i snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Kjærlighetsår het denne sangen, og det var Ingvild Barkve som sang. Velkommen til Norsktimen. I dag skal jeg bare spille sanger som har vært innom førsteplass i en eller flere uker i år 2000. Kjærlighetsår med Ingvild Barkve, den kom inn på førsteplass 8. januar i 2000, ble liggende der i to uker. Den ble avløst av en gruppe som kaller seg Matpackers. Titlen på låta, det er Hovda.

0: Backpackers kommer fra Vindafjord I Rogaland. Men I dag så kaller de seg ikke det lenger. De kortet litt ned og skrev litt om på navnet. Så I dag lyder de navnet Packers. Kommer fra Vindafjord I Rogaland. Og låta de framførte her, den heter Hovda. Kom inn på førsteplass på norsktoppen I 15. januar I 2000 og blir liggende der I to uker. Feik neste artister ut, og titlen på låta Kråka. Den skal ha tint på førsteplass på norsktoppen 22. Januar I 2000.
1: Mannen gikk til vea skogs ut, at de lo til lenta. Der satte ei kråke hylla.

Kråka var titelen på denne låta. Det var også titellåta på albumet Kråka, som ble utgitt av etnofolkgruppen Føyk. Jeg vet nesten ikke hvordan det defineres. Det som er typisk, det er at de kombinerer en gammel vokaltradisjon fra Møre og Romsdal med moderne instrumenter som synthesizer og litt improvisasjon her og der også. Plata, den kom inn på norsk topplista på førsteplass 21. januar i 2000 og lå der i 3 uker. Og så vet jeg ikke om jeg har hørt så mye mer til hverken Føyk som gruppa het eller Kråka etter det. Stjernestøv er titlen på neste plate. Det er Klausen og Ville.

Klausen og Ville, som disse karrene kalte seg. Det er Gjert Klausen og Ole Ville. Og sangen vi hørte, det er Stjernestøv, som inntok førsteplass på norsktoppen den 26. februar i 2000. Lå der i to uker. Tre vise menn er de som kommer nå. Og sangen er Sang til Herborg.

Tre vise menn, det en trio ifra Haugesund, bestående av Per Mygland, Harald Levang og Håvard Vik Andersen. Det var vel ikke noe særlig tvil om at de var noe fascinert av Herborg Kråkevik. En uke holdt de på førsteplassen, men uka etter så måtte de overlate den til Ingvild Bakke og Katrine Lunde. De lurer på hvordan skal jeg elske?

Dette var vel til nå i programmet den mest kjente sangen. Her kom den selvfølgelig med norsk tekst, og det var Ingvild Halde Barkve og Katrine Lunde som sang. Og ja, det var jo I Don't Know How to Love Him fra Jesus Christ Superstar. Og denne norske varianten, den ble til i forbindelse med at Trøndelag Teater satte opp Jesus Christ Superstar rundt 99-2000. Den holdt seg en stund på toppen, på norsktoppen, men ikke sånn voldsomt lenge. Ei uke. Porr. Etter den så kom det en kar som tok tak i førsteplassen og holdt på den svært lenge. Jan Werner, One More Time.

Jan Werner, han deltok i den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2000 med denne låta. Og den kom på annen plass, bare slått av Charmed, som hadde en låt som het My Heart Goes Boom. Og på norsktoppen, der ble det suksess. Det må det være lov å si. Han kom inn på lista, eller på første plass, 25. mars. Der ble han liggende i 7 uker. Og jeg skal til den som overtok etter Jan Werner, Viggo Jonsen. Sangen heter Aldri for sent.

Viggo Jonsen som gjør det her. Han kommer fra Senja. Det jo en forholdsvis romslig øy oppe i Troms. Og sangen het altså Aldri for sent. Han lå faktisk 5 uker han på førsteplass på norsktoppen med den sangen. Kom inn 6. mai i 2000. Han ble ikke avløst av det neste, for da vi over på andre siden av sommeren i 2000. Men her kommer kanskje den av de låtene jeg har med i dag, som mest spilt fortsatt på radio og ellers. Det trøstevise med Kajsa Stina Åkerstrøm og Finn Kalvik.

Trøst Vise holdt førsteplassen på Norsktoppen i 2000 med bare en uke. Det er lurt om det kan ha noe med avstemningssystemet som var, for det var jo om å gjøre å sende meldinger og ringe, da, og da kunne det mange ganger være litt ukjente lokale artister som fikk et hav av stemmer fra sin lokalbefolkning. Dette var Kajsa Stine Åkerström og Finn Kallevik, Trøstevise. Kommer to kjente nå også, men fra hver sin kant vil jeg vel påstå. Det er Trond Granlund og tidligere justisminister Grete Faremo. Hun var ikke nok ute av politikken når denne sangen som jeg nå skal spille kom. Det var i 2000, og det en sangen heter Losbillina. Den holdt en stund på Norsktoppen 5 uker.

Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørken noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene.

0: og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album i mellomtiden, senest Madame X i 2019. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Det var gruppa Cool and the Gang det, med låta Cherish. Nå det straks start for dagens hovedsending. Det jo sommerradioen det, som det. Også I dag, den siste dagen vår, før vi tar ferie også fra sommerradioen. Men før vi setter igjen den I hvert fall, så skal vi få med oss de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 3. juli. Tryggere ferdsel I Egedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista, og til tross for at reguleringsplanen på plass, så lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år så har det vært et sterkt ønske om at statens veivesen skal gjøre Egedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt I ferie- og utfartshelger, og veivesene satt lenge tiltaket på vent I påvente av en ny reguleringsplan. Da denne endelig ble vedtatt I fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Åsan Seljord at målet var en ferdig miljøgate I løpet av 2026, og prosjektet ble da anslått å koste I underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skal skje gjennom et spleiselag. Private grunnære dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3, og dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og statens veivesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Og arbeidet med miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljord forteller til Bygdeposten at årsaken at kommunen I år har valgt å prioritere flom- og skredesikring I sentrum, noe de har fått midler til fra NVE. Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten I sentrum, og derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig I høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører tør per I dag ikke love noe om når den etterlengta miljøgata vil stå ferdig, men forteller at det ikke vil skje I år. Vi må nok dessverre belage oss på at miljøgata ikke vil bli ferdigstilt før tidlig sommeren 2027, avslutter Åsan Seljo. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Ja, med det så er vi klare med ny sommerradio, den siste, for ferien nå, i hvert fall før vi starter. Vi skal ha noe 4 uker ferie, og så starter vi opp igjen da med en par uker sommerradio, for det sånn at vi trapper jo ned litt da fra våre ordinære sendinger, og så blir det nå en 4 uker ferie, og så har vi 2 uker sommerradio før vi da starter opp igjen med de vanlige sendingene våre da mandag 17. august. Men den som ønsker jeg å komme i kveld og skal bidra til sommerradioen, det Ronny Nymoen. Og så kommer også Ann-Kristin Halleran innom en tur også, som skal komme tilbake til. Og så er det undertegnet også som blir med deg i løpet av sommerradioen i dag. Og det vi skal gjennom de første minuttene, det er jo det vi pleier å ha med oss selvfølgelig. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom noen badetemperaturer, politirapporten, og så er det jo sånn at vi skal ha noen innslag, og vi skal se litt på drukningsstatistikken. Det er Redningsselskapet som kom med en drukningsstatistikk for juni, en dyster statistikk som de kan fortelle om. Og så skal vi også innom en annen sak her fra Skadeforebyggende Forum, som også kom med en sak her angående drukning. Hvis alle passer på, så passer ingen på, står det. Og mer om det skal vi også ta for oss i dag, og det er litt om hva man bør huske på, spesielt når det gjelder barn, men også og litt om hvordan man innfører vaktordning ved vannet, kommer de også med en sak om. Så det skal vi innom også i løpet av sendingen. Så det er viktige ting å tenke på nå før høysesongen, og nå i juli, så mange nå starter fellesferien også. Så kommer Ann-Kristin Halleran innom, og vi skal få presentert den aller siste plata til Lasse Stefans. For Ann-Kristin, hun har mottatt en plate her med dem, og den heter Sommarkort. Og der har hun plukket ut noen sanger som vi skal få presentert her i sommerradioen, så hun kommer også da innom, og vi skal prate litt om den plata også. Så da får du høre litt ifra den siste plata, så blir det noen nyheter å få presentert også med litt ny musikk. I tillegg til det så skal vi jo ha litt sommerkviss også. Det skal vi få med oss. Og så er det da i timen mellom 13 og 14 så er det jo tid for ønsketimen. Og den da med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14 så er det tid for Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyheten klokka 15 så er det siste timen av sommerradioen, og der får vi også presentert ny musikk. Og jeg skal snakke med en av, ja, det vil si egentlig hovedpersonen bak gruppa Det Betales ifra Drammen. Han har nå gått solo. Han er jo ikke bare kjent ifra gruppa Det Betales, men også en gruppe som heter Olsen med Z. Og han har nå gitt ut musikk som soloartist, og han jeg tenker på, det er Thor Henning Olsen. Han skal få presentert musikk. Han ble nylig bestefar, og han laget en sang om det som heter Din bestefar. Den skal vi få presentert, og jeg skal også ta et intervju med han. Det blir da i den siste timen, sånn cirka 4:15. Så da får du litt ny musikk i løpet av sendingen i dag. Så er det jo sånn at det blir andre innslag også selvfølgelig i den timen, som jeg da kommer tilbake igjen til i den timen da, når vi begynner den. Og så blir jo noen ferietoner når sommerradioen er over, og så får vi en oppsummering av sommerradioen for i dag mellom klokka 17 og 19. Og så fortsetter vi utover fredagskvelden med ønsketimen med Ronny i et gjenhør fra klokka 20, så er det forsvingende. Det er med Thomas Neråsen som har det programmet, som vi da skal få høre i et som da en ny utgave av programmet Forsvingende, så er det Musikkekspressen og med Per Aril Andersen. Og når klokka har blitt 22, så skal vi samsende med Radio Larvik, for da er det nemlig nattsending. De tar jo ikke ferie, de holder på. Det er jo første fredagen i måneden, så det er jo dags for det da, fra klokka 22, med Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som har det programmet sammen. Så det får du muligheten til å høre da i kveld også her på Radio Modum. Og når de er ferdige med sitt program, de hadde jo problemer første fredagen i juni, da ble det dessverre ikke noe, det var litt tekniske problemer der, så i stedet så ble det jo musikk etter hvert, det ble litt sånn stillet, og så, ja, de hadde litt problemer med å komme seg på lufta dessverre, men nå er de i hvert fall klare for å være med i kveld da, fra klokka 22. Og fra midnatt så er det jo sånn at da pleier vi også å ha 90-tallsgull, og det kommer da i kveld også fra midnatt, 90-tallsgull, og det er med Per Aril Andersen som har det programmet da fram til klokka 1 i natt. Og da får vi noen lokale nyheter, og så blir det stille på etteren fram til i morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har å by på denne fredagen og den siste dagen for ferien. Nå skal vi fram mot, vi skal få litt musikk nå, og det vi nå skal føre, det litt sommermusikk her, og det ifra Reiseradion og Solskinsgutta med Kuling I skyggen.
1: Det ventes kuling og regn over hele landet, før eller siden.
2: Men dere kan ikke heller bare melde sol og pent vær I stedet.
3: Nei, vel, er det torden der.
4: Nå har det torden opp.
5: Det sommer på hav og I hage, og noen vil seile I bris. Men de som vil sol sin mage, vil ha klar vær for enhver pris.

Spitsbergen, Finnmark, Troms og Nordland. Lett sørlig bris, sol og pent vær. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad. Svak sørøstlig bris, sol og pent vær. Sørlandet, Østlandet, Fjelltrakten og Skagerrak. Solgangsbris for dem som trenger det. Ellers hele landet, regn for bøndene, eller sol og pent vær, spesielt på strender og campingplasser.

0: det kan vi ikke ha. Vi vil ha pent vær, altså over hele landet. Kysten vil dere spidsbergen og nasebruka innenfor. Bare pent vær.
1: Ja, det er jo en umulighet. Den som venter på noe godt, venter aldri for oss.
2: Da skal en is, gutter.
0: Ja, vi går til en is, kom igjen, folkens. Ja,
3: det
0: gjør du.
3: Det var Reiseradion og Solskinnsgutta der med Kuling i skyggen. Vi fortsetter vi om noen få sjakser. Vi skal også få med oss en siste oppdatering da fra radionyhetene før vi fortsetter videre her i sommerradioen for i dag.

Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien i Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for Fremtind og

0: Staten gjennomførte minst en delprøve der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Eirik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Vi fortsetter videre vi her I sommerradion, og det vi nå skal fortsette med, det jo ta med oss det vi pleier å åpne sendingen med, nemlig litt ord for dagen, og det fra Inger Hagrup, og hun har sagt at se, sommeren har gode ting å gi oss, den ser på oss med sine blomsterblikk. Altså se, sommeren har gode ting å gi oss, den ser på oss med sine blomsterblikk. Det Inger Hagrup det som har sagt. Det har blitt fredag 3. juli, og vi inne I uke 27, og det Andrea, Andrine og André som har navnerab. Alle navnene variante av Andreas, fra gresk aner, som betyr mann, genitiv for andros. Så det et land som har nasjonaler I dag, det Hviterussland, nå heter det jo ikke det lenger, nå jo Belarus, som landet nå har blitt omdøpt også på norsk, så heter jo det nå. Men altså det som står her, Hviterussland har en nasjonaldag, 3. juli, da Minsk I 1944 ble befridd etter tysk okkupasjon, og flagget fra 1995 har et typisk nasjonalt mønster I venstre kant. Så det litt om det også, så historikken tar vi jo med, og I år 1721, misjonæren Hans Egede kom til Grønland med 3 skip. I 1767 I Trondheim så kom adresseavisen, det som fører et Trondheims adressekontors efterretninger ut første gang. I 1863 I USA så endte slaget ved Gettysburg med seier til nordstatene I det blodigste og 3 dager lange slaget. Under den amerikanske borgerkrigen så ble 23 000 drept og 28 000 såret. I 1866 I den tysk-østerrikske krig så sto det avgjørende slaget ved Radek Kralov, Sadova, tysk Königkrets og Tsjekkia ved Bøhmen og Østerrike tappte Schleswig-Holstein og ble skilt fra de tyske statene. I 1883 så ble den tsjekkiske forfatteren og Franz Kafka, han ble født, han har blant annet skrevet om som han kanskje ble mest kjent for, nemlig om prosessen. I 1928 farge-TV ble demonstrert første gang. I 1937 Tom Stoppard, britisk dramatiker, han ble født. Han har skrevet om Rosenkrans og Guldenstern død I 1967. I 1940 I Algerie så angrep britiske styrker Marshal Kabir, den tyskevennlige lederen av Vichy-regimet I Sør-Afrika, Pétain, brøt de diplomatiske forbindelsene med Storbritannia. I 1940 den polske politikeren og fra partiet Solidaritet, Jerzy Buzek, ble født, var statsminister fra 1997 til 2001. I 1940 skuespilleren Wenche Mebø ble født. I 1947 sanger og revyartisten Grete Kausland, hun ble

0: Det var Kirsti Sparbode med Livet herlig. Vi tar straks en titt på både vær, vi skal nå nå badetemperaturer, og det tar vi med oss da etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skya vær er det, men det er nå i hvert fall litt sånn, ja, ikke helt grått, for å si det sånn. Litt sånn antydning til at det sola skal komme, litt sånn, men det er meldt skya vær utover ettermiddagen, og temperatur på rundt 20 grader, så kan det komme et eller annet regndrøp. Det kom det i stad, sånn at, men heldigvis er det oppholdet her akkurat nå, for vi står utenfor radiolokalene våre her i dag, så det er hyggelig om noen kommer innom oss på markedet. Så det er jo sånn sett fordel at det er i hvert fall ikke så alt for varmt å stå der ute ved solveggen, eller ved veggen her hos oss. Men utover kvelden så klarer det opp, og det er meldt temperatur på rundt 21 grader. I morgen så er det meldt fint vær, det skal bli sol, men nå er det litt kjøligere temperaturer i hvert fall, også nattestid 15 grader, og så 12 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt lettskya og temperatur opp igjen par og 20 grader, det skal også bli til kvelden, og det er også uttrykt for lyn og torden utover kvelden, og det er meldt opp mot cirka 4-5 millimeter med nedbør på det meste. Men søndagen, da ser det bedre ut, men det kan bli noe regn natt til søndagen, men ellers så skal det bli sol og fint vær med opp igjen 20-21 grader. Mandagen ser også bra ut, det blir skyfritt fra morgenen, men så kommer det en annen sky ut på ettermiddagen, men det skal fortsatt bli mye sol, og temperaturen opp igjen 20 grader, mens minimumstemperaturen blir 11 faktisk natt til mandag. Utover tirsdagen så er det meldt lettskyvær og 19-20 grader som makstemperatur, men onsdagen da stiger temperaturene, da kan vente oss opp igjen 3-24 grader, og det blir sol gjennom hele dagen. Og så på torsdagen så blir det opp igjen 26 grader, og det blir sol også. Så nå kommer vi i sommervarmen tilbake igjen utover i neste uke. Så er det sola da, den står opp i dag klokka 04.05, og den går ned klokka 22.42, og dagen den har nå blitt 13 minutter kortere enn siden sommersolvær. Så tar vi med pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra Salix og fra gresset i dag.

Nå er det sånn at vi skal straks se litt på politirapporten, men så skal vi også innom når det gjelder drukningsulykker også. Det skal vi ta for oss etter litt mer sommermusikk, og vi skal til 80-tallet og høre på en 80-tallsklassiker. Det er Ryan Paris med La Dolce Vita.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg nå den siste døgnet på denne fredags formiddagen. Og det som de forteller om, det er, vi kan gå tilbake igjen til i går ettermiddag til Drammen og Grams Allé klokka 16.04. UPA har stanset og kontrollert en fører av budbil. Mannen i 40 år har blåstet over lovlig verdi og kjørte i tillegg uten gyldig førekort. Sak er opprettet. Så skal vi til Kongsberg og Dokkagrenna klokka 20.19. Politiet har rykket ut en melding om singeltrafikkulykke. En lett MC skal ha kjørt ut av veien og over autovernet før en ung mann i midten av tenåra er våken orientert. Han blir ivaretatt av helsepersonell. Så er det Kongsberg og til jazzfestivalen. Klokka 00.15 patrullen meldte at en kvinne i tenåra ble bortvist fra festivalområdet. Årsaken til bortvisninga var at hun forsøkte å bruke venninnas ID-kort for å komme seg inn på et område med 20 års aldersgrense. Det aktuelle ID-kortet ble tatt i beslag. Så er det til Drammen og Kollerudveien klokka 01.30, melding om svært høy musikk fra en privatadresse. Patruljen på sted tok kontakt med to beboere, begge menn i 50-årene. De ble formant og pålagt å holde ro frem til klokka 08.00. Så er det siste meldingen, Drammen og Krokstadelva klokka 02.39. Patruljen meldte om motorsyklist som unndro seg kontroll og kjørte fra patruljen. Etter kort tid meldte patruljen at motorsyklisten hadde velva i lav hastighet. Ingen personskade, patruljen var langt unna motorsykkelen og hadde ikke på blålys da uhellet skjedde. Motorsyklisten er en mann i 30-åra. Han har forklart at grunnen til at han prøvde å stikke av var at han ikke har gyldig førekort og sak opprettes. Så det er det siste Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg. Nå det siste døgnet da, som de da forteller. Vi skal straks innom med drukningsstatistikken fra redningsselskapet som vi skal ta for oss. Og så er det også skadeforebyggende forum som også kom med en sak som vi også skal ta med. Og det handler også om drukning. Og hvis alle passer på, så passer ingen på, står det. Og de kommer også med noen tips også hva man bør huske på og hvordan man innfører vaktordning ved vannet.
2: Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
1: Ja, vi skal innom drukningsstatistikken. Redningsselskapet de kom ut med en drukningsstatistikk de hver måned, og nå har jeg tallene for juni klare, og det er en dyster statistikk for juni. 15 personer drukna i juni. Vi 15 personer mistet livet i drukningsulykker i juni, og i første halvår har til sammen 42 personer drukna i Norge mot 17 på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, så er det kun én gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, da 16 personer drukna. Dette er svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som er hardt rammet. Og når vi går inn i fellesferien med så høye tall, er det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Hun peker på at risikoen øker når flere oppholder seg i, på og ved vann. Sommer, varmt vær og ferie betyr mer aktivitet ved sjø, innsjø og elver. I tillegg til dødsulykkene har det vært flere hendelser der personer heldigvis har blitt redda, sier Krangnes. Ulykkesbildet i juni skiller seg særlig ut ved mange fritidsbåtulykker, inkludert kano. 9 personer drukna etter ulykker med fritidsbåt, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Blant badeulykkene var flere av de omkomne unge menn. Ulykkene har skjedd etter både i sjø, ferskvann og elv, og viser at risikoen i sommermånedene ikke er knyttet til en type aktivitet eller et bestemt sted. Juli er vanligvis måneden med flest drukningsulykker i Norge. De siste 5 årene har bading, fritidsbåt og fall fra land stått for det store flertallet av ulykkene i juli. Redningsselskapet ber folk ta en ekstra prat med trygghet før bading, båttur eller aktivitet nært vann i sommer. De viktigste rådene er enkle. Bruk redningsvest i båt, kano og kajakk. Bad sammen med andre. Hold øye med barn hele tida. Vær forsiktig med alkohol ved vann. Og skal du hjelpe noen som sliter, må du først tenke på egen sikkerhet. Rop om hjelp, ring 113 og forsøk å hjelpe fra land. For eksempel ved å kaste ut en livbøye eller noe annet som flyter, sier Krangnes. 25. juli så markeres verdensdagen for drukningsforebygging. Redningsselskapet mener dagen bør brukes til å løfte behovet for mer samordnet forebygging. I Norge har fått en handlingsplan for å forebygge drukning, og nå må vi sikre at kunnskapen vi har brukes aktivt, både nasjonalt, lokalt og i samarbeid med organisasjonene som møter folk der de er, sier Krangnes. Og drukningsulykkene i juni, det er en liste her over dem. I Troms var det en mann i 70-årene som mistet livet i en båtulykke i en elv i Målselv kommune. I Troms var det en mann i 60-årene som ble funnet omkommet etter en båtulykke i en elv i Nordreisa kommune. Nordland, der var det en mann i 40-årene som omkom i en kanoulykke på et vann i Beiarn kommune. Vestland, en mann i slutten av 30-årene som døde etter en båtulykke på et vann i Luster kommune. Vestland, en mann i 70-årene som ble funnet omkommet ved en båt i Bjørnafjorden kommune. Vestland, en 24 år gammel mann som er savnet etter at en båt er velvet i en elv i Gloppen kommune. Østfold, en mann i slutten av 10-årene som mistet liv i en kanoulykke på et vann i Sarpsborg kommune. I Østfold, en mann i 50-årene omkom i en båtulykke i Hvaler kommune. Innlandet, en mann i 40-årene omkom i en båtulykke på et vann i Sør-Aurdal kommune. Trøndelag, en mann i slutten av 20 år omkom under bading i et vann i Trondheim. Møre og Romsdal, en 17 år gammel gutt, omkom etter en badeulykke i sjøen i Volda. I Agder, en 19 år gammel mann mistet livet etter en badeulykke i Jettegryter i Kvinesdal kommune. Telemark, en kvinne i 30-årene omkom under bading i sjøen i Skien kommune. Møre og Romsdal, en 20 år gammel mann fra Ukraina, ble funnet omkommet i et vann i Hustadvika kommune. Og Oslo, en mann i 40-årene omkom etter å ha falt i et vann i Østmarka i Oslo. Første halvår viser et tydelig mønster, men dominerer fortsatt drukningsstatistikken, og mange av de omkomne er voksne og eldre. 39 av de 42 omkomne er menn, og 17 var over 60 år. Drukningsulykkene skjer i hele landet, men Rogaland, Vestland og Østfold og Troms har hatt flest drukningsulykker så langt i år. 55% av ulykkene så langt i år har skjedd i sjø, men tallene fra juni viser at også aktivitet på vann og elver utgjør en betydelig risiko i sommermånedene. Og man kan også se detaljert statistikk for juni og 2026 på nettsidene til redningsselskapet rs.no/drukning. Og litt om statistikken. Redningsselskapet fører den nasjonale drukningsstatistikken i Norge. Måneds- og årsstatistikk kan endres dersom det kommer fram nye opplysninger. Dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i redningsselskapets drukningsstatistikk. Og du kan også se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for denne type hendelser på sdir.no. Så skal vi ta med en sak til, i og med at det også har med drukning å gjøre. Det kommer ifra Skadeforebyggende Forum, som har kommet inn, som vi har fått en pressmelding om ifra NTB. Og hvis alle passer på, passer ingen på, står det. Sommeren er høysesong for bading, og drukningsulykker skjer ofte stille, uten rop eller synlige tegn. Og derfor oppfordrer Skadeforebyggende Forum til å innføre en enkel vaktordning ved vannet denne sommeren. Når flere voksne er samlet på stranda ved bassenget eller andre badeplasser, kan det være lett å tro at noen andre følger med på barna, men det nettopp da ulykkene kan skje. Alle tror de andre har oversikten, mens realiteten at ingen har det. Vi kaller det ansvarsvakuumet. Det oppstår når ansvaret ikke tydelig plassert. Løsningen enkel. Avtale til alltid hvem som badevakt, og den personen har da ansvaret for å følge med på barna i og ved vannet, sier Tina VM med Visli skadeforbygge i skadeforbyggende forum med Skafor. Organisasjonen Safe Kids Worldwide, som Skafor samarbeider med, har utviklet konseptet Water Watcher, en dedikert badevakt som bytter på regelmessig å overlevere ansvaret bevisst til en annen voksen. Det kan også være lurt å ha en symbolsk badevaktgjenstand, for eksempel en hatt, en ball, eller i det minste en tydelig beskjed som sier at nå det din tur. Mange tror at barn som drukner vil lage lyd og tiltrekke seg oppmerksomhet. Det sjelden riktig. Det vanskelig å rope når kroppen prøver å puste, og den bruker all energi på å holde huet over vann. Og det kan gå under 60 sekunder fra barnet i trøbbel til det forsvinner under overflata. Og legg vekk mobilen. En voksen skal alltid se barna, ikke av og til, men aktivt og hele tida når barna i eller ved vann, sier Visli. Oppblåsbare produkter som armringer, madrasser og flyteleke gir mange foreldre en følelse av trygghet, men de ikke godkjent redningsutstyr, og de kan gi en farlig falsk trygghet. Barn kan gli ut av armringer eller tippe forover, bli tatt av en strøm eller vind på en luftmadrass og ikke klare å komme seg inn igjen. I fjor ble flere badeleker tilbakekalt gjennom farligeprodukter.no fordi de ikke oppfylte sikkerhetskravene. Sjekk også alltid at redningsvester CE-godkjente i god stand og riktig størrelse. Det tryggeste små barn har i vannet en voksen. Badevakten bør være innenfor en armlengdes avstand. Det en ekte livline, minner Visli oss på. Og husk også, barn som svømmer godt i bassenget ikke nødvendigvis trygge i sjø og elv. Strøm, lavere temperatur og bølger gjør det langt mer krevende. Vær synlig som voksen på stranda. Bruk et flagg eller noe fargerikt, så barnet kan finne tilbake til deg. Redningsvest skal alltid brukes i båt, og gjerne også på brygge og svaberg. Og slik innfører du vaktordning ved vannet. Avtal på forhånd hvem som badevakt. Gå aldri fra posten uten å gi ansvaret til en annen. Vær kun i en armlengdes avstand unna de minste. Bytt ofte, det lettere å holde fokus i kortere perioder. Bruk en gjenstand som stafettpinne når du bytter vakt. Og det siste punktet, legg vekk mobilen mens du har vakt. Så det noen viktige ting å tenke på der fra Skadeforebyggende Forum også, som kom med en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om, som også handler om drukning også, som viktig å tenke på nå i disse fellesferietidene. Mange skal jo kanskje ut på bade litt hvis varmen fortsetter, den varmen som vi har hatt nå i juni. Hvis den fortsetter nå utover den sommeren, så det nok kanskje mange som fristes å ta seg en dukkert, og da kan også flere hendelser skje også i vannet. Så det i hvert fall viktig å tenke litt på nå til deg som skal ut i vannet nå i sommer.

Det var Gordon Lightfoot med Sundown. Straks så skal vi få presentert musikk fra den nye plata til Lasse Stefans. Og det har fått også med Ann-Kristin I studio, så det skal vi straks komme tilbake til. Men vi skal ha litt reklame først.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Nå skal vi få presentere ny musikk, og det svensk musikk, og vi skal nå få høre musikk fra den aller siste plata til Lasse Stefans, som de slapp nå, ja, faktisk en uke siden i dag. Det var fredag 26. juni at de slapp sin helt nye CD. Og den heter Sommarkort, og vi skal ta en prat med, ja, den største Lasse Stefans fan, som i hvert fall vi vet om. Det Ann-Kristin Halleralen, vår egen medarbeider, som har nettopp fått en rykende fersk CD fra dem, som vi nå skal få presentere noen sanger ifra. Men vi skal, før jeg skal snakke litt mer med Ann-Kristin, så skal vi føre på den første låta fra den plata, og den heter Fast i mitt garn igjen.

0: Det var jo Mannen i spegelen som han ga ut på en singel i 2025. Og den har jo da tatt med i den nye CD-en. På den CD-en så er det 8 nye låter, og det er 14 låter det sammen. De har jo plukket med seg gamle låter som Jeg har levd i en drømverd, Sommersvermeri, Vi går mot ljuset, og flere som de har spilt inn før. Og Olle har jo gått ut med det at dette her blir kanskje den siste CD-en de lager, for dem har planer om å gi seg i desember i år. Men det ligger langt inne fra Olle at han skal gjøre det, men nå har jo alle de gamle, utenom Anders på trommer, nei Gunnar på trommer, slutta. Og Christer Eriksson som har vært så syk, han kommer jo ikke tilbake. Og da blir det bare Olle igjen, og da har de egentlig valgt at vi slutter. Men vi får se. De har jo passert 70 år, så, og holdt på siden i 1967, så
1: ja, det er ikke dårlig, det.
0: Begynner å bli garva.
1: Det gjør de absolutt.
0: Så,
1: men som du sier, han Christer, som har vært dårlig, men derfor ble vel albumet også satt litt på vent.
0: Ja,
1: de har vel fått spilt inn nå det siste, for han fikk vel vært med på.

0: Nå fikk jeg jammen min med meg sjefen til å danse litt på hver vår kant av vinduet her. Det var fengende den, Henrik.
1: Det var fengende.
0: Du må sette deg på lyden når du skal prate, men du ikke bare sitte der og prate.
1: Nesten andrest, nei.
0: Ja, men du ble jo så, gira, du, nå, at du var nesten ikke lov til å...
1: Vi nesten omvendt ennå.
0: Du kommer til å drømme om Lasse Stefans sin natt, du nå.
1: Vi nesten omvendt,
0: ja. Men for de som ikke vet om Lasse Stefans her, så er jo det et svenskt orkester som startet i 1967. Og da var det jo 5 stykker som startet. Og tvillingparet, dem slutta jo... Ja, jeg husker ikke når dem slutta. Men da var det jo Gunnar og... Nei, nå klarer jeg ikke å prate. Gunnar og Christer og Ole som var, og så har du 2 stykker som heter Henrik. Nei, ja, ja. Så har du lyst til å se på en samleserie av bilder på mobilen min, så vær så god.
1: Der er det bilder i fleng.
0: Men jeg har jo da plukket ut en annen låt, og den passer jo egentlig ikke nå, men den er jo ny, og da vil jeg ha den med meg, og den heter En natt i april. Selv om vi er i juli nå.
1: Selv om vi er i juli, så er det lov å være...
0: Ja, det er lov å ta et tilbakeblikk.
1: Det er lov det.
0: Ja.
1: Og jeg har vært litt ekstra rev, så vi får en sang til, for jeg synes vi må ha med litt sommerlig også, siden plata heter Sommerkort, og de har jo også noen sommerutgivelser, også en helt ny sang også, om sommer også, så da tar vi den etterpå, så da blir faktisk enda en dose med...
0: Du har vært veldig snill, altså.
1: Jeg synes det også.
0: Kunne egentlig hatt et eget program om dette her?
1: Kunne nesten det, vet du, hadde vært fylt en hel time, det med 14 låter det sammen, så hadde jo fint kunnet dekke den timen.
0: Og for dere som ikke hører det nå, så går det jo i reprise i kveld. Jeg må ta litt kaffe.
1: Både i kveld og på lørdagen, så her blir det...
0: Ja, det går på lørdagen nå, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Da får de Lasse Stefans inn med T-skjell.
1: Og da hører vi...
0: Da hører vi En natt i april. Ja.

Det var en sång om sommaren det, fra nye plata til Lasse Stefans, altså Sommarkort som vi hørte. Ja, nå fikk vi altså presentert den med Ann-Kristin i studio også, Ann-Kristin Halleland, som fikk muligheten å få presentert litt musikk fra den nyeste plata. Vi fortsetter videre her i sommerradioen, og vi skal jo videre selvfølgelig, og neste på programmet, det jo tid for en liten sommerkvist da, som vi selvfølgelig skal få med oss.

klar med en sommerkviss og her i sommerradioen, den siste sommerkvissen nå på denne siden av sommeren. Og ja, vi skal fram til, skal vi faktisk til Nord-Norge, nå skal vi til Nordland, og vi skal til administrasjonssenteret i Vågan kommune. Og dette stedet har 4807 innbyggere per 1. januar i 2025. Dette var også en tidligere bykommune, men ble slått sammen med Vågan og Gimsøy kommuner til Vågan kommune 1964. Og stedet fikk også tilbake sin bystatus 17. mai i 1996. Nevne at byen har daglig anløp av hurtigruten og daglig avgang med hurtigbåt til Bodø og Hamarøy. Tidligere også til Narvik. Den er nå erstattet av buss langs en ny vei som ble åpnet 1. desember i 2007. Byen har også anløp til Hamarøy på sommeren. Så er det også en egen flyplass her som heter Helle, som har flere daglige avganger til Bodø og Oslo. Fra Bodø er det korresponderende flyavganger til resten av landet. Jeg kan nevne at denne byen er Lofotens største befolkningssted. Det huser Lofoten tingrett, samtidig er hele kommunen en del av Nord-Norges viktigste kunstnerkommuner. I Kabelvåg så finner vi Nordland kunst- og filmfagskole, og flere gallerier og museer. Nordnorske kunstnersenter finner vi også i denne byen. Verkstedindustrien er den største i Nord-Norge. Vågan kommune er også en av Norges store oppdrettskommuner. Eksportverdi var på 550 millioner kroner i 1994. Og kan vi nevne at en av de mest kjente fjelltoppene ved denne byen, det er, nå skal ikke jeg si første delen av ordet, for da sier jeg svaret, men Geita, som er den, ja, stedets kjennemerke og første gang ble bestiget i 1910. Og et annet fjell er Vågakallen, som ligger mellom Kabelvåg og Henningsvær. Da har du fått en god del hint om hvor vi skal den også, og vet du det, så ringer du inn til oss på 3101 5810. Da er du med i trekninga av å vinne da, som kjent, et flakslodd som vi skal trekke på, som du da kan vinne, og vi trekker om ikke så alt for lenge i denne omgang. Så da er det bare å ringe inn og avgi ditt svar, så skal vi også, som blir da den siste konkurransen vår nå, før vi nå skal ta litt ferie også her på radio. Så da er det bare å avgi ditt svar, men fikk du ikke med alt, så blir det en ny repetisjon om noen få minutter.

0: Vi skal i sommerkvisten fram til et administrasjonssenter i Vågan kommune i Nordland. For dette er nemlig et tettsted og en by. Og dette stedet har 4807 innbyggere per 1. januar 2025. Dette var også en tidligere bykommune, men ble slått sammen av Vågan og Gimsøy kommuner til Vågan kommune 1964. Byen fikk tilbake sin bystatus 17. mai i 1996. Byen har daglig anløp av Hurtigruten og daglig avgang med hurtigbåt til Bodø og Hamarøy, tidligere også til Narvik, og den er nå erstattet av buss og langs en ny vei som ble åpnet 1. desember i 2007. Byen har også anløp til Hamarøy på sommeren. Så har også egen flyplass her som heter Helle, og har flere daglige avganger til Bodø og Oslo. Fra Bodø så er det korresponderende flyavganger til resten av landet. Og dette er også Lofotens største befolkningssted, og stedet også huser Lofoten tingrett. Samtidig så er hele kommunen en av Nord-Norges viktigste kunstnerkommuner, og i Kabelvåg så finner vi Nordland kunst- og filmfagskole, og flere gallerier og museer. Nordnorsk kunstnersenter finner vi også her. Verkstedindustrien er den største i Nord-Norge. Vågan kommune er også en av Norges store oppdrettskommune. Eksportverdi var på 550 millioner kroner i 1994. Og en av de mest kjente fjelltoppene ved dette stedet, det er den som kalles Geita. Det første av ordet er jo nettopp navnet på stedet. Dette er også kjennemerket da, for dette stedet, og første gang den ble bestiget, det var i 1910. Et annet fjell, det er Vågakallen, som ligger mellom Kabelvåg og Henningsvær, som med sine 942 meter av havet skuer utover sitt rike, Lofoten og Lofothavet. Og ifølge gamle sagn, så er Vågakallen den tidligere kongen i Lofoten, som ble etter stein i møte med sola. Vet du hvor vi skal den? 31 01 58 10.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Da gjentar vi konkurransen for siste gang her i sommerkvisten, og vi skal også fram til administrasjonssenteret i Vågan kommune i Nordland. Tettstedet har 4807 innbyggere per 1.1.2025. Det var tidligere en bykommune, men ble slått sammen med Vågan og Gimsøy kommuner til Vågan kommune 1964, og fikk også tilbake sin bystatus 17. mai 1996. Byen har daglig anløp av Hurtigruten og daglig avgang med hurtigbåt til Bodø og Hamarøy, tidligere også til Narvik. Den er nå erstattet av buss og langs en ny vei som ble åpnet 1. desember i 2007. Byen har også anløp til Hamarøy på sommeren. Det er også en egen flyplass her som heter Helle, som har flere daglige avganger til Bodø og Oslo. Fra Bodø så er det korresponderende flyavganger til resten av landet. Dette stedet er også Lofotens største befolkningssted, og det huset er Lofoten tingrett. Samtidig så er hele kommunen en av Nord-Norges viktigste kunstnerkommuner. I Kabelvåg så finner vi Nordland kunst- og filmfagskole og flere gallerier og museer. Nordnorsk kunstnersenter finner vi her. Verkstedindustrien er den største i Nord-Norge. Vågan kommune da er også en av Norges store oppdrettskommuner. Eksportverdi var på 550 millioner kroner 1994. Og en av de mest kjente fjelltoppene her, det er den som kalles Geita, da, som den siste delen av ordet, for første delen er jo nettopp navnet på sted, og er også et kjennemerke, og ble første gang bestiget 1910. Og et annet fjell er Vågakallen, som ligger mellom Kabelvåg og Henningsvær, med sine 942 meter over havet. Og den skuer ut over sitt rike, Lofoten og Lofothavet, og ifølge gamle sagn så er Vågakallen den tidligere kongen i Lofoten som ble til stein i møte med sola. Vet du hvor vi skal den? Nå er det altså siste mulighet nå for å være med i trekninga av denne sommerkvissen for i dag. Så da får du ikke med en par minutter på deg, for vi skal nemlig få med oss trekning også om litt rann. Så da blir det bare en par minutter igjen å vinne. Da som du kan, det er et flaksodd som er premien.

0: vi har foretatt trekning. For å si svaret først, vi skulle altså fram til Svolvær. Svolvær var vi skulle til i dag. Og den siste vinneren nå, på denne siden av sommeren. Som sagt, vi er jo tilbake med sommerradio igjen første uka i august. Men nå i hvert fall, før vi tar noen fire uker ferie, så kan vi gratulere Victoria Carlsen med et flaksodd som er vinneren i dag. Så gratulerer så mye til deg. Nå skal Ronny overta med noe ønsketime, og så er jeg tilbake etter klokka 15 med en ny time da i sommerradioen. Og det er fortsatt muligheter til å følge med oss videre utover, og vi fortsetter å gi deg også den gode sommerstemningen her i sommerradioen, men straks også så blir det ønsketimen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne fredagen, den 3. juli. Tryggere ferdsel i Egedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista, og til tross for at reguleringsplanen er på plass, så lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år så har det vært et sterkt ønske om at Statens vegvesen skal gjøre Egedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt i ferie- og utfartshelger, og vegvesenet satte lenge tiltaket på vent i påvente av en ny reguleringsplan. Da denne endelig ble vedtatt i fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Åsan Seljord at målet var en ferdig miljøgate i løpet av 2026, og prosjektet ble da anslått å koste i underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skal skje gjennom et spleiselag. Private grunneiere dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3, og dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Og arbeidet med miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljord forteller til Bygdeposten at årsaken er at kommunen i år har valgt å prioritere flom- og skredesikring i sentrum, noe de har fått midler til fra NVE. Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke er glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum, og derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig i høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører tør per i dag ikke love noe om når den etterlengta miljøgata vil stå ferdig, men forteller at det ikke vil skje i år. Vi må nok dessverre belage oss på at miljøgata ikke vil bli ferdigstilt før tidligst sommeren 2027, avslutter Åsan Seljo. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag. Det har blitt fredag, 3. juli. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post, alfakrøllradiomodum.no. Starte med et plateønske, og det Lasse Stefans og Kristina Lindberg med «De siste av Juva-årene».

Lasse Stefans og Kristina Lindberg var det her med det siste av Juva-åren, som var et plateønske. Oven Paul kommer her med My Favorite Waste of Time.

0: Beethoven Paul var det här med My Favorite Waste of Time.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Rockboys og Vinny var det her med Håpløs, som befinner seg på andre plass på VG-lista denne gangen her. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og før sommeren nå, så da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god sommer. Så høres igjen i begynnelsen av august. Og før det så det jo fotball-VM for alle penger nå, for herrene. Og på førstkommende søndag så det jo Norge mot Brasil klokka 22.00. Da det bare å ønske gutta lykke til med den kampen, og så skal jeg avslutte med Nicolai Ram og Markus Neby og stjerner for Norge med Sammen for Norge.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen er viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 3. juli. Du kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass, men fristelsen blir likevel for stor, sier Toril Vangen, som forlater Coop Rix Krøderen i løpet av høsten. Drømmer du om å jobbe som butikksjef, har du muligheten til å søke nå. Etter drøyt 4 år takker nemlig Toril Vangen for seg på Krøderen. Hun bytter gult med rødt som ny butikksjef ved Coop Extra på Klekken. Dette har vært et tøft valg for meg. Jeg har knallfine medarbeidere her på Krøderen, og kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass. Og når jeg så fikk tilbud om en større butikk med flere ansatte, ble fristelsen likevel for stor, sier Vangen til Bygdeposten. Den avtroppende butikksjefen skryter av en gjeng ansatte som i svært stor grad er selvgående. Uansett hvem som blir ny butikksjef, kommer vedkommende til dekka bol. Nå skal jeg selv snart ha sommerferie, og jeg vet at det ikke kommer noen telefoner eller spørsmål i den tida. De ansatte er dyktige og klarer seg selv, sier Vangen. Akkurat når hun slutter som butikksjef, avhenger av når en ny butikksjef er på plass. Regionsjef Vegard Hus i Coop Øst er mannen som leder ansettelse. Søknadsfristen går først ut 5. juli, så har han foreløpig ikke startet å se på søkerne. Det jeg har registrert er at vi har en fin bunke med søknader, og det vil overraske meg om ikke noen av dem er fra interne Coop-ansatte. Og hva slags menneske er dere på jakt etter? Vi trenger noen med ståpåvilje som kan gli inn i det gode miljøet som på Krøderen. Regionsjefen skal naturlig nok også ha ferie, men noe arbeid blir det likevel. Målet er nemlig å ha en ny butikksjef ansatt allerede mot slutten av måneden, og målet er en rask prosess for å få ny butikksjef på plass så raskt som mulighet til høsten, og det ventes på Toril på Klekken også, sier Hus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og Energis oppkjøp av Vardar sender enorme pengesummer til eierne, og kommunene I Midtfylket får over 290 millioner kroner. Styrene I Å Energi og Vardar har blitt enige om at Å Energi overtar Vardars operative virksomhet. Grunnlaget for transaksjonen å kunne frigjøre kapital og skape grunnlag for økt fremtidig utbyttegrunnlag for Vardars eiere. Og transaksjonen vil samle sterke offentlige eide fornybare kraftressurser I et større industrielt fellesskap og styrke og energis regionale posisjon I Buskerud skrev selskapet I en pressemelding 25. juni. Selve kjøpesummen ligger på over 4 milliarder kroner. Rundt 2 milliarder av dette beløpet går til Vardars 18 eiekommuner. Og Øvre Eiker kommune eier 8% av aksjene og får rundt 160 millioner kroner. Modum kommune eier 3,5% av aksjene og får rundt 70 millioner kroner. Sigdal kommune eier 2,3% av aksjene og får rundt 46 millioner kroner. Krøstra kommune eier 0,76% og får rundt 15 millioner kroner. Og hvis transaksjonen gjennomføres som planlagt, får kommunene pengene inn på konto I november. Ordfører I Øvre Eiker Adrian Tollefsen svært fornøyd med ekstra midler til kommunen. Jeg så glad at jeg nesten ikke har ord, sier ordføreren Tollefsen gledelig til Eikeblad. Også I Modum ordføreren naturlig nok positiv til pengeflommen, og slik jeg ser det dette utrokende positivt for oss. 70 millioner kroner vil komme meget godt med I en periode med store investeringer I kommunen vår, uten at jeg skal forskuttere hva beløpet blir brukt til, sier ordfører Sunne Grøndal Aamodt til Modum kommunes hjemmeside. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå stenger størene til klesbutikkene Marianna AS og Mille Fiori. I over 25 år har Henriette Flagget vært en sentral skikkelse for handelen I Stasjonsgata I Hokksund, men I løpet av høsten en lang epoke over. Butikken Marianna AS har en lang og stolt historie I bygda. Den ble opprinnelig startet av søstrene Kristina Sundsmoen og Martha Harstad helt tilbake I 1970, noe som betyr at butikken I år 56 år gammel. Flagget tok over drifta for 25 år siden, og for 5 år siden så utvidet hun virksomheten da hun også kjøpte nabobutikken Mille Fiori. Årsaken til oppkjøpet at hun hadde overskudd og ikke ønsket å bli liggende igjen som den eneste klesbutikken I gata da forrige eier ønsket å selge. Beslutningen om å stenge ikke tatt over natta. Flagget forteller at hun begynte å tenke på avvikling for halvannet år siden, før den endelige avgjørelsen ble tatt like før jul I fjor. Hovedårsaken vel egentlig at jeg ikke når ut nye kunder, for jeg har jo mange gode, lojale kunder, men jeg trenger nye. Å stenge butikkene blir trist og rart. Dørene stenges trolig for godt I løpet av oktober, og flagget peker på at markedsføring I dag krever stor innsats på sosiale plattformer som Facebook og videoinnhold, noe som hverken interessert I, har lyst til å bruke penger på eller føler seg komfortabel med. Samtidig merker hun at den trofaste kundebasen I endring. Mange har vært med henne helt fra oppstarten for 25 år siden. Det klart de begynner jo å bli gamle nå, så vi jo avhengig av de nye som kommer til. I tillegg understreker hun at pandemien endrer handlemønstre til folk I retning netthandel og at folk I dag generelt mer forsiktige med pengebruken. Selv om flagget nå gir seg hun rask med å påpeke hvem som har vært avgjørende for butikkens suksess. De ansatte, spesielt trekker hun fram Liv Flågan på 77 år som har vært med gjennom alle årene, I tillegg til Evi Hofsvang og Heidi Kristiansen. Jeg har vært utrolig heldig med dem, skryter hun. Og mens Marianna AS avvikles for godt, holder flagget døra på gløtt for noen andre kan ta over Mille Fiori-butikken. Og Mille Fiori fortsatt levedyktig for den rette personen som greier å drive det videre på en helt annen måte enn meg. I tillegg til butikkdrifta gir hun seg også som leder I byens handelsstand og som arrangør for Hokksundane. Det tar opp mye av tida mi og planlegger slike arrangementer som blant annet Hokksundane, og det også helt naturlig at jeg trekker meg tilbake ettersom jeg ikke lenger skal drive butikkene I Hokksund. Når dørene til butikkene låses til høsten venter en ny hverdag. Flagget utdannet lærer, men ettersom hun har drivet virksomhetene I sentrum i over to tiår, det lenge siden hun har undervist. Jeg utelukker ikke å gå tilbake til læreryrket, men det nok ikke det som står øverst på lista akkurat nå. Det eneste jeg ønsker å ha litt mer I fri helgene, ettersom jeg har jobbet mye helger I butikkene, smiler hun. Og dette skriver da eikeblad.no. Tryggere ferdsel i Egedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista, til tross for at reguleringsplanen på plass, lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år har det vært et sterkt ønske om at Statens vegvesen skal gjøre Egedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt i ferie- og utfartshelger. Vegvesenet satte lenge tiltakene på vent i påvente av en ny reguleringsplan, og da denne endelig ble vedtatt i fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Aasan Seljord at målet var en ferdig miljøgate i løpet av 2026. Prosjektet ble da anslått å koste i underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skulle skje gjennom et spleiselag. Private grunneiere dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3. Dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Arbeidet med miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljo forteller til Bygdeposten at årsaken er at kommunen i år har valgt å prioritere flom og skredsikring i sentrum, noe de har fått midler til fra NVE. Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke er glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum. Derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører tar per i dag ikke lovet noe om når den etterlengta Miljøgata vil stå ferdig, men forteller at det ikke vil skje i år. Vi må nok dessverre belage oss på at Miljøgata ikke vil bli ferdigstilt før tidlig sommeren 2027, avslutter Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Da er Johan Supox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. I dag skal vi starte med Country Snakes, og det Anne Eng vi hører som artist og på vokal, og låten heter If You Love Me.

Det var Lillebjørn Nilsen vi hørte der med låten Alexander Kiellands plass. South of the Border etter neste melodi jeg har plukket fram, og det Don McLean som fremfører den.

Det var noen som kalte seg Byting. Vi hørte der med låten Norske Rednecks. Da skal vi over til Hepstars, og en låt som heter It's Time for a Change.

Det var Vestlandsfanden vi hørte der med låten Ingenting å klage for. Da skal vi slippe til Elvis Presley og låten Way Down.

Det var The Moonlighters vi hørte der med Man lær så lenge man lever. Da skal vi fortsette med Mark Knopfler og låten Why a Man. Og så får vi avslutte med Dancing in the Street og Walker's Brothers. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: tell.
1: Da er vi klar med en ny time her i sommerradioen, og nå er vi inne i den siste timen i hvert fall her i sommerradioen for i dag. Og her skal vi blant annet innom en artist som nå har gitt ut ny musikk. Det er nemlig en artist som vi kjenner igjen fra en gruppe som heter Det Betales. Han har gitt ut musikk nå på egen hånd. Det er Tor Henning Olsen som jeg skal ta en prat med om hans nye låt som han slipper i dag. Og det er noe av det vi skal innom. Og så skal vi en tur til Larvik for en av våre medarbeidere som jobber i Radio Larvik, Per Arild Andersen. Han har gjort et intervju med ei som han har gjort et intervju med angående en festival som skal foregå i høst. 12. september i Larvik så er det noe som heter Miljøagentfestival. Og det har Per Arild gjort et intervju med ei som heter Silje Østby om. Så det skal vi ta for oss i sendinga. Dette blir en sånn del 1, for vi kommer til å føre mer om denne festivalen etter at vi tilbake igjen, som sagt, etter ferien vår, så skal vi få med oss en sånn del 2 av det intervjuet. Så derfor så får vi nå høre en liten sånn smakebit av hvert fall denne Miljøagentfestivalen. Så skal vi også innom Viking Assistance Group, for de har jubileum i år, 70 år på norske veier. Og slik får du en trygg og god bilferie. Det skal vi få med oss, og de kommer noen råd til deg da, og Vikings 5 råd før bilferien. Det skal vi få høre litt om i sendingen her. Og i tillegg til det så, ja, vi gir oss ikke der. Vi har nemlig også noe annet vi også skal få med oss fra Statens Vegvesen, som nå frykter en ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken. Det skal vi også få med oss her, og de kommer også med noen råd for en trygg elsparkesykkelsommer. Det er jo høyst aktuelt nå i disse dager når vi ser såpass mye elsparkesykler på veiene, så det skal vi også innom i løpet av sendinga i dag. Og vi skal selvfølgelig også innom både, ja, vi skal ta en titt på både vær og badetemperaturer skal vi jo innom selvfølgelig, og vi skal også innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også mot slutten av sendingen. Vi skal ta med en annen sak også fra Statens Vegvesen, som forteller om å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken. Det er viktig. Og dette med å planlegge turen og være litt ekstra påpasselig angående dette med veiarbeid, for det er det også noe av nå i ferien. Så det skal vi også innom, så det blir en flere ting som vi skal ta for oss i dag da. Foruten om selvfølgelig den gode musikken skal vi selvfølgelig også se med deg. Før vi tar en titt på vær og sånn, så skal vi få med oss musikken fra Italo Brothers med Summer Air.

0: Italo Brothers var det med Summer Air. Før vi skal ta en titt på været, så blir det litt ifra våre annonser.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Litt sky av vær det, men det noe I hvert fall litt sånn, ja, ikke helt grått, for å si det sånn. Litt sånn antydning til at det sola skal komme, litt sånn, men det meldt sky av vær utover ettermiddagen, og temperatur på rundt 20 grader, så kan det komme et annet regndrøp. Det kom det I sted, sånn at, men heldigvis det oppholdet her akkurat nå, for vi står utenfor radiolokalene våre her I dag, så... Det hyggelig om noen kommer innom oss på markedet, så det jo sånn sett fordel at det I hvert fall ikke så alt for varmt å stå der ute ved solveggen eller ved veggen her hos oss. Men utover kvelden så klarer det opp, og det meldt temperatur på rundt 21 grader. I morgen så det meldt fint vær, det skal bli sol, men nå det litt kjøligere temperaturer I hvert fall, også natterstid 15 grader, og så 12 grader får vi I morgen tidlig. Midt på dagen så det meldt lettskya og temperatur opp igjen par og 20 grader, det skal også bli til kvelden, og det også uttrykt for lyn og torden utover kvelden, og det meldt opp mot cirka 4-5 millimeter med nedbør på det meste. Men søndagen, da ser det bedre ut, men det kan bli noe regn natt til søndagen, men ellers så skal det bli sol og fint vær med opp igjen 20-21 grader. Mandagen ser også bra ut, det blir skyfritt fra morgenen, men så kommer det en annen sky ut på ettermiddagen, men det skal fortsatt bli mye sol og temperatur opp igjen 20 grader, mens minimumstemperaturen blir 11 faktisk natt til mandag. Utover tirsdagen så meldt lett skyvær og 19-20 grader som makstemperatur, men onsdagen da stiger temperaturene, da kan vente oss opp igjen 3-24 grader, og det blir sol gjennom hele dagen. Og så på torsdagen så blir det opp igjen 26 grader, og det blir sol også, så nå kommer vi I sommervarmen tilbake igjen utover I neste uke. Så det sola da, den står opp I dag klokka 04.05, og den går ned klokka 22.42, og dagen den har nå blitt 13 minutter kortere den siden sommersolvær. Så tar vi med pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra Salix og fra gress I dag. Nå skal vi straks få med oss ny musikk og presentere den. Vi skal innom en kar som står bak gruppa Det Betales. Det nemlig vokalist og grunnleggeren av gruppa Det Betales, og det Tor Henning Olsen. Han skal jeg ta en prat med, for han har nå gitt ut musikk på egenhånd, og vi skal få presentert den også I løpet av de neste minuttene. Jeg skal også gjøre et intervju med han om den nye utgivelsen som han slipper nå faktisk I dag. Helt ny musikk denne fredagen. Men før vi skal få høre både mer ifra han og den nye låta, så skal vi høre en av de sangene som han ga ut sammen med gruppa si Det Betales, en av de mest kjente ifra gruppa, og det sangen om Drammen.

0: Ja, det var en av de kjente sangene fra gruppa Det Betales, og det var sangen om Drammen. Og nå har jeg med meg han som både grunnlegger og vokalist i bandet Det Betales. Men ikke bare Det Betales er han med i, men også gruppa Olsen med Z, som han også bidrar med i, da, i gruppa. Og ja, gruppa har Det Betales også holdt på nå i 50 år, som da et hyllestband da til gruppa The Beatles. Men grunnen til at jeg nå har med meg vokalisten fra Det Betales, Tor Henning Olsen, med på telefonen, det fordi at han i dag, fredag 3. juli, har sleppt ut en helt ny sang, en singel helt på egen hånd. Og dette her er nemlig sangen om sitt eget barnebarn, med da barnet til en av de også som er med i gruppa Det Betales. Og ja, Tor Henning Olsen, som jeg nå har med meg på telefon, og i dag så er det litt spesiell da for deg i hvert fall, som har gitt ut helt ny musikk da, Din Bestefar heter den, Tor Henning. Og, men først da, så må vi jo komme litt inn på det at dere også har jo gruppa Det Betales holdt på nå i 50 år som band. Det ikke dårlig det, må gratulere med jubileet også.
1: Tusen takk for det, tusen takk. Jo da, det har vært 50, jeg må si gode år, ja altså. Det har vært utrolig morsomt og en enorm reise, for å si det sånn, fra spede begynnelsen tidlig på, eller midt på 70-tallet og opp gjennom 80-tallet og hele veien opp til i dag. Og at vi i dag er mer ettertraktet enn vi noen gang har vært, det er fantastisk.
0: Ja, for den gode gamle musikken, den er jo blitt populær den igjen, og nostalgien, den tror jeg mange nå er litt etterlengta for mange og gjerne vil se tilbake på. Dere er jo en av de som tar opp musikken da, fra de gode gamle gutta fra 60-tallet. Men fortell litt om hvordan det hele startet opp da for 50 år siden. Hva var grunnen til at dere ville starte et hyllespenn da til The Beatles?
1: Ja, nei, det var ikke så vanlig å ha hyllespenn den gangen, så... Men det var noen som var sånne, vi kalte det copyband da, fordi det var jo det, jeg hadde jo band og vi spilte rockmusikk og det ene med det andre, men så kom jeg i kontakt med en som heter Rod Kleven, og han hadde veldig dilla på The Beatles, og jeg hadde jo, var jo vokst opp med Beatles jeg også, så, men Odd viste meg noen sanger og vi spilte gitar sammen og og meldte oss på noe som het Ferske Fjes i fjernsynet, som var en slags idol på NRK. Og der kom vi til finalen, og da følte vi at dette her må vi gjøre noe mer ut av. Så vi fikk lyst til å lage et copyband av The Beatles da. Så sammen med to andre så dro vi i gang, og så, ja, så startet det der.
0: Mm. Men hvordan var det å på en måte starte opp en sånn gruppe? Var det sånn at dere måtte ha tillatelse fra gutta selv i The Beatles, at dere skulle ta musikken og hylle dem, eller hvordan var det på en måte?
1: Nei.
0: Var det noe sånt? Nei, dere kunne bare dra i gang.
1: Man kunne bare dra i gang. Det er ikke noen restriksjoner på det, så lenge man holder seg til originalmateriale. Altså, man kan gjerne spille Beatles i et korps, for eksempel. Det er fullt lov det også. Men du får ikke lov å endre noe på tekstene og tulle med de. De er hellige. Så det har gått helt problemfritt. Men nå spilte du jo nettopp en sang som heter Drammen, og det var jo ingen Beatles-låt. Og det er en låt vi har lagd selv. Og vi har jo også... litt smått, holdt jeg på å si, lagde noen egne låter og spilte noe av det på et album som vi ga ut i 2009, tror jeg.
0: Mm. Ja, så dere har, og det at dere gir ut eget materiale også da, at dere har, og det at dere også synger på norsk, ikke sant, i hovedsak i hvert fall på egen materiale deres også?
1: Ja da, vi har gjort begge deler egentlig, ja. Men det er alltid gøyalt å gjøre ting på norsk, og nå har jeg jo skrevet denne her Din Bestefar, som handler om følelsen jeg har rundt dette med mitt eget barnebarn, for må jeg si at når man begynner å bli godt voksen som jeg er, det vil si jeg har passert 70 år, og reflekterer over livet, så er jo dette med barnebarn, det er jo livets dessert da, vet du.
0: Ja, det vil jeg tro, og det klart det jo stas det, og nå blir jo også livet litt sånn at man også må ta seg av barnebarn også, og det som kanskje ekstra stas at du har jo, dette jo som jeg har skjønt da, datteren til sønnen din som med I gruppa, det betales også?
1: Ja da, Joakim har vært med nå I 10 år cirka, fordi at jeg var uheldig og fikk kreft I halsen min, og legen sa at jeg kom aldri til å synge igjen, og da trodde jeg at jeg måtte legge ned hele bandet, men så sier Joakim at jeg kan jo bli med å synge jeg og pappa, så han da så han reddet både meg og bandet faktisk, og vi har jobbet veldig tett sammen nå de siste 10 årene.
0: Ja.
1: Så det var ekstra stas å få lage en sang til datteren hans da.
0: Men det jo, må jo si at det at du har kommet tilbake igjen, det må jo ha vært en, for deg også, den reise da, gjennom den kreften som du har hatt, og stemmen jo veldig viktig for, som en vokalist, og I hvert fall det at når man da synger, og at du nå har klart å komme deg tilbake igjen, og kan synge videre.
1: Ja, det jo en utrolig gave jeg har fått. Jeg hadde jo ikke forventet det. Men det har gått ganske bra. Om det ikke all verdens pent lenger, så har jeg det veldig moro. Så for de som vil høre på det, høre på det. De som ikke liker det, de får jo bare la være da.
0: Ja. Men Tor-Jenny, du må jo fortelle litt om, for det jo ikke bare gruppa Det Betales som du vokalist I, men også du har jo gruppe som heter Olsen da, med Sett.
1: Ja, det har jo vært mye av samme gjengen, men vi skilte det litt når vi sang norske sanger, som var litt som mer I danseband-sjangeren, så valgte vi å ta navnet Olsen. Og det var jo for så vidt greit nok for Betales, det står seg jo som mer som rent Beatles-band. Men det hender jo at vi blir boket for å gjøre litt andre type jobber, og vi synes jo det har vært gøy å være med på noen sånne dansefestivaler og sånn, og da det jo veldig fint å kunne bruke Olsen-navnet da.
0: Ikke sant, og det... Og jeg vet jo at en av de som vi samarbeider godt med, Radio Larvik, der har jo du også vært involvert også med Forbida Fresto og Arne-Helge Jakobsen også, har jo flittig brukt musikken både fra Det Betales, men også fra Olsen da. Med, jo ikke det som husker kanskje sangen Guri og en Chevy og sånt også, vel en av de litt nyere sangene som heter Den Beste Tida blant annet, som dere har gitt ut på Olsen-bandet?
1: Det er helt riktig. De Larvik-gutta, og spesielt Arne, har jo følt meg veldig, veldig opp i 20 år, i minst. Og hatt veldig tro på meg, og backa meg, og kommet med ideer og innspill, og sånn sett jeg jo veldig pris på, selvfølgelig. Det jo noe vi artister helt avhengig av. Det jo at noen har tro på oss, og liker det vi gjør. Så det prisverdig. Og at dere nå vil spille musikken min, det setter jeg også veldig, veldig, veldig pris på.
0: Det klart det. Det gjør vi jo. Det at du tok jo kontakt med oss, og vi fikk sangen din som nå har skjeppes I dag, så da passer det også siste dagen vår nå, før vi også tar ferie her på Radio Modum nå I 4 uker, så da rakker vi å få det til nå før vi tar litt ferie, og siden den blir sleppt I dag også, så nå jeg gjort klar den, så den skal vi få med oss etter hvert, men...
1: Jeg kan jo også skryte at dere den første radiostasjonen I Norge som spiller den låta.
0: Ja, men ikke dårlig. Da får vi premiere på den, så det jo hyggelig for oss også, det da.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: Det veldig bra. Så, nei, men da, vi gleder oss til det. Også. Men hvordan det med turnéliv og sånn da? Skal dere, du som nå har gitt ut noen musikk på egen hånd, hvordan blir tida nå videre? Så jeg tenker på sånn, både som soloartist, men også gjennom gruppa da, og gruppene både Det Betales og Olsen. Hvordan ser både sommeren og resten av året ut for dere?
1: Det veldig, veldig travelt med Det Betales utover høsten, så det nok ikke tid til så mye eget. Nå skal jeg også ha litt grann ferie, og når vi kommer tilbake på høsten, så skal vi rundt store deler av landet og besøke de største kulturscenene. Jeg kan jo spesielt nevne at vi skal ha konsert I Drammens teater 30. oktober. Det blir dobbelt konsert, for den første utsolgt allerede, så vi satt opp en til, og, og blant annet Oslo konserthus 24. November. Så skal det I Trondheim og Vestland og litt nordover, så det nok å gjøre.
0: Ja, det jo da, så absolutt. Så, nei, men det bra det at kalenderen på en måte, og, og ikke minst også avtaleboka fullt med tanke på det som av at du skal ut på konsert, for det også viktig for dere å kunne, for det klart, det jo dyrt å drive som artist, og, og det å kunne underholde jo viktig også for dere å, å vise også musikken for, for publikum.
1: Absolutt, vi jo, vi lever jo av dette her, sånn at det må jo være en, en viss mengde oppdrag, og, men vi synes jo vi privilegiert å ha verdens beste jobb, og vi elsker jo det vi driver med, å reise rundt og spille og underholde, det kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei. Det helt klart, men så som nå da, som du har gitt ut eget materiale nå, og egen musikk, det noe som frister videre også, eller hvordan ser det ut, for nå dette en single, ikke sant, som heter Din bestefar, det jo da om barnebarnet ditt, Sofie, du da synger om her, men det noe ja. Mer på trappene, sånn av egne låter, eller hvordan det?
1: Det blir jo litt sånn som det faller seg, det ikke noe jeg sitter og jobber med, med daglig, for som sagt så liksom det betales, det heltidsdrift, så. Men så dukker det opp en god idé her og der, og da, vi har jo eget studio i Mjøndalen, og, ja. Og kan jo liksom på en måte gjøre innspillingen når vi føler for det, så det litt sånn med dagsform og... Og man har en god idé som man synes bør bli gitt ut sånn som den her. Den likte jeg veldig godt selv.
0: Ja. Ja, men den det skal jeg få høre på, så det blir jo... men uansett så jo... får folk følge litt med videre også, for med både musikken og eventuelt også ta seg en tur og oppleve dere også live da, og det holder jo ikke så langt unna, jeg skjønner, så bor du vel også i Mjøndalen.
1: Jeg bor i Drammen, jeg jo drammenser ja. Egentlig, derfor også den Drammensangen som en hylles til min egen by, men vi har jo drift av vår artisthus jo i Mjøndalen, hvor vi, ja. Hvor vi driver og jobber hele uka og, og med alt som har med det betales og sangmusikk å gjøre. Så, ja. Så vi i området, og man finner oss jo også på betales.no, hvis man på nettet så kan man jo se... Ja. Full konsertliste der.
0: Ja, stemmer. Men du sier at du også skal ta litt ferie nå. Hvor planen for sommeren for din del da?
1: Du, om en uke I dag så setter jeg meg bak rattet nok en gang som jeg gjør ellers hele året når vi reiser rundt, men da skal jeg kjøre til Kroatia sammen med kona mi, og så skal vi hygge oss der nede I 14 dager.
0: Ja, ja, men det jo stærlig ut. Jeg har selv vært I Kroatia, så det jo fint land det også, så det jo fint nedover I Europa også.
1: Ja, det herlig, men når det fint her hjemme, så det jo veldig deilig å være hjemme også, men ja, det jo noe med å komme litt ut og oppleve andre kulturer, så jeg føler at man litt fri da.
0: Ja, akkurat det, så... Nei, men da får vi egentlig ønske dere lykke til videre med både musikken og gjennom gruppa Det Betales og gruppa Olsen ikke minst, og også med eget material hvis det blir mer musikk derifra også, så men uansett så holder dere på videre og holder på I 50 år, så får vi se om kanskje gruppa overlever I 50 år til.
1: Ja, vi får... Det blir ikke med meg I så fall, men gir vi ut noe nytt, så skal vi holde dere oppdatert og sende materialet så fort vi har noe å vise frem.
0: Ja, det må dere gjøre, så tar vi det med. Ja, men det var veldig hyggelig å ta en prat med deg, grunnlegger og vokalist I gruppa Det Betales, Thor Henning Olsen, som nå også har gitt ut helt ny musikk nå I dag, denne fredagen 3. juli, og din bestefar som heter altså, det jo barnebarnet ditt Sofie du da synger om, og som jeg skjønt så jo også musikken tilgjengelig også der som digital musikk også å høre da, på Spotify og sånt også.
1: Ja, den skal være på alle plattformer I dag.
0: Ja. Så da går han å ta en titt der også og få lyttet på den, og så du også får noen avspillinger der også på nettet.
1: Ja, og så må jo du og radioen og hele publikummet deres i Modum ha en riktig, riktig god sommer. Og så ser vi dere gjerne på en av konsertene våre. Det hyggelig.
0: Veldig hyggelig det, og så takk skal du også ha, så får dere også ha en riktig god sommer også, så takker jeg så mye for praten, Tor Henning Olsen, skal vi høre på oss, og din bestefar også, for å ha god sommer.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, og lykke til videre.
1: Takk.
0: Ha det bra. Ha det.

Så kan vi ta med oss Åsnes, da vi i Finnskog, der er det ved Knappkjerne, har 24, Østre Toten ved Evua, Strandpark 17,5. Også ta med Heksustrand er camping, også det Østre Toten, der er det 19 grader. Og så avslutter vi ved Øystre Slidre og Hausete Fjellstue er 11,5. Så er det videre til Akershus, og der tar vi med først ved Holmsbu, har 18 grader. Så Ramton Camping har 21, så er det Bærum og Høvikodden har 22 grader. Eidsvoll ved Storenga har 13, Frogn og Skarsborg, det har vi Drøbak, har 18,9, Gjerdrum ved Lysdammen 24, Jevnaker ved Nordbytangen har 18, og så har vi Lunde ved Mylla 22, Nannestad ved Hurdalssjøen har 20, Nesodden ved Langøyene, der er det 21 grader, også Nittedal ved Romstjern har 22, Nordre Follo og Tussekjerne har 22, Rælingen Myrdammen 20, Ullensaker Nordbykjerne 22,9, Vestby tar vi med ved Sauholmane, der er det 22, og til slutt Ås ved Køyabukta har 21. Oslo og Bygdøy Sjøbad har 23, Vervenbukta 20,1, så har Sognsvann 20,7, så har vi Tjuvholmen 20,1, og Ulstrøvannet, der er det 24 grader i vannet. Så er det Østfold og Fredrikstad, så tar vi med Oksrødkilen, der er det 21 grader, ved Halden, ved Kornsjø, 24 grader er det i vannet der. Storesand, også det er i Valøy, der er det 22,8. Så har vi Moss ved Larkollen, 18,8. Så tar vi med Nesparken, Moss 22 grader. Så er Refsnesstranda, også det er Moss 20,3. Råde ved Saltholmen, 22. Også Saltnes, så er det 22 grader. Så er det Sarpsborg ved Høysand, der er det to målinger, både 21,8 og 23,5. Og så er det videre til Våler ved Askerødkjerne, 20 grader. Så slik står det til i hvert fall nå med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

Ja, Pinky the Witch, det är med Summertime Feeling. Nå skal vi få med oss et par intervjuer nå. Nå skal vi blant annet få høre om Miljøagentfestival, som skal foregå i Larvik den 12. september. Det skal vi få med oss, også ta med en sak til, det vil si det Per Arild som har gjort et intervju, som vi skal få med oss i første omgang da, etter litt reklame. Og så skal vi få med oss fra Viking Assistance Group. De forteller at de er 70 år på norske veier, og hvordan du kommer deg gjennom en trygg og god bilferie, det kommer de med noen tips om, og det har de da tydeligvis god erfaring med også. De kommer også med 5 råd før bilferien. Det skal vi få med oss nå etter litt reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag. Nå skal vi innom et intervju som en av våre kollegaer i Radio Larvik har gjort. Det er Per Arild Andersen. Han har gjort et intervju med som heter Silje Østby om Miljøagentfestival som skal arrangeres i Larvik 12. september. Og det skal du føre mer om, for det er dette blir en sånn del 1 som vi skal føre. Det blir mer om Miljøagentfestivalen etter ferien. Når vi er tilbake igjen ute i august en gang, så blir vel også et nytt intervju. Per Arild skal lage en ny sekvens med akkurat det her. Men nå får du høre i hvert fall litt mer om hva du kan vente deg hvis du tar turen til Larvik og har lyst til det, å være med på noe som heter Miljøagentfestivalen.
4: Da har vi her i Larvik Direkte fått med oss Silje Østby på telefon. Og det er da sånn, som jeg har forstått det, så skal det altså være en Miljøagentfestival i Larvik i september, Silje Østby.
5: Ja, det stemmer. 12. september i Bondestalen så blir det Miljøagentfestival. Det er Miljøagenten i Larvik som har vært så heldig å få støtte av Sparebankstiftelsen og Naturvernforbundet. Vi skal invitere masse spennende aktører og ha mye moro for barn og unge.
4: Ja, dato for dette her?
5: 12. september, 11 til 3:30.
4: Og
5: det blir gøy.
4: Det skjer hvor?
5: Vi skal være i Bommestadhallen, så det er rett ved Hedrum barneskole.
4: Ja.
5: Yes.
4: Jeg har skjønt det sånn at det skulle være en del aktiviteter. Kan du nevne litt av det som skal skje?
5: Det skal jeg. Vi får besøk av Prestegård og Andersen, som er to kunstnere som plukker søppel i og ved fjorden. Og så lager de liksom dyr med barna, altså da barna får lage liksom sitt eget plastdyr som man tar bilder av på med seg. Og vi får besøk av leienbiolog som viser forskjellige arter i og rundt fjorden som du kan både se og ta og kjenne på. Det blir spennende. Spinn sirkusskole kommer med Leon med jonglering og morsomme aktiviteter. Ansiktsmaling må det jo være. Og byttemarked, så hvis du har noen leker du har vokst fra, kan du ta dem med det her og bytte det inn i noe nytt.
4: Ja.
5: Og ja, naturstig, grilling av pølser, åpningsshow av Munken Barneteater. De har en miljømusikal, så det passer jo veldig fint at de skal ha åpningsnummer hos oss.
4: Ja, det må vi jo bare si, hvis lytterne lurer på dette her med det vannet som plasker litt i bakgrunnen. Du er ute og padler i Farristuen.
5: Jeg måtte benytte tida, vet du, så jeg er ute og padler og plukker opp litt søppel etter meg. Så jeg synes jeg kan anbefales.
4: Ja, jeg må jo spørre deg litt, hva er motivasjonen din bak dette her? Hvorfor gjør du det?
5: Det er jo datteren min meldte seg inn i Miljøagenten i 2024, og så var det medlemmer i Larvik, men det var ikke noe aktivt lokallag.
4: Nei.
5: Så vi bestemte oss for å gjøre det, da. Så da har jeg blitt voksenkontrakt i Miljøagentene, og vi har arrangert 8-10 aktiviteter i året. Det har vært veldig moro, og det ga liksom litt mersmak til å arrangere noe større.
4: Ja.
5: Og så når vi er så heldige å få støtte til det, så er det jo gøy å tromme sammen litt stort, da. Så jeg håper jo det kommer mange som miljøagenter, og mange nye barn som kanskje nysgjerrige på hva vi gjør, eller som har lyst til å ja, ha en morsom dag sammen. Da. Så jeg håper det mange nye og gamle miljøagenter som kommer.
4: Hva slags aldersgruppe målgruppa her?
5: Miljøagenter kan man være fra man veldig liten, liksom. Men aktivitetene her blir nok passer nok best fra 5 til 12, typ jeg.
4: Ja. Ja. Det altså den 12. september at dette skal skje i Bommestadhallen.
5: Ja, så vi jo litt tidlig ute, men vi må begynne litt tidlig.
4: Ikke sant. Men du og jeg, vi skal ha en prat nærmere også, vi, sånn at vi skal få min folk det på dette her. Da
5: det veldig bra.
4: Må jeg bare si tusen hjertelig takk for praten og ønske deg masse lykke til med arrangementet.
5: Tusen takk. Det gleder jeg meg til.
3: Per Arl Andersen var det også fra Radio Larvik som tok en prat med Silje Østby om Miljøagentfestivalen som skal foregå 12. september i Larvik, nemlig sendt i Bommestadhallen, som du hørte. Og mer om dette her får vi også høre litt senere. Det blir jo mer ut i august en gang når vi tilbake igjen også etter ferien, så får du høre litt mer om Miljøagentfestivalen da, som går av stabelen der.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått ifra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feil av år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7 tiår med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringa kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen en annen gjenganger, er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebil og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister er vant til et svært godt ladenettverk. I flere europeiske ferieland kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier, og til tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem, og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen, eller man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

0: Det var litt tysk sommermusikk det, fra Evelin og Christian med Sommersonne. Holiday var det. Vi tar med oss nå en par saker, avbrutt av litt egen reklame mellom, for vi skal blant annet, vi skal få med oss to saker nemlig, fra Statens Vegvesen, først om at de nå frykter en ulykke sommer. Nå må foreldre ta grep om elsparkesykkelbruken, og de kommer nå med noen trygge elsparkesykkelråd nå for sommeren. Og så skal vi ta med en annen sak også fra Statens Vegvesen med det å være forberedt og oppmerksom nå i sommertrafikken.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Statens Vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens Vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter altså nå en ulykkessommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens Vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Sammen snakker vi fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken, kommer det en pressmelding om her som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang, og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringen mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det er oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien. Planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere er flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen trafikkappen, for sjekk trafikken før du reiser og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det er veiarbeid. I appen Vegvesen trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet er at alle skal komme trygt fram, og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det er gode råd der fra Statens Vegvesen også i sommer, så sjekk om det er noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen.

0: Det var nye sommerlata til Alexander Kristoffersen fra Vestfossen, som ga ut nå musikk nå I juni. Det var hans nye låt som heter Endelig sommer. Nå ikke så mange minutter igjen her I sommerradioen for I dag. Vi skal få med oss, ja vi har noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger, skal vi få med oss da på tampen her I sendingen, men før det så skal vi få med oss litt reklame også som vi skal innom da, før vi går også inn for landing for denne gang.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er Kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, kan ta med oss at det nå, ja, allerede i kveld faktisk, så er det konsert. Da er det sånn at det blir sommerkonsert på Villa Fridheim. Det er fredag altså, klokka 18.00, sommerkonsert med Louis Jacobi. Arrangementet er Villa Fridheim og Buskerud med scene. Hva kan du forvente deg? Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18.00. Billettet er selges i døra, pris kroner 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser. Kåseri blir det også, han har han lovet. Louis er kjent for blant annet Visa Verdal, som tar for seg geitosmat som eltas og melkeglass som veltas, og En sommer aldri over er en annen klassiker. Visende måneskinn, balladen om gamle kjæresten og puslespill når også fram så de holder. Louis Jacobi er ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det er rett og slett moro, samtidig er det et stort følelsesspekter i programmet, med kort vei fra en vemodståre til latter. Vi gleder oss til han kommer, og håper du blir med og håper du blir å finne blant publikum. Ta med deg noen du er glad i. Du kommer til å ha konserten under huden i lang tid etterpå. Så det er altså i kveld klokka 18.00, sommerkonsert også med Louis Jacobi. Så skal vi ta med oss noen gudstjenester også, som er nå i helgen, og Heggen kirke er i gudstjeneste klokka 11. Og så er det Olberg kirke da vi krøsser av, der er det også gudstjeneste klokka 11.00 nå til søndagen. Så kan vi jo ta med oss også at det er også tilbud nå i sommer når det gjelder sommeråpen kirke. Nå i hele sommer. Modig menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Fredag 29. juni til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag fra klokka 10 til klokka 17. Gjennom sommeren inviteres både lokalbefolkning og tilreisende til å oppleve den vakre middelalderkirka gjennom et variert og gratis tilbud for barn, unge og voksne. Besøkende kan delta på daglige omvisninger og lære mer om kirkas historie og kulturarv. For barn arrangeres det ukentlige aktivitetsdager, og det blir også muligheter til å bli med på pilegrimsvandringer fra Vike kirkeruin til Heggen kirke. Sommerprogrammet byr dessuten på konserter og andre kulturarrangementer med lokale utøvere, som skal skape gode opplevelser og møteplasser gjennom hele sesongen. I kirkestua kan besøkende nyte et hyggelig kafétilbud med salg av kuleis, milkshake, brus, kaffe, frappe, kaker, vafler og pølser. På aktivitetsdagene får barn gratis pølser. Dette prosjektet er proppfullt av verdi. Gjennom gratis kultur- og konsertopplevelser, formidling av kirkas spennende historie og aktiviteter for barn vil flere kunne bli bedre kjent med middelalderkirka vi er så glad i. I tillegg har lokal ungdom fått med seg en sommerjobb, og overskuddet fra kafédrifta tildeles Heggen gospel, noe som bidrar til videre kultur- og aktivitetsarbeid i lokalmiljøet, sier kirkevergen Nina Brokaug Røvang. Heggen kirke er tilrettelagt for alle med rullestolvennlig adkomst, HC-toalett og gode sitteplasser både ute og inne. Det tas forbehold om at kirka enkelte dager kan være stengt for guiding i forbindelse med begravelser, da vielser eller gudstjenester. Prosjektet er støttet av Kirkebevaringsfondet. Og les hele programmet på Modum Menighet sine hjemmesider, eller ta med deg en flyer fra en av kirkene, Blåfarverket, Skiflyndingskroa eller Modum Kulturhus. Velkommen til en sommer med historie, fellesskap og opplevelser i Heggen kirke. Og litt om bakgrunn for prosjektet. Kirkebevaringsfondet er regjeringen sin satsning for å ta vare på Norges kulturhistoriske viktige kirker. Fondet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Den norske kirke og KA. Modum Menighet har fått tildelt midler over en femårsperiode for å drive kulturformidling i Heggen kirke. Så er det også tatt med. Så er det mulighet for å ta seg en tur i sommer også. Det var det vi hadde her, og ja, nå er det sånn at det er siste dagen vår også her med sommerradio nå, før vi tar 4 uker ferie, men du kan jo sende oss mail i løpet av ferien også, hvis det er noe du skal ha av arrangementer utover i august for eksempel, for vi er jo tilbake her nå med sendinger igjen mandag den 3. august, så da går det an å sende sånn at vi har det her når vi er tilbake igjen, så kan vi formidle det på radioen da, og få bekjentgjort og ukunngjort det arrangementet, for det er nemlig gratis det, for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Så er det også nett.
Ja, med det så gjenstår det for undertegnede å takke så mye for følge her I denne sommerradioen for I dag, men jeg har jo ikke vært alene her og hatt sommerradioen. Nå det jo sånn at Ronny Nymoen har bidratt I dagens ønsketime, og så har jo han Kristin Halleralen vært innom her og hatt litt om Lasse Stefan, som har kommet ut med et ny CD også. Så det får du høre om igjen nå I kveld. Vi sender jo en oppvarmings, eller vil si en sending da med oppsummering av sommerradioen for I dag. Det får du høre mellom klokka 17 og 19 da I ettermiddag. Da det bare å få med seg det også hvis ikke du har fått med det eller andre ting også I løpet av denne sommerradioen I dag, så kommer det om igjen da fra klokka ja, noen minutter etter en oppdatering på de lokale nyhetene. Men da får du I hvert fall ha en ja, riktig god helg og riktig god sommer videre, og så vi tilbake igjen som sagt fra mandag den 3. august, men det blir jo mye å lytte på radioen gjennom hele sommeren. Vi skal jo ha nå I kveld jo Andersen og Andersen med, Vida Fres, med Per Arl Andersen og Anders G. Andersen, og så I morgen jo nattradio med Freddy og Martine som på lufta. Så det muligheter for å få med seg, så da det bare å lytte på radioen videre utover, og sommerradio jo tilbake igjen da om 4 uker, men det blir jo andre sommerrelaterte programmer, og vi skal ha turistradio også som vi har hatt ellers, så det muligheter for å få med seg fra mandagene. Og så det radiobingoen selvfølgelig, det må vi jo ikke glemme, den går jo sin gang den gjennom hele sommeren, den tar jo ikke ferie. Så den kommer hver tirsdag også nå I juli. Da får vi I hvert fall takk for følge, ønsker jeg en riktig god helg og en god sommer, og så høres vi igjen da I august. Takk for at du har fulgt oss gjennom sommerradioen, og takk til deg som har vært innom stand vår I dag her på radioen, og som har, vi har jo hatt en liten sånn nå I forbindelse med siste dagen vår også, så takk til deg også. Og takk for følge I dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak. Det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen.

0: som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni, og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi er VM-historiens mest skårende spiller og er toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet er Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 3. juli. Onsdag kveld skal en mann ha blottet seg for å få fulgt en gruppe jenter ved det lille skauholtet mellom Hadeland glassverk og Hermanskjerne. Han sto litt oppe i skauholtet og fulgte etter dem gjennom skauen mens de gikk langs veien, og så skal han ha på en måte bare ha stoppet opp på et sted der, forteller mor til en av jentene, Vilde Marie Frydenlund. Hun sier dette skal ha skjedd en gang mellom 17.00 og 18.00 onsdag kveld, og datteren hennes og venninnene er i alderen 10-12 år gamle, og jentene fortalte foreldrene om den ubehagelige opplevelsen litt senere samme kveld. Frydenlund og partneren hennes dro ut til området etter at datteren fortalte dem hva hun hadde opplevd. Ved 20-tida fikk de selv øye på mannen, som fortsatt var i nærheten av der datteren hadde sett ham. Og mannen sto og blotta seg ut mot veien, hevde Frydenlund, og de da ropte typen min, hva faen er det du driver med, og så løp vi etter ham. Blotteren la seg på sprang og klarte etter hvert å forsvinne fra foreldrene innover i skauen. Og mannen skal, både da Frydenlund og da datteren og venninnene så ham, ha vært iført bare en finlandshette og en grønn t-skjorte, og i tillegg til å ha stirret og gått etter jentene, skal han ha stått og viftet med penisen ved begge tilfellene. Frydenlund forteller at de ringte etter politiet, og i omtrent samme øyeblikk som de begynte å løpe, og 2 patruljer rykket ut og skal ha vært fremme på sted innen 10 minutters tid. Frydenlund sier de forklarte at og viste politiet hvor de hadde sett mannen da de kom fram til sted hvor han hadde stoppet opp og sluttet å forfølge datteren og venninnene hennes, fant de det som de oppfattet som en slags base. Utifra hvordan grass og plantene lå, virket det som om han har ligget her en stund. Han har nok oppholdt seg her ganske lenge, mener Frydenlund. Og Frydenlund nevner at hun og politiet også møtte på 2 fremmede jenter tidlig i tenåra mens de var på sted, og disse hadde ikke sett mannen selv, men ønsket å fortelle politiet om en lignende hendelse tidligere samme dag. Og jentene meldte at en jevnaldrende venninne hadde blitt forfulgt av en mann i Jevnaker sentrum onsdag, og politiet hadde onsdag kveld kun fått henvendelse fra Frydenlund og datteren. Frydenlund nevner at hun og foreldrene til venninna også har diskutert hendelsen seg imellom. I en e-post til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag svarer politioverbetjent Lill Heidi Tinot at de er kjent med saken. Politiet var på sted, men fant ikke mannen eller andre spor som kan føre oss til hvem dette er, skriver Tinot. Politiets operasjonsleder oppfordret onsdag kveld alle som tror de kan ha sett eller vet noe om mannen om å melde det inn. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir ingen rettssak mellom Krøsser og kommunen og den oppsagte rådgiveren etter faktureringsbråket. 23. juni signerte partene et rettsforlik, og en rådgiver i Krøsser og kommunen motsatte seg oppsigelsen vedkommende mottok i januar i år, og dermed gikk det mot rettssak i september. Men nå har partene kommet til enighet gjennom en rettsmekling. Rettsmeklingen fant sted i Buskerud tingrett tirsdag 23. juni, og den oppsagte ansatte var til stede med sin advokat Kristin Leistad-Vøyre. Øyen. Konstituert kommunedirektør Gunnar Lo representerte kommunen sammen med advokat Runa Johanne Humble. Her klarte partene å komme til enighet om et forlik som kort oppsummert betyr at rådgiveren har sagt opp sin stilling.

ved virkning fra 1. oktober. Vedkommende er fritatt for arbeidsplikt og rett i oppsigelsestida. Krøsserå kommune betaler full lønn i oppsigelsestida samt et sluttvederlag som tilsvarer 3 månedslønn. Kommunen skal også dekke saksomkostningene rådgiveren har hatt i forbindelse med juridisk bistand. Summen er satt 437.500 kroner inklusiv moms. Og rettsforliket er endelig og kan ikke ankes. Dette skriver bygdeposten.no. Det blir ny fotballfest i Lavvoen hos Bjørn Olav Ødegård og Linn Brunsel Ødegård søndag kveld. Da Norge møtte Frankrike fredag kveld, var det fotballfest og stemning hos Lavvoen ved foten av Norefjell, altså Lavvoen ved Norefri. Nå gjentas det hele da Norge skal møte selveste Brasil i åttendelsfinalen i VM søndag. Det var veldig trivelig på fredag, masse folk og god stemning, så vi må nesten åpne dørene igjen, sier Bjørn Olav Ødegård til Bygdeposten. Han klarte å holde tellinga en stund, men etter hvert ble det folksomt i Lavvoen. Jeg prøvde å telle, men kom litt ut av det. Totalt hadde vi nok 180-200 personer innom i løpet av kvelden. Det var over all forventning. Veldig mange var lokale, men en og annen hyttegjest eller utenbygds fra var der også, sier Ødegård. Også under Frankrike-kampen åpnet størene en god stund i forveien, slik at det er mulig å ta seg en matbit før matchen starter. Og dette skriver bygdeposten.no. Du kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass, men fristelsen blir likevel for stor, sier Toril Vangen, som forlater Coop Rix Krøderen i løpet av høsten. Drømmer du om å jobbe som butikksjef, har du muligheten til å søke nå. Etter drøyt 4 år takker nemlig Toril Vangen for seg på Krøderen. Hun bytter gult med rødt som ny butikksjef ved Coop Extra på Klekken. Dette har vært et tøft valg for meg. Jeg har knallfine medarbeidere her på Krøderen, og kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass. Og når jeg så fikk tilbud om en større butikk med flere ansatte, ble fristelsen likevel for stor, sier Vangen til Bygdeposten. Den avtroppende butikksjefen skryter av en gjeng ansatte som i svært stor grad er selvgående. Uansett hvem som blir ny butikksjef, kommer vedkommende til dekka bol. Nå skal jeg selv snart ha sommerferie, og jeg vet at det ikke kommer noen telefoner eller spørsmål i den tida. De ansatte er dyktige og klarer seg selv, sier Vangen. Akkurat når hun slutter som butikksjef, avhenger av når en ny butikksjef er på plass. Regionsjef Vegard Hus i Coop Øst er mannen som leder ansettelsen. Søknadsfristen går først ut 5. juli, så har han foreløpig ikke startet å se på søkerne. Det jeg har registrert er at vi har en fin bunke med søknader, og det vil overraske meg om ikke noen av dem er fra interne Coop-ansatte. Og hva slags menneske er dere på jakt etter? Vi trenger noen med ståpåvilje som kan gli inn i det gode miljøet som er på Krøderen. Regionsjefen skal naturlig nok også ha ferie, men noe arbeid blir det likevel. Målet er nemlig å ha en ny butikksjef ansatt allerede mot slutten av måneden, og målet er en rask prosess for å få ny butikksjef på plass så raskt som mulig til høsten, og det ventes på Toril på Klekken også, sier Hus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og Energis oppkjøp av Vardar sender enorme pengesummer til eierne, og kommunene i Midtfylket får over 290 millioner kroner. Styrene i Å Energi og Vardar har blitt enige om at Å Energi overtar Vardars operative virksomhet. Grunnlaget for transaksjonen er å kunne frigjøre kapital og skape grunnlag for økt fremtidig utbyttegrunnlag for Vardars eiere. Og transaksjonen vil samle sterke offentlige eide fornybare kraftressurser i et større industrielt fellesskap og styrke og energis regionale posisjon i Buskerud, skrev selskapet i en pressemelding 25. juni. Selve kjøpesummen ligger på over 4 milliarder kroner. Rundt 2 milliarder av dette beløpet går til Vardars 18 eiekommuner. Og Øvre Eike kommune eier 8% av aksjene og får rundt 160 millioner kroner. Modum kommune eier 3,5% av aksjene og får rundt 70 millioner kroner. Sigdal kommune eier 2,3% av aksjene og får rundt 46 millioner kroner. Krøsserå kommune eier 0,76% og får rundt 15 millioner kroner. Og hvis transaksjonen gjennomføres som planlagt, får kommunene pengene inn på konto i november.
Ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, er svært fornøyd med ekstra midler til kommunen. Jeg er så glad at jeg nesten ikke har ord, sier ordføreren Tollefsen gledelig til Eikeblad. Også i Modum er ordføreren naturlig nok positiv til pengeflommen, og slik jeg ser det er dette utelukkende positivt for oss. 70 millioner kroner vil komme meget godt med i en periode med store investeringer i kommunen vår, uten at jeg skal forskuttere hva beløpet blir brukt til, sier ordfører Sunne Grøndal Aamodt til Modum kommunes hjemmeside. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå stenger dørene til klesbutikkene Marianne AS og Mille Fiori. I over 25 år har Henriette Flagget vært en sentral skikkelse for handelen i Stasjonsgata i Hokksund, men i løpet av høsten er en lang epoke over. Butikken Marianne AS har en lang og stolt historie i bygda. Den ble opprinnelig startet av søstrene Kristina Sundsmoen og Martha Harstad helt tilbake i 1970, noe som betyr at butikken i år er 56 år gammel. Flagget tok over drifta for 25 år siden, og for 5 år siden så utvidet hun virksomheten da hun også kjøpte nabobutikken Mille Fiori. Årsaken til oppkjøpet er at du hadde overskudd og ikke ønsket å bli liggende igjen som den eneste klesbutikken i gata da forrige eier ønsket å selge. Beslutningen om å stenge er ikke tatt over natta. Flagget forteller at hun begynte å tenke på avvikling for halvannet år siden, før den endelige avgjørelsen ble tatt like før jul i fjor. Hovedårsaken er vel egentlig at jeg ikke når ut til nye kunder, for jeg har jo mange gode, lojale kunder, men jeg trenger nye. Å stenge butikkene blir trist og rart. Dørene stenges trolig for godt i løpet av oktober, og Flagget peker på at markedsføring i dag krever stor innsats på sosiale plattformer som Facebook og videoinnhold, noe som verken er interessert i, har lyst til å bruke penger på eller føler seg komfortabel med. Samtidig merker hun at den trofaste kundebasen er i endring. Mange har vært med henne helt fra oppstarten for 25 år siden. Det er klart de begynner jo å bli gamle nå, så vi er jo avhengig av de nye som kommer til. I tillegg understreker hun at pandemien endrer handlemønstre til folk i retning netthandel, og at folk i dag generelt er mer forsiktige med pengebruken. Selv om Flagget nå gir seg, er hun rask med å påpeke hvem som har vært avgjørende for butikkens suksess. De ansatte, spesielt trekker hun fram Liv Flågan på 77 år, som har vært med gjennom alle årene, i tillegg til Evi Hofsvang og Heidi Kristiansen. Jeg har vært utrolig heldig med dem, skryter hun. Og mens Marianne AS avvikles for godt, holder Flagget døra på gløtt, for noen andre kan ta over Mille Fiori-butikken. Og Mille Fiori er fortsatt levedyktig for den rette personen som greier å drive det videre på en helt annen måte enn meg. I tillegg til butikkdrifta gir hun seg også som leder i byens handelsstand og som arrangør for Hokksundane. Det tar opp mye av tida mi og planlegger slike arrangementer som blant annet Hokksundane, og det er også helt naturlig at jeg trekker meg tilbake ettersom jeg ikke lenger skal drive butikkene i Hokksund. Når dørene til butikkene låses til høsten venter en ny hverdag. Flagget er utdannet lærer, men ettersom hun har drivet virksomhetene i sentrum i over to tiår, er det lenge siden hun har undervist. Jeg utelukker ikke å gå tilbake til læreryrket, men det er nok ikke det som står øverst på lista akkurat nå. Det eneste jeg ønsker er å ha litt mer i fri helgene, ettersom jeg har jobbet mye helger i butikkene, smiler hun. Og dette skriver da eikeblad.no. Tryggere ferdsel i Egedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista, til tross for at reguleringsplanen er på plass, lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år har det vært et sterkt ønske om at Statens vegvesen skal gjøre Egedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt i ferie- og utfartshelger. Vegvesenet satte lenge tiltakene på vent i påvente av en ny reguleringsplan, og da denne endelig ble vedtatt i fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Aasan Seljord at målet var en ferdig miljøgate i løpet av 2026. Prosjektet ble da anslått å koste i underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skulle skje gjennom et spleiselag. Private grunneiere dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3. Dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Arbeidet med miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljord forteller til Bygdeposten at årsaken er at kommunen i år har valgt å prioritere flom- og skredsikring i sentrum, noe de har fått midler til fra NVE.
Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum. Derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører tar per i dag ikke love noe om når den etterlengta Miljøgata vil stå ferdig, men forteller at det ikke vil skje i år. Vi må nok dessverre belage oss på at Miljøgata ikke vil bli ferdigstilt før tidlig sommeren 2027, avslutter Åsan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 3. juli.

fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Ja, med det så er vi klare med ny sommerradio, og den siste for ferie nå, i hvert fall før vi starter. Vi skal ha nå 4 uker ferie, og så starter jeg opp igjen da med en par uker sommerradio, for det er sånn at vi trapper jo ned litt da fra våre ordinære sendinger, og så blir det nå en 4 uker ferie, og så har vi 2 uker sommerradio før vi da starter opp igjen med de vanlige sendingene våre da mandag 17. august. Men den som ønsker jeg å komme i kveld og skal bidra til sommerradioen, det er Ronny Nymoen. Og så kommer også Ann-Kristin Halvorsen innom en tur også, som jeg skal komme tilbake til. Og så er det undertegnet også som blir med deg i løpet av sommerradioen i dag. Og det vi skal gjennom de første minuttene, det er jo det vi pleier å ha med oss selvfølgelig. Vi skal innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom noen badetemperaturer, politirapporten, og så er det jo sånn at vi skal ha noen innslag, og vi skal se litt på drukningsstatistikken. Det er Redningsselskapet som kom med en drukningsstatistikk for juni, en dyster statistikk som de kan fortelle om. Og så skal vi også innom en annen sak her fra Skadeforebyggende Forum, som også kom med en sak her angående drukning. Hvis alle passer på, så passer ingen på, står det. Og mer om det skal vi også ta for oss i dag, og det er litt om hva man bør huske på, spesielt når det gjelder barn, men også og litt om hvordan man innfører vaktordning ved vannet, kommer de også med en sak om. Så det skal vi innom også i løpet av sendinga. Så det er viktige ting å tenke på nå før høysesongen, og nå i juli, så mange nå starter fellesferien også. Så kommer Ann-Kristin Halvorsen innom, og vi skal få presentert den aller siste plata til Lasse Stefans. For Ann-Kristin, hun har mottatt en plate her med dem, og den heter Sommerkort. Og der har hun plukket ut noen sanger som vi skal få presentert her i sommerradioen, så hun kommer også da innom, og vi skal prate litt om den plata også. Så da får du høre litt ifra den siste plata, så blir det noen nyheter å få presentert også med litt ny musikk. I tillegg til det så skal vi jo ha litt sommerquiz også. Det skal vi få med oss. Og så er det da i timen mellom 13 og 14 så er det jo tid for ønsketimen. Og den er da med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14 så er det tid for Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyheten klokka 15 så er det siste timen av sommerradioen, og der får vi også presentert ny musikk. Og jeg skal snakke med en av, ja, det vil si egentlig hovedpersonen bak gruppa Det Betales ifra Drammen. Han har nå gått solo. Han er jo ikke bare kjent fra gruppa Det Betales, men også en gruppe som heter Olsen med Z. Og han har nå gitt ut musikk som soloartist, og han jeg tenker på, det er Thor Henning Olsen. Han skal få presentert musikk. Han ble nylig bestefar og laget en sang om det som heter Din bestefar. Den skal vi få presentert, og jeg skal også ta et intervju med han. Det blir da i den siste timen, sånn cirka 4:15. Så da får du litt ny musikk i løpet av sendingen i dag. Så er det jo sånn at det blir andre innslag også selvfølgelig i den timen, som jeg da kommer tilbake igjen til i den timen da, når vi begynner den. Og så blir det noen ferietoner når sommerradioen er over, og så får vi en oppsummering av sommerradioen for i dag mellom klokka 17 og 19. Og så fortsetter vi utover fredagskvelden med ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Fra klokka 20 så er det forsvingende. Det er med Thomas Neråsen som har det programmet, som vi da skal få høre i et som da er en ny utgave av programmet for svingende. Så er det Musikkekspressen og med Per Aril Andersen. Og når klokka har blitt 22 så skal vi samsende med Radio Larvik, for da er det nemlig nattsending. De tar jo ikke ferie, de holder på. Det er jo første fredagen i måneden, så det er jo dags for det da, fra klokka 22 med Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som har det programmet sammen. Så det får du muligheten til å høre da i kveld også her på Radio Modum. Og når de er ferdige med sitt program, de hadde jo problemer første fredagen i juni, da ble det dessverre ikke noe, det var litt tekniske problemer der, så i stedet så ble det jo musikk etter hvert, det ble litt sånn stillet, og så, ja, de hadde litt problemer med å komme seg på lufta dessverre, men nå er de i hvert fall klare for å være med i kveld da, fra klokka 22. Og fra midnatt så er det jo sånn at da pleier vi også å ha 90-tallsgull, og det kommer da i kveld også fra midnatt, 90-tallsgull, og det er med Per Aril Andersen som har det programmet da fram til klokka 1 i natt. Og da får vi noen lokale nyheter, og så blir det stille på eteren fram til i morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har å by på denne fredagen og den siste dagen for ferien. Nå skal vi fram mot, vi skal få litt musikk nå, og det vi nå skal føre, det litt sommermusikk her, og det ifra Reiseradion og Solskinsgutta med Kuling I skyggen.
1: Det ventes kuling og regn over hele landet, før eller siden.
2: Men dere kan ikke heller bare melde sol og pent vær i stedet.
3: Nei, vi melder tåben vær.

Spitsbergen, Finnmark, Troms og Nordland. Lett sørlig bris, sol og pent vær. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad. Svak sørøstlig bris, sol og pent vær. Sørlandet, Østlandet, Fjelltrakten og Skagerrak. Solgangsbris for dem som trenger det. Ellers i hele landet, regn for bøndene, ellers sol og pent vær.

0: Nei, det kan vi ikke ha. Jeg vil ha pent vær, ja. Altså, over hele landet, kysten med det spidsverket og nasruka innenfor. Bare pent.
1: Ja, det er jo en mulighet.
2: Den som venter på noe godt, dette aldri fjøs.
0: La oss ta en is, gutter. Ja, vi går til en is, kom igjen, folkens.
3: Ja, det gjør du.
4: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det vi nå skal fortsette med, det jo ta med oss det vi pleier å åpne sendinga med, nemlig litt ord for dagen, og det fra Inger Hagerup. Og hun har sagt at se, sommeren har gode ting å gi oss. Den ser på oss med sine blomsterblikk. Altså se, sommeren har gode ting å gi oss. Den ser på oss med sine blomsterblikk. Det Inger Hagerup det som har sagt. Det har blitt fredag 3. juli, og vi inne i uke 27. Og det Andrea, Andrine og André som har navnedag. Alle navnene variante av Andreas. Det fra gresk aner, som betyr mann. Genitiv for andros. Så det et land som har nasjonaldag i dag. Det Hviterussland. Nå heter det jo ikke det lenger. Nå jo Belarus, som landet nå har blitt omdøpt også på norsk, så heter jo det nå. Men altså det som står her, Hviterussland har en nasjonaldag 3. juli, da Minsk i 1944 ble befridd etter tysk okkupasjon, og flagget fra 1995 har et typisk nasjonalt mønster i venstre kant. Så det litt om det også, så historikken tar vi jo med, og i år 1721, misjonæren Hans Egede kom til Grønland med tre skip. I 1767 i Trondheim så kom adresseavisen, det som før het Trondheims adressekontors efterretninger, ut første gang. I 1863 i USA så endte slaget ved Gettysburg med seier til nordstatene i det blodigste og tre dager lange slaget. Under den amerikanske borgerkrigen så ble 23 000 drept og 28 000 såret. I 1866 i den tysk-østerrikske krig så sto det avgjørende slaget ved Radek Kralov, Sadova, tysk Königkrets, Tsjekkia ved Bøhmen, og Østerrike tapte Schleswig-Holstein og ble skilt fra de tyske statene. I 1883 så ble den tsjekkiske forfatteren og Franz Kafka, han ble født, han har blant annet skrevet om, som han kanskje ble mest kjent for, nemlig om prosessen. I 1928 farge-TV ble demonstrert første gang. I 1937 Tom Stoppard, britisk dramatiker, han ble født. Han har skrevet om Rosenkrans og Guldenstern er død i 1967. I 1940 i Algerie så angrep britiske styrker Marshal Kabir, den tyskvennlige lederen av Vichy-regimet i Sør-Afrika, Petain, brøt de diplomatiske forbindelsene med Storbritannia. I 1940 den polske politikeren og fra partiet Solidaritet, Jerzy Buzek, ble født og var statsminister fra 1997 til 2001. I 1940 skuespilleren Wenche Mebø ble født. I 1947 sanger og revyartisten Grete Kausland, hun ble født. Og hun hadde også et langt samarbeid med Dizzy Tunes. Hun gikk bort i 2007. Hun ville fylt 79 år hun i dag. I 1948, Marshall-hjelpen, altså et amerikansk bidrag til gjenoppbygginga etter krigen, det ble godtatt av Stortinget. I 1951, Jean-Claude Duvalier ble kalt Baby Doc, ble født. Han var diktator på Haiti fra 1971 til 1986. I 1952, forfatteren Thorvald Sund ble født. I 1954, Asbjørn Sunde ble dømt til 8 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen. I 1959, forfatteren Johan Bøyer, han døde, og blant annet skriver om den siste viking. I 1960 Tromsøbrua ble åpnet. I 1962 Frankrike godtok i Algerie som stat etter folkeavstemning. 1962 den amerikanske filmskuespilleren Tom Cruise ble født. I 1971 vokalist i The Doors, Jim Morrison, han døde i Paris av stort alkoholforbruk. I 1973 det siste KSSE-møte, som var konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa, ble holdt i Helsinki. Og så kan vi ta med oss at i 1992 i Estland så trådte den nye grunnloven i kraft. Så det litt om det som har skjedd også på denne 3. juli. Nå skal vi føre litt musikk igjen, og denne gangen så skal vi føre ifra en artist som
Gikk bort her nå for ikke så mange dager siden. Nå var det vel bisettelsen hennes for en to dager siden. Løpet nå på onsdagen. Hun gikk bort 19. juni. Ble altså født i Tromsø. Og hun ville jo i år fylt 80 år. Det Kirsti Sparbo. Og vi skal høre henne med sangen «Livet herlig».

Det er litt sky av vær, er det, men det er nå i hvert fall litt sånn, ja, ikke helt grått, for å si det sånn. Litt sånn antydning til at det sola skal komme, litt sånn, men det er meldt sky av vær utover ettermiddagen, og temperatur på rundt 20 grader, så kan det komme et annet regndrøp. Det kom det i stad, sånn at, men heldigvis er det oppholdet her akkurat nå, for vi står utenfor radiolokalene våre her i dag, så det er hyggelig om noen kommer innom oss på markedet. Så det er jo sånn sett fordel at det er i hvert fall ikke så alt for varmt å stå der ute ved solveggen, eller ved veggen her hos oss. Men utover kvelden så klarer det opp, og det er meldt temperatur på rundt 21 grader. I morgen så er det meldt fint vær, det skal bli sol, men nå er det litt kjøligere temperaturer i hvert fall, også natterstid 15 grader, og så 12 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt lettskya og temperatur opp igjen par og 20 grader, det skal også bli til kvelden, og det er også uttrykt for lyn og torden utover kvelden, og det er meldt opp mot cirka 4-5 millimeter med nedbør på det meste. Men søndag, da ser det bedre ut, men det kan bli noe regn natt til søndagen, men ellers så skal det bli sol og fint vær med opp igjen 20-21 grader. Mandagen ser også bra ut, det blir skyfritt fra morgenen, men så kommer det en sky ut på ettermiddagen, men det skal fortsatt bli mye sol og temperatur opp igjen 20 grader, mens minimumstemperaturen blir 11 faktisk natt til mandag. Utover tirsdagen så er det meldt lett sjøvær og 19-20 grader som makstemperatur, men onsdagen da stiger temperaturene, da kan vi vente oss opp igjen 3-24 grader, og det blir sol gjennom hele dagen. Og så på torsdagen så blir det opp igjen 26 grader, og det blir sol også, så nå kommer vi sommervarmen tilbake igjen utover i neste uke. Så er det sola da, den står opp i dag klokka 04.05, og den går ned klokka 22.42, og dagen den har nå blitt 13 minutter kortere enn siden sommersolvær. Så tar vi med pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra Salix og fra gresset i dag.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter i Modum, og på Oppaverk er 19 grader, Bukjenn er 22, Damkjenn er 25, så er Skinnerudtangen 21 grader, og til Vikersund, der borte ved Fjordbyen, der er det 17 grader i vannet. Så er det videre til Ringerike, Steinsfjorden har 23,5, Støa Tyristrand 19,5, og Teigekjerne har 20 grader. Så er det Øvre Eiker og Ålekjern, der er det 21 grader. Det er jo virksomheten fra Vestfossen, når vi tar mot Mjøndalen. Det er i hvert fall 21 grader der. Kongsberg ved Haieren er det 21,5, Sagrenadammen har 20, og Store Lauarvannet er det 24,2, også det i Kongsberg. Så det er Hole, Sletteøya, der er det 21,5. Drammen tar vi med, Baskomtihavna 19,2, Hagakjenn 19,8, Vannverksdammen 21 grader, Årbogen 18,5 og Åse Elvepark har 19. Hol ved 20-kjelleren 16,5 og Vesle Ustevatnet er 9 grader. Så er det til Nesbyen og Trytekjenn, der er det 22,5. Nore Uvdal ved Åmotkjønne har 13,8, og så har vi Rollag, Nordre Vårsettevatn har 17,5. Så beveger vi oss videre og tar med oss Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtre familiecamping. Der er 19 grader. Havna Hotell og Sjøbad er ute på Tjøme. Der er det 18 grader. Så kan vi ta med oss videre til også Østre Bolærne er 19,5. Til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19,3. Til Horten og Løvøya har 19,2, Åsgårdstrand 18,6, så er Larvik, Blokkebukta Camping 22,6, Farris har 20, Lydhusstranda Camping 17,4, Oddanesand har 15, Omlistranda Camping 20 grader, Omrestranda har 21, Roppestad har 24 grader, så er det Solplassen Camping 18, og så har vi Stavern 19, Stolpestad 18, også det i Larvik. Til Sandefjord så er det Sandefjordsfjorden har 18,3, så kan vi ta med oss Skjelvika, der er det 22. Og så tar vi turen til Tønsberg og Ringsaustranda, der er det 17 grader. Og så kan vi ta med oss Husvik, og så er Tønsberg har 20 grader. Telemark og til Bamble, da tar vi med Rakkestadstranda, har 16,7. Så er det Drangedal, Toke Brygge har 20,6. Så til Kragerø, da kan vi ta med oss Beach Club Kragerø 18 grader, og så kan vi ta med Jomfruland Åsvik Ferjekar har 19,5. Og så ta med Portør, det er også Kragerø 17,5. Så er det videre til Nissedal, ved Båthusbukta har 17 grader. Så tar vi med Nome ved Eidselva har 21 grader. Så er det Notodden ved Bystranda 22,8. Så er det Porsgrunn Olavsberget, der er det 20. Og så tar vi med Seljord, ved Seljordsvannet er det 21 grader. Og så har vi Skien ved Gåsodden 18, og Tinn ved Blefjell Camping, der er det 21,9. Så beveger vi oss til Innlandet, og til Elverum ved Sagkjenne, der er det 22. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik Skomsjøen, der er det 18,2. Kan også ta med Sveastranda Camping 16,7. Så det er Gjøvik. Gran ved Eidsand har 21. Grue, der ved Frysjøen har et par og 20 grader. Hamar, Korgen 17. Så er Lesja, Lesjaskogsvatn har 17,8. Lillehammer, Hundefoss, Eventyrpark 25 grader. Så er det Nord-Aurdal og Fagernes Camping har 19. Så er det Rendalen da ved Østerdalen ved Lomnessjøen Øst, der er det 17,5. Ringebu, Venabu har 14,5. Så har vi Ringsaker ved Mjøsparken 17,3. Kan også ta med Sjusjøen, også Ringsaker har 16 grader. Så er det til Stange og Harasjøen 23. Så har vi Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21 grader. Så har vi Sør-Odal, Høljerøn, der er det 24. Trysil, Innbygda 18. Så har vi Vestre Slidre ved Bekkestua har 10 grader. Så har vi Vestre Toten og Einavannet, der er det 21 grader. Og så har vi Vestre Toten ved Toten Hotel Silungen har 22. Så kan vi ta med oss Åsnes, da vi i Finnskog, der det ved Knappkjerne har 24, Østre Toten ved Evua, Strandpark 17,5. Og så da med Heksustrande Camping også i Østre Toten, der det 19 grader. Og så avslutter vi ved Øystre Slidre og Hausete Fjellstue er 11,5. Så det videre til Akershus, og der tar vi med først ved Holmsbu, har 18 grader. Så Ramton Camping har 21, så det Bærum og Høvikodden har 22 grader. Eidsvoll ved Storenga har 13, Frogn og Skarsborg, det har vi Drøbak, har 18,9, Gjerdrum ved Lysdammen 24, Jevnaker ved Nordbytangen har 18, og så har vi Lunder ved Milla 22, Nannestad ved Hurdalssjøen har 20, Nesodden ved Langøyene, der det 21 grader, også Nittedal ved Romskjern har 22, Nordre Follo Tussekjerne har 22, Rælingen Myrdammen 20, Ullensaker Nordbykjerne 22,9, Vestby tar vi med ved Sauholmane, der det 22, og til slutt Ås ved Kjøyabukta har 21. Oslo og Bygdøy Sjøbad har 23, Vervenbukta 20,1, så har Sognsvann 20,7, så har vi Tjuvholmen 20,1, og Ulstrøvannet, der det 24 grader i vannet. Så det Østfold og Fredrikstad, så tar vi med Oksrødkilen, der det 21 grader, ved Halden ved Kornsjø, 24 grader det i vannet der, Storesand, også det i Vardøy, der det 22,8. Så har vi Moss ved Larkollen, 18,8. Så tar vi med Nesparken, Moss 22 grader, så er Refsnestranda, også det Moss 20,3. Råde ved Saltholmen, 22, også Saltnes er det 22 grader, så er det Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21,8 og 23,5. Og så det videre til Våler ved Askerødkjerne 20 grader. Så slik står det til hvert fall nå med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg nå den siste døgnet per denne fredags formiddagen. Og det som de forteller om, det er, vi kan gå tilbake igjen til i går ettermiddag til Drammen og Grams allé klokka 16.04. UPA stanset og kontrollert en fører av budbil. Mannen i 40-åra blåste til over lovlig verdi og kjørte i tillegg uten gyldig førerkort. Sak er opprettet. Så skal vi til Kongsberg og Dokkagrenna klokka 20.19. Politiet har rykket ut en melding om singeltrafikkulykke. En lett MC skal ha kjørt ut av veien over autovernet før en ung mann i midten av tenåra er våken orientert. Han blir ivaretatt av helsepersonell. Så er det Kongsberg og til jazzfestivalen. Klokka 00.15 patrullen meldte at en kvinne i tenåra ble bortvist fra festivalområdet. Årsaken til bortvisninga var at hun forsøkte å bruke venninnas ID-kort for å komme seg inn på et område med 20 års aldersgrense. Det aktuelle ID-kortet ble tatt i beslag. Så er det til Drammen og Kollerudveien klokka 01.30, melding om svært høy musikk fra en privatadresse. Patruljen på sted tok kontakt med to beboere, begge menn i 50-åra. De ble formant og pålagt å holde ro fram til klokka 08.00. Så er det siste meldinga, Drammen og Krokstadelva klokka 02.39. Patrulje meldte om motorsyklist som unndro seg kontroll og kjørte fra patruljen. Etter kort tid meldte patruljen at motorsyklisten hadde velva i lav hastighet. Ingen personskade. Patruljen var langt unna motorsykkelen og hadde ikke på blålys da uhellet skjedde. Motorsyklisten er en mann i 30-åra. Han har forklart at grunnen til at han prøvde å stikke av var at han ikke har gyldig førerkort og sak opprettes. Så det er det siste Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg. Nå det siste døgnet da, som de da forteller.

0: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 3. juli. Onsdag kveld skal en mann ha blottet seg for å få fulgt en gruppe jenter ved det lille skauholtet mellom Hadeland glassverk og Hermanskjerne. Han sto litt oppe I skauholtet og fulgte etter dem gjennom skauen mens de gikk langs veien, og så skal han ha på en måte bare ha stoppet opp på et sted der, forteller mor til en av jentene Vilde Marie Frydenlund. Hun sier dette skal ha skjedd en gang mellom 17.00 og 18.00 onsdag kveld, og datteren hennes og venninna. Venninnene I alderen 10-12 år gamle, og jentene fortalte foreldrene om den ubehagelige opplevelsen litt senere samme kveld. Frydenlund og partneren hennes dro ut til området etter at datteren fortalte dem hva hun hadde opplevd. Ved 20-tida fikk de selv øye på mannen, som fortsatt var I nærheten av der datteren hadde sett ham. Og mannen sto og blotta seg ut mot veien, hevde Frydenlund, og de da ropte typen min, «Hva faen det du driver med?» og så løp vi etter ham. Blotteren la seg på sprang og klarte etter hvert å forsvinne fra foreldrene innover I skauen. Og mannen skal, både da Frydenlund og datteren og venninnene så ham, ha vært iført bare en finlandshette og en grønn t-skjorte, og I tillegg til å ha stirret og gått etter jentene, skal han ha stått og viftet med penisen ved begge tilfellene. Frydenlund forteller at de ringte etter politiet, og I omtrent samme øyeblikk som de begynte å løpe, og 2 patruljer rykket ut og skal ha vært fremme på sted innen 10 minutters tid. Frydenlund sier de forklarte at og viste politiet hvor de hadde sett mannen da de kom fram til sted hvor han hadde stoppet opp og sluttet å forfølge datteren og venninnene hennes, fant de det som de oppfattet som en slags base. Utifra hvordan grass og plantene lå, virket det som om han har ligget her en stund. Han har nok oppholdt seg her ganske lenge, mener Frydenlund. Og Frydenlund nevner at hun og politiet også møtte på 2 fremmede jenter tidlig I tenåra mens de var på sted, og disse hadde ikke sett mannen selv, men ønsket å fortelle politiet om en lignende hendelse tidligere samme dag. Og jentene meldte fra meldte at en jevnaldrende venninne hadde blitt forfulgt av en mann i Jevnaker sentrum onsdag, og politiet hadde onsdag kveld kun fått henvendelse fra Frydenlund og datteren. Frydenlund nevner at hun og foreldrene til venninne også har diskutert hendelsen seg imellom. I en e-post til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag svarer politioverbetjent Lill Heidi Tinot at de kjent med saken. Politiet var på sted, men fant ikke mannen eller andre spor som kan føre oss til hvem dette skriver Tinot. Politiets operasjonsleder oppfordret onsdag kveld alle som tror de kan ha sett eller vet noe om mannen om å melde det inn. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir ingen rettssak mellom Krøsser og kommunen og den oppsagte rådgiveren etter faktureringsbråket. 23. juni signerte partene et rettsforlik, og en rådgiver i Krøsser og kommune motsatte seg oppsigelsen vedkommende mottok i januar i år, og dermed gikk det mot rettssak i september. Men nå har partene kommet til enighet gjennom en rettsmekling. Rettsmeklingen fant sted i Buskerud tingrett tirsdag 23. juni, og den oppsagte ansatte var til sted med sin advokat Kristin Leistad Øyen. Konstituert kommunedirektør Gunnar Lo representerte kommunen sammen med advokat Runa Johanne Humble. Her klarte partene å komme til enighet om et forlik som kort oppsummert betyr at rådgiveren har sagt opp sin stilling ved virkning fra 1. oktober. Vedkommende er fritatt for arbeidsplikt og rett i oppsigelsestida. Krøsser kommune betaler full lønn i oppsigelsestida samt et sluttevederlag som tilsvarer 3 måneders lønn. Kommunen skal også dekke saksomkostningene rådgiveren har hatt i forbindelse med juridisk bistand. Summen satt 437.500 kroner inklusiv moms. Og rettsforliket endelig og kan ikke ankes, dette skriver bygdeposten.no. Det blir ny fotballfest i Lavvon hos Bjørn Olav Ødegård og Linn Brunsel Ødegård søndag kveld. Da Norge møtte Frankrike fredag kveld var det fotballfest og stemning hos Lavvon ved foten av Norefjell, altså Lavvon ved Norefri. Nå gjentas det hele da Norge skal møte selveste Brasil i åttendelsfinalen i VM søndag. Det var veldig trivelig på fredag, masse folk og god stemning, så vi må nesten åpne dørene igjen, sier Bjørn Olav Ødegård til Bygdeposten. Han klarte å holde tellinga en stund, men etter hvert ble det folksomt i Lavvon. Jeg prøvde å telle, men kom litt ut av det. Totalt hadde vi nok 180-200 personer innom i løpet av kvelden. Det var over all forventning. Veldig mange var lokale, men en og annen hyttegjest eller utenbygds fra

butikken. Dette har vært et tøft valg for meg. Jeg har knallfine medarbeidere her på Krøderen, og kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass. Og når jeg så fikk tilbud om en større butikk med flere ansatte, ble fristelsen likevel for stor, sier Vangen til Bygdeposten. Den avtroppende butikksjefen skryter av en gjeng ansatte som i svært stor grad er selvgående. Uansett hvem som blir ny butikksjef, kommer vedkommende til dekka bol. Nå skal jeg selv snart ha sommerferie, og jeg vet at det ikke kommer noen telefoner eller spørsmål i den tida. De ansatte er dyktige og klarer seg selv, sier Vangen. Akkurat når hun slutter som butikksjef, avhenger av når en ny butikksjef er på plass. Regionsjef Vegard Hus i Coop Øst er mannen som leder ansettelse. Søknadsfristen går først ut 5. juli, så har han foreløpig ikke startet å se på søkerne. Det jeg har registrert er at vi har en fin bunke med søknader, og det vil overraske meg om ikke noen av dem er fra interne Coop-ansatte. Og hva slags menneske er dere på jakt etter? Vi trenger noen med ståpåvilje som kan gli inn i det gode miljøet som er på Krøderen. Regionsjefen skal naturlig nok også ha ferie, men noe arbeid blir det likevel. Målet er nemlig å ha en ny butikksjef ansatt allerede mot slutten av måneden, og målet er en rask prosess for å få ny butikksjef på plass så raskt som mulighet til høsten, og det ventes på Toril på Klekken også, sier Hus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og Energis oppkjøp av Vardar sender enorme pengesummer til eierne, og kommunene i Midtfylket får over 290 millioner kroner. Styrene i Å Energi og Vardar har blitt enige om at Å Energi overtar Vardars operative virksomhet. Grunnlaget for transaksjonen er å kunne frigjøre kapital og skape grunnlag for økt fremtidig utbyttegrunnlag for Vardars eiere. Og transaksjonen vil samle sterke offentlige eide fornybare kraftressurser i et større industrielt fellesskap og styrke og energis regionale posisjon i Buskerud, skrev selskapet i en pressemelding 25. juni. Selve kjøpesummen ligger på over 4 milliarder kroner. Rundt 2 milliarder av dette beløpet går til Vardars 18 eiekommuner. Og Øvre Eiker kommune eier 8% av aksjene og får rundt 160 millioner kroner. Modum kommune eier 3,5% av aksjene og får rundt 70 millioner kroner. Sigdal kommune eier 2,3% av aksjene og får rundt 46 millioner kroner. Krøstra kommune eier 0,76% og får rundt 15 millioner kroner. Og hvis transaksjonen gjennomføres som planlagt, får kommunene pengene inn på konto i november. Ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, er svært fornøyd med ekstra midler til kommunen. Jeg er så glad at jeg nesten ikke har ord, sier ordføreren Tollefsen gledelig til Eikeblad. Også i Modum er ordføreren naturlig nok positiv til pengeflommen, og slik jeg ser det er dette utelukkende positivt for oss. 70 millioner kroner vil komme meget godt med i en periode med store investeringer i kommunen vår, uten at jeg skal forskuttere hva beløpet blir brukt til, sier ordfører Sunne Grøndal Aamodt til Modum kommunes hjemmeside. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå stenges dørene til klesbutikkene Marianne AS og Mille Fiori. I over 25 år har Henriette Flagge vært en sentral skikkelse for handelen i Stasjonsgata i Hokksund, men i løpet av høsten er en lang epoke over. Butikken Marianne AS har en lang og stolt historie i bygda. Den ble opprinnelig startet av søstrene Kristina Sundsmoen og Martha Harstad helt tilbake i 1970, noe som betyr at butikken i år er 56 år gammel. Flagge tok over drifta for 25 år siden, og for 5 år siden så utvidet hun virksomheten da hun også kjøpte nabobutikken Mille Fiori. Årsaken til oppkjøpet er at hun hadde overskudd og ikke ønsket å bli liggende igjen som den eneste klesbutikken i gata da forrige eier ønsket å selge. Beslutningen om å stenge er ikke tatt over natta. Flagget forteller at hun begynte å tenke på avvikling for 1,5 år siden, før den endelige avgjørelsen ble tatt like før jul i fjor. Hovedårsaken er vel egentlig at jeg ikke når ut til nye kunder, for jeg har jo mange gode, lojale kunder, men jeg trenger nye. Å stenge butikkene blir trist og rart. Dørene stenges trolig for godt i løpet av oktober, og Flagget peker på at markedsføring i dag krever stor innsats på sosiale plattformer som Facebook og videoinnhold, noe som hverken er interessert i, har lyst til å bruke penger på eller føler seg komfortabel med. Samtidig merker hun at den trofaste kundebasen er i endring. Mange har vært med henne helt fra oppstarten for 25 år siden. Det er klart, de begynner jo å bli gamle nå, så vi er jo avhengig av de nye som kommer til.

0: Jeg understreker hun at pandemien endret handlemønstret til folk i retning netthandel, og at folk i dag generelt er mer forsiktige med pengebruken. Selv om flagget nå gir seg, er hun rask med å påpeke hvem som har vært avgjørende for butikkens suksess. De ansatte, spesielt trekker hun fram Liv Flågan på 77 år, som har vært med gjennom alle årene, i tillegg til Evi Hofsvang og Heidi Kristiansen. Jeg har vært utrolig heldig med dem, skryter hun. Og mens Marianne AS avvikles for godt, holder flagget døra på gløtt, for noen andre kan ta over Mille Fiori-butikken. Og Mille Fiori er fortsatt levedyktig for den rette personen som greier å drive det videre på en helt annen måte enn meg. I tillegg til butikkdrifta gir hun seg også som leder i byens handelsstand og som arrangør for Hokksundane. Det tar opp mye av tida mi og planlegger slike arrangementer som blant annet Hokksundane, og det er også helt naturlig at jeg trekker meg tilbake ettersom jeg ikke lenger skal drive butikkene i Hokksund. Når dørene til butikkene låses til høsten venter en ny hverdag. Flagget er utdannet lærer, men ettersom hun har drivet virksomhetene i sentrum i over to tiår, er det lenge siden hun har undervist. Jeg utelukker ikke å gå tilbake til læreryrket, men det er nok ikke det som står øverst på lista akkurat nå. Det eneste jeg ønsker er å ha litt mer i fri helgene, ettersom jeg har jobbet mye helger i butikkene, smiler hun. Og dette skriver da eikeblad.no. Tryggere ferdsel i Egedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista. Til tross for at reguleringsplanen er på plass, lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år har det vært et sterkt ønske om at Statens vegvesen skal gjøre Egedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt i ferie- og utfartshelger. Vegvesenet satte lenge tiltakene på vent i påvente av en ny reguleringsplan, og da denne endelig ble vedtatt i fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Aasan Seljord at målet var en ferdig miljøgate i løpet av 2026. Prosjektet ble da anslått å koste i underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skulle skje gjennom et spleiselag. Private grunneiere dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3. Dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Arbeidet med Miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljord forteller til Bygdeposten at årsaken er at kommunen i år har valgt å prioritere flom og skredsikring i sentrum, noe de har fått midler til fra NVE. Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke er glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum. Derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører tar per i dag ikke lovet noe om når den etterlengta Miljøgata vil stå ferdig, men forteller at det ikke vil skje i år. Vi må nok dessverre belage oss på at Miljøgata ikke vil bli ferdigstilt før tidlig sommeren 2027, avslutter Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 3. juli.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Nå skal vi få presentere ny musikk, og det svensk musikk, og vi skal nå få høre musikk fra den aller siste plata til Lasse Stefans, som de slapp nå, ja faktisk en uke siden i dag, det var fredag 26. juni, at de slapp sin helt nye CD. Og den heter Sommarkort, og vi skal ta en prat med ja, den største Lasse Stefans fan, som i hvert fall vi vet om. Det Ann-Kristin Halleralen, vår egen medarbeider, som har nettopp fått en rykende fersk CD fra dem, som vi nå skal få presentere noen sanger ifra. Men vi skal, før jeg skal snakke litt mer med Ann-Kristin, så skal vi føre på den første låta fra den plata, og den heter Fast i mitt garn igjen.

0: Det var jo mannen i spegeln som han ga ut på en single i 2025. Og den har jo da tatt med i den nye CD-en. På den CD-en så er det 8 nye låter, og det er 14 låter til sammen. De har jo plukket med seg gamle låter som «Jeg har levd i en drømverd», «Sommersvermeri», «Vi går mot ljuset», og flere som de har spilt inn før. Og Olle har jo gått ut med det at dette her blir kanskje den siste CD-en de lager, for de har planer om å gi seg i desember i år. Men det ligger langt inne fra Olle at han skal gjøre det, men nå har jo alle de gamle, utenom Gunnar på trommer, slutta. Og Christer Eriksson som har vært så syk, han kommer jo ikke tilbake. Og da blir det bare Olle igjen, og da har de egentlig valgt at vi slutter. Men vi får se. De har jo passert 70 år, så, og holdt på siden i 1967, så
1: ja, det er ikke dårlig, det.
0: Begynner å bli garva.
1: Det gjør dem, absolutt.
0: Så,
1: men som du sier, han Christer, som har vært dårlig, men derfor ble vel albumet også satt litt på vent.
0: Ja,
1: de har
0: ja.
1: Vel fått spilt inn nå det siste, for han fikk vel vært med på slutten også.
0: Det var derfor de ventet i det lengste, for at han har jo hatt hjertesvikt og hatt masse problemer. Og da har han jo vært med på den CD-en, bare fordi at han ville være med på den. Han er ikke med på turneringer og sånne ting, og den pleier jo å være på Storefjell i april.
1: Ja.
0: Og vi får se da, om de kommer til Storefjell i april.
1: Ja.
0: For da er jo jeg første gjesten der oppe.
1: Ja, da er nok du første gang.
0: Da er jeg første gang.
1: Du må jo passe på, for da blir det kanskje siste gangen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og derfor så er det litt hyggelig at de har lagt ut da 14 låter, og 13 av dem synes jeg er helt fin. Den ene jeg ikke liker, den har vi spilt så mye at den går i glemmeboka, for den er fra 2020.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, ja, Henrik.
1: Men de har med det at de plukker, det er sjelden at et helt album er bare nytt.
0: Ja.
1: De pleier ofte, og det har jeg skjønt på tidligere album også, at
0: de plukker med seg gamle ting, ja. Og ser jo sånn som «Jeg levde i en drømmeverd», den er vel på mange, mange CD-er.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo si at 50 av de CD-ene er jo i skap hos meg.
1: Ja.
0: Så
1: du har nesten alle.
0: Jeg har nesten alle. Jeg mangler noen få, men dem er umulig å få tak i.
1: Det er jo noen spesielle. Vi har jo en faktisk her på radioen som jeg fikk skaffet på en LP-plate som ikke er på noen plateutgivelser på sånn album som de har gitt ut. Det er egentlig litt rart.
0: Det har jeg leitet etter, men det finnes ikke. Det var kun på den LP-en som du hadde. Det var jo flaks at du fikk tak i den.
1: Ja, den fikk jeg kjøpt, og det var et sjømannsbrev.
0: Ja.
1: Så det er en av veldig sånne sjeldne spesielle innspillinger til Lasse Stefans. Så den,
0: da så du et stort smil.
1: Ja, for den synes jeg er veldig fin. Så den, når jeg fikk tak i den, så den måtte vi ha. Så,
0: den husker jeg fikk i ønsketimen på bursdagen min.
1: Det stemmer det.
0: Mm, da fikk jeg et sjømannsliv.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Men vi får gå til neste da. Du har jo plukket ut en til. Hvorfor har du valgt ut akkurat de her da?
0: Det er de som egentlig har fenget meg mest.
1: Mm.
0: Og det er jo mange som har fenget meg egentlig, men vi har jo ikke tid til å ta alle 13. Det går jo ikke. Men det som er første låta på CD-en, det er jo «Ingen plukker en maskros». Og vet du hva en maskros er, Henrik?
1: Ja, hva var det? Det fortalte du meg. Var det løvetann?
0: Det var løvetann, ja. Ingen plukker en løvetann. Da skal vi vel avslutte med den låta.
1: Nei, vi har en til. Du har jo satt opp en til, så da tar vi jo... Vi er ikke ferdige enda.
0: Ja, nei, det har jeg jo gjort. Vet du, nå går det helt rundt for meg, for nå er jeg i verden. Her i verden igjen nå. Vi tar maskerosen først.

0: Nå fikk jeg jammen min med meg sjefen til å danse litt på hver vår kant av vinduet her. Det var fengende den, Henrik.
1: Det var fengende.
0: Du må sette deg på lyden når du skal prate, men du ikke bare sitte der og prate.
1: Nesten andpust, nei.
0: Ja, men du ble jo så gira, du, nå, at du var nesten ikke lov til oss å...
1: Vi nesten omvendt deg nå.
0: Nei, du kommer til å drømme om Lasse Stefan sin natt, du nå.
1: Nesten omvendt deg.
0: Ja. Men for de som ikke vet om Lasse Stefan er, så er jo det et svenskt orkester som startet i 1967. Og da var det jo 5 stykker som startet. Og tvillingparet, dem slutta jo... Ja, jeg husker ikke når dem slutta. Men da var det jo Gunnar og... Nei, nå klarer jeg ikke å prate. Gunnar og Christer og Olle som var. Og så har du 2 stykker som heter Henrik. Nei, ja, ja. Så har du lyst til å se på en samleserie av bilder på mobilen min, så vær så god.
1: Der er det bilder i fleng.
0: Men jeg har jo da plukket ut en annen låt, og den passer jo egentlig ikke nå, men den er jo ny, og da vil jeg ha den med meg, og den heter En natt i april. Selv om vi er i juli nå.
1: Selv om vi er i juli, så er det lov å bare...
0: Ja, det er lov å ta tilbakeblikk.
1: Det er lov det.
0: Ja.
1: Og jeg har vært litt ekstra der, så vi får en sang til, for jeg synes vi må ha med litt sommerlig også, siden plata heter Sommerkort, og de har jo også noen sommerutgivelser, også en helt ny sang også, om sommer også, så da tar vi den etterpå, så da blir faktisk enda en dose med...
0: Du har vært veldig snill, altså.
1: Jeg synes det også.
0: Kunne egentlig hatt et eget program om dette her?
1: Jeg kunne nesten det, vet du, det hadde vært fylt en hel time, det med 14 låter det sammen, så hadde jo fint kunnet dekke den timen.
0: Og for dere som ikke hører det nå, så går det jo i reprise i kveld. Jeg må ta litt kaffe.
1: Både i kveld og på lørdagen, så her blir det...
0: Ja, det går på lørdagen nå, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Da får de Lasse Stefan sin med T-skjell.
1: Og da hører vi...
0: Da hører vi En natt i april. Ja.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Ja, vi skal innom drukningsstatistikken. Redningsselskapet de kommer ut med en drukningsstatistikk de hver måned, og nå har tallet for juni klare, og det en dyster statistikk for juni. 15 personer drukna i juni. Vi 15 personer mistet livet i drukningsulykker i juni, og i første halvår har til sammen 42 personer drukna i Norge mot 17 på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, så det kun én gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, da 16 personer drukna. Dette svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som hardt rammet. Og når vi går inn i fellesferien med så høye tall, det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet. Hun peker på at risikoen øker når flere oppholder seg i, på og ved vann. Sommer, varmt vær og ferie betyr mer aktivitet ved sjø, innsjø og elver. I tillegg til dødsulykkene har det vært flere hendelser der personer heldigvis har blitt redda, sier Krangnes. Ulykkesbildet i juni skiller seg særlig ut ved mange fritidsbåtulykker, inkludert kano. 9 personer drukna etter ulykker med fritidsbåt, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Blant badeulykkene var flere av de omkomne unge menn. Ulykkene har skjedd både i sjø, ferskvann og elv, og viser at risikoen i sommermånedene ikke knyttet til en type aktivitet eller et bestemt sted. Juli vanligvis måneden med flest drukningsulykker i Norge. De siste 5 årene har bading, fritidsbåt og fall fra land stått for det store flertallet av ulykken i juli. Redningsselskapet ber folk ta en ekstra prat med trygghet før bading, båttur eller aktivitet nært vann i sommer. De viktigste rådene enkle. Bruk redningsvest i båt, kano og kajakk. Bad sammen med andre. Hold øye med barn hele tida. Vær forsiktig med alkohol ved vann. Og skal du hjelpe noen som sliter, må du først tenke på egen sikkerhet. Rop om hjelp, ring 113 og forsøk å hjelpe fra land. For eksempel ved å kaste ut en livbøye eller noe annet som flyter, sier Krangnes. 25. juli så markeres verdensdagen for drukningsforebygging. Redningsselskapet mener dagen bør brukes til å løfte behovet for mer samordnet forebygging. I Norge har fått en handlingsplan for å forebygge drukning, og nå må vi sikre at kunnskapen vi har brukes aktivt, både nasjonalt, lokalt og i samarbeid med organisasjonene som møter folk der de sier Krangnes. Og drukningsulykkene i juni, det en liste her over dem. I Troms var det en mann i 70-årene som mistet livet i en båtulykke i en elv i Målselv kommune. I Troms var det en mann i 60-årene som ble funnet omkommet etter en båtulykke i en elv i Nordreisa kommune. Nordland, da var det en mann i 40-årene som omkom i en kanoulykke på et vann i Beiarn kommune. Vestland, en mann i slutten av 30-årene som døde etter en båtulykke på et vann i Luster kommune. Vestland, en mann i 70-årene som finnet omkommet ved en båt i Bjørnafjorden kommune. Vestland, en 24 år gammel mann som savnet etter at en båt velva i en elv i Gloppen kommune. Østfold, en mann i slutten av 10-årene som mistet liv i en kanoulykke på et vann i Sarpsborg kommune. I Østfold, en mann i 50-årene omkom i en båtulykke i Hvaler kommune. Innlandet, en mann i 40-årene omkom i en båtulykke på et vann i Sør-Aurdal kommune. Trøndelag, en mann i slutten av 20 år omkom under bading i et vann i Trondheim. Møre og Romsdal, en 17 år gammel gutt, omkom etter en badeulykke i sjøen i Volda. I Agder, en 19 år gammel mann mistet livet etter en badeulykke i Jettegryter i Kvinesdal kommune. Telemark, en kvinne i 30-årene omkom under bading i sjøen i Skien kommune. Møre og Romsdal, en 20 år gammel mann fra Ukraina, ble funnet omkommet i et vann i Hustadvika kommune. Og Oslo, en mann i 40-årene omkom etter å ha falt i et vann i Østmarka i Oslo. Første halvår viser et tydelig mønster, men dominerer fortsatt drukningsstatistikken, og mange av de omkomne voksne og eldre. 39 av de 42 omkomne menn, og 17 var over 60 år. drukningsulykkene skjer i hele landet, men Rogaland, Vestland og Østfold og Troms har hatt flest drukningsulykker så langt i år. 55% av ulykkene så langt i år har skjedd i sjø, men tallene fra juni viser at også aktivitet på vann og elver utgjør en betydelig risiko i sommermånedene. Og man kan også se detaljert statistikk for juni og 2026 på nettsiden til redningsselskapet rs.no/drukning. Og litt om statistikken. Redningsselskapet fører den nasjonale drukningsstatistikken i Norge. Måneds- og årsstatistikk kan endres dersom det kommer fram nye opplysninger. Dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i redningsselskapets drukningsstatistikk. Og du kan også se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for denne type hendelser på sdir.no. Så skal vi ta med en sak til, i og med at det også har med drukning å gjøre. Det kommer ifra Skadeforebyggende Forum, som har kommet inn, som vi har fått en pressemelding om ifra NTB. Og hvis alle passer på, passer ingen på, står det. Sommeren er høysesong for bading, og drukningsulykker skjer ofte stille, uten rop eller synlige tegn. Og derfor oppfordrer Skadeforebyggende Forum til å innføre en enkel vaktordning ved vannet denne sommeren. Når flere voksne er samlet på stranda ved bassenget eller andre badeplasser, kan det være lett å tro at noen andre følger med på barna. Men det er nettopp da ulykkene kan skje. Alle tror de andre har oversikten, mens realiteten er at ingen har det. Vi kaller det ansvarsvakuumet. Det oppstår når ansvaret ikke er tydelig plassert. Løsningen er enkel. Avtale til alltid hvem som er badevakt, og den personen har da ansvaret for å følge med på barna i og ved vannet, sier Tina VM med Visli Skadeforebygge i Skadeforebyggende Forum med SKAFOR. Organisasjonen Safe Kids Worldwide, som SKAFOR samarbeider med, har utviklet konseptet Water Watcher, en dedikert badevakt som bytter på regelmessig å overlevere ansvaret bevisst til en annen voksen. Det kan også være lurt å ha en symbolsk badevaktgjenstand, for eksempel en hatt, en ball, eller i det minste en tydelig beskjed som sier at nå er det din tur. Mange tror at barn som drukner vil lage lyd og tiltrekke seg oppmerksomhet. Det er sjelden riktig. Det er vanskelig å rope når kroppen prøver å puste, og den bruker all energi på å holde huet over vann. Og det kan gå under 60 sekunder fra barnet er i trøbbel til det forsvinner under overflata. Og legg vekk mobilen. En voksen skal alltid se barna, ikke av og til, men aktivt og hele tida når barna er i eller ved vann, sier Visli. Oppblåsbare produkter som armringer, madrasser og flyteleke gir mange foreldre en følelse av trygghet, men de er ikke godkjent redningsutstyr, og de kan gi en farlig falsk trygghet. Barn kan gli ut av armringer eller tippe forover, bli tatt av en strøm eller vind på en luftmadrass og ikke klare å komme seg inn igjen. I fjor ble flere badeleker tilbakekalt gjennom farligeprodukter.no fordi de ikke oppfylte sikkerhetskravene. Sjekk også alltid at redningsvester er CE-godkjente, i god stand og riktig størrelse. Det tryggeste små barn har i vannet er en voksen. Badevakten bør være innenfor en armlengdes avstand. Det er en ekte livline, minner Visli oss på. Og husk også, barn som svømmer godt i bassenget er ikke nødvendigvis trygge i sjø og elv. Strøm, lavere temperatur og bølger gjør det langt mer krevende. Vær synlig som voksen på stranda. Bruk et flagg eller noe fargerikt, så barnet kan finne tilbake til deg. Redningsvest skal alltid brukes i båt, og gjerne også på brygge og svaberg. Og slik innfører du vaktordning ved vannet. Avtal på forhånd hvem som har badevakt. Gå aldri fra posten uten å gi ansvaret til en annen. Vær kun i en armlengdes avstand unna de minste. Bytt ofte, det er lettere å holde fokus i kortere perioder. Bruk en gjenstand som stafettpinne når du bytter vakt. Og det siste punktet, legg vekk mobilen mens du har vakt. Så det er noen viktige ting å tenke på der fra Skadeforebyggende Forum også, som kommer med en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om, som også handler om drukning også, som er viktig å tenke på nå i disse fellesferietidene. Mange skal jo kanskje ut på badet litt hvis varmen fortsetter, den varmen som vi har hatt nå i juni. Hvis den fortsetter nå utover den sommeren, så er det nok kanskje mange som fristes å ta seg en dukkert, og da kan også flere hendelser skje også i vannet. Så det er da i hvert fall viktig å tenke litt på nå til deg som skal ut i vannet nå i sommer.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Nå skal vi straks få med oss ny musikk og presentere den. Vi skal innom en kar som står bak gruppa Det Betales. Det nemlig vokalist og grunnleggeren av gruppa Det Betales, og det Tor Henning Olsen. Han skal jeg ta en prat med, for han har nå gitt ut musikk på egenhånd, og vi skal få presentert den også I løpet av de neste minuttene. Vi skal også gjøre et intervju med han om den nye utgivelsen som han slipper nå faktisk I dag. Helt ny musikk denne fredagen. Men før vi skal få høre både mer ifra han og den nye låta, så skal vi høre en av de sangene som han ga ut sammen med gruppa si Det Betales, en av de mest kjente ifra gruppa, og det sangen om Drammen.

0: Sangene fra gruppa Det Betales, og det var sangen om Drammen. Og nå har jeg med meg han som både grunnlegger og vokalist i bandet Det Betales. Men ikke bare Det Betales er han med i, men også gruppa Olsen med Z, som han også bidrar med i, da, i gruppa. Og ja, gruppa har Det Betales også holdt på nå i 50 år, som da hyllestband da til gruppa The Beatles. Men grunnen til at jeg nå har med meg vokalisten fra Det Betales, Tor Henning Olsen, med på telefonen, det er fordi at han i dag, fredag 3. juli, har sleppt ut en helt ny sang, en singel helt på egen hånd. Og dette her er nemlig sangen om sitt eget barnebarn, med da barnet til en av de også som er med i gruppa Det Betales. Og ja, Tor Henning Olsen, som jeg nå har med meg på telefon, og i dag så er jeg litt spesiell da for deg i hvert fall, som har gitt ut helt ny musikk da, Din Bestefar heter den, Tor Henning. Og, men først da, så må vi jo komme litt inn på det at dere også har jo gruppa Det Betales holdt på nå i 50 år som band. Det ikke dårlig det, må gratulere med jubileet også.
1: Tusen takk for det, tusen takk. Jo da, det har vært 50, jeg må si gode år, ja altså. Det har vært utrolig morsomt og en enorm reise, for å si det sånn, fra spede begynnelsen tidlig på, eller midt på 70-tallet og opp gjennom 80-tallet og hele veien opp til i dag. Og at vi i dag er mer ettertraktet enn vi noen gang har vært, det er fantastisk.
0: Ja, for den gode gamle musikken, den er jo blitt populær den igjen, og nostalgien, den tror jeg mange nå er litt etterlengta for mange og gjerne vil se tilbake på. Dere er jo en av de som tar opp musikken da, fra de gode gamle gutta fra 60-tallet. Men fortell litt om hvordan det hele startet opp da for 50 år siden. Hva var grunnen til at dere ville starte et hyllespenn da til The Beatles?
1: Ja, nei, det var ikke så vanlig å ha hyllespenn den gangen, så... Men det var noen som var sånne, vi kalte det copyband da, fordi det var jo det, jeg hadde jo band og vi spilte rockmusikk og det ene med det andre, men så kom jeg i kontakt med en som heter Rod Kleven, og han hadde veldig dilla på The Beatles, og jeg hadde jo, var jo vokst opp med Beatles jeg også, så, men Odd viste meg noen sanger og vi spilte gitar sammen og og meldte oss på noe som het Ferske Fjes i fjernsynet, som var en slags idol på NRK. Og der kom vi til finalen, og da følte vi at dette her må vi gjøre noe mer ut av. Så vi fikk lyst til å lage et copyband av The Beatles da. Så sammen med to andre så dro vi i gang, og så, ja, så startet det der.
0: Mm. Men hvordan var det å på en måte starte opp en sånn gruppe? Var det sånn at dere måtte ha tillatelse fra gutta selv i The Beatles, at dere skulle ta musikken og hylle dem, eller hvordan var det på en måte?
1: Nei.
0: Var det noe sånt? Nei, dere kunne bare dra i gang.
1: Man kunne bare dra i gang. Det er ikke noen restriksjoner på det, så lenge man holder seg til originalmateriale. Altså, man kan gjerne spille Beatles i et korps, for eksempel. Det er fullt lov det også. Men du får ikke lov å endre noe på tekstene og tulle med de. De er hellige. Så det har gått helt problemfritt. Men nå spilte du jo nettopp en sang som heter Drammen, og det var jo ingen Beatles-låt, og det er en låt vi har lagd selv. Og vi har jo også... Litt smått, holdt jeg på å si, laget noen egne låter og spilte inn noe av det på et album som vi ga ut i 2009, tror jeg.
0: Mm. Ja, så dere har, og det at dere gir ut eget materiale også da, at dere har, og det at dere også synger på norsk, ikke sant? I hvert fall på egen materiale deres også.
1: Ja da, vi har gjort begge deler egentlig, ja. Men det er alltid gøyalt å gjøre ting på norsk og... Mm. Nå har jeg jo skrevet denne her Din Bestefar, som handler om følelsen jeg har rundt dette med mitt eget barnebarn, for må jeg si at når man begynner å bli godt voksen som jeg er, det vil si jeg har passert 70 år, og reflekterer over livet, så er jo dette med barnebarn, det er jo livets dessert da, vet du.
0: Ja, det vil jeg tro, og det er klart det er jo stas det, og nå blir jo også livet litt sånn at man også må ta seg av barnebarnet også, og det som kanskje er ekstra stas er at du har jo dette

0: Det er jo som jeg har skjønt da, datteren til sønnen din som med I gruppa, det betales også?
1: Ja da, Joakim vært med nå I 10 år cirka, fordi at jeg var uheldig og fikk kreft I halsen min, og legen sa at jeg kom aldri til å synge igjen, og da trodde jeg at jeg måtte legge ned hele bandet, men så sier Joakim at jeg kan jo bli med og synge jeg og pappa, så han da... Så han redda jo både meg og bandet faktisk, og vi har jobbet veldig tett sammen nå de siste 10 årene.
0: Ja.
1: Så det var ekstra stas å få lage en sang til datteren hans da.
0: Men det jo, må jo si at det at du har kommet tilbake igjen, det må jo ha vært en... For deg også, den reise da, gjennom den kreften som du har hatt, og stemmen jo veldig viktig for, som en vokalist, og I hvert fall det at når man da synger, og at du nå har klart å komme deg tilbake igjen, og kan synge videre.
1: Ja, det jo en utrolig gave jeg har fått. Jeg hadde jo ikke forventet det. Men det har gått ganske bra. Om det ikke all verdens pent lenger, så har jeg det veldig moro, også for de som... vil høre på det, de som ikke liker det, de får jo bare la være da.
0: Ja. Men Tojani, du må jo fortelle litt om, for det jo ikke bare gruppa Det Betales som du vokalist I, men også du har jo en gruppe som heter Olsen da, med Sett.
1: Ja, det har jo vært mye av samme gjengen, men vi skilte det litt når vi sang norske sanger, som var litt som mer I danseband-sjangeren, så valgte vi å ta navnet Olsen. Og det var jo for så vidt greit nok for Betales. Det står seg jo som mer som rent Beatles-band. Men det hender jo at vi blir boket for å gjøre litt andre type jobber, og vi synes jo det har vært gøy å være med på noen sånne dansefestivaler og sånn, og da... Det jo veldig fint å kunne bruke Olsen-navnet da.
0: Ikke sant, og jeg vet jo at en av de som vi samarbeider godt med, Radio Larvik, der har jo du også vært involvert også med Forbida Fresto og Arne-Helge Jakobsen også, har jo flittig brukt musikken både fra Det Betales, men også fra Olsen da, med, jo ikke det som husker kanskje sangen Guri og en Chevy og sånt også, vel en av de litt nyere sangene som heter Den beste tida blant annet, som dere har gitt ut på Olsen-bandet?
1: Det er helt riktig. De Larvik-gutta, og spesielt Arne, har jo følt meg veldig, veldig opp i 20 år, i minst. Og hatt veldig tro på meg, og backa meg, og kommet med ideer og innspill, og sånn setter jeg jo veldig pris på, selvfølgelig. Det jo noe vi artister helt avhengig av. Det jo at noen har tro på oss, og liker det vi gjør. Så det prisverdig. Og at dere nå vil spille musikken min, det setter jeg også veldig, veldig, veldig pris på.
0: Det klart det. Det gjør vi jo. Det at du tok jo kontakt med oss, og vi fikk sangen din, som nå har sleppes I dag, så da passer det også siste dagen vår nå, før vi også tar ferie her på Radio Modum nå I 4 uker, så da rakker vi å få det til nå før vi tar litt ferie, og siden den blir sleppt I dag også, så nå jeg gjort klar den, så den skal vi få med oss etter hvert, men... Hvordan det
1: jeg kan
0: med...
1: jo også skryte at dere den første radiostasjonen I Norge som spiller den låta.
0: Ja, men ikke dårlig. Da får vi premiere på den, så det jo hyggelig for oss også, det da.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: Det veldig bra. Så... Nei, men da, vi gleder oss til det også. Men hvordan det med turnéliv og sånn da? Skal dere, du som nå har gitt ut noen musikk på egen hånd, hvordan blir tida nå videre? Så jeg tenker på sånn, både som soloartist, men også gjennom gruppa da, gruppene både Det Betales og Olsen. Hvordan ser både sommeren og resten av året ut for dere?
1: Det veldig, veldig travelt med Det Betales utover høsten, så det nok ikke tid til så mye eget. Nå skal jeg også ha... Litt grann ferie, og når vi kommer tilbake på høsten, så skal vi rundt store deler av landet og besøke de største kulturscenene. Jeg kan jo spesielt nevne at vi skal ha konsert I Drammens teater 30. oktober. Det blir dobbelt konsert, for den første utsolgt allerede, så vi satt opp en til, og blant annet Oslo konserthus 24. november. Så skal vi I Trondheim og Vestland og litt nordover, så... Det nok å gjøre.
0: Ja, Det jo da, så absolutt. Så, nei, men det bra det at kalenderen på en måte og ikke minst også avtaleboka full med tanke på det som av at du skal ut på konsert, for det jo også viktig for dere å kunne, for det klart det jo dyrt å drive som artist, og det å kunne underholde jo viktig også for dere å vise også musikken for publikum.
1: Absolutt, vi lever jo av dette her, sånn at det må jo være en viss mengde oppdrag, men vi synes jo vi privilegiert å ha verdens beste jobb, og vi elsker jo det vi driver med, å reise rundt og spille og underholde. Det kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei. Det helt klart, men sånn som nå da, som du har gitt ut eget materiale nå og egen musikk, det noe som frister videre også, eller hvordan ser det ut, for nå dette en single, ikke sant, som heter Din bestefar, det jo da om barnebarnet ditt Sofie du da synger om her, men det noe mer på trappene, sånn egne låter, eller hvordan er det?
1: Det blir jo litt sånn som det faller seg, det ikke noe jeg sitter og jobber med daglig, for som sagt så liksom det betales, det heltidsdrift, så. Mm. Men så dukker det opp en god idé her og der, og da, vi har jo eget studio i Mjøndalen, og kan jo liksom på en måte gjøre innspillingen når vi føler for det, så det litt sånn med dagsform, og man har en god idé som man synes bør bli gitt ut sånn som den her. Den likte jeg veldig godt selv.
0: Ja. Ja, men den det skal jeg få høre på, så det blir jo... Men uansett så jo... Får folk følge litt med videre også, for med både musikken og eventuelt også ta seg en tur og oppleve dere også live da, og det holder jo ikke til så langt unna, skjønner, så bor du vel også i Mjøndalen?
1: Jeg bor i Drammen, jeg jo drammenser egentlig, derfor også den Drammensangen som en hylles til min egen by, men vi har jo drift av vår artisthus her jo i Mjøndalen, hvor vi driver og jobber hele uka og med alt som har med det betales og sangmusikk å gjøre. Så vi er i området, og man finner oss jo også på betales.no. Hvis man på nettet, så kan man jo se... Ja. Full konsertliste der.
0: Ja, stemmer. Men du sier at du også skal ta litt ferie nå. Hvor planen for sommeren for din del da?
1: Du, om en uke i dag så setter jeg meg bak rattet nok en gang, som jeg gjør ellers hele året når vi reiser rundt, men da skal jeg kjøre til Kroatia sammen med kona mi, og så skal vi hygge oss der nede i 14 dager.
0: Ja, nei, men det jo stærlig ut. Jeg har selv vært i Kroatia, så det jo fint land det også, så det jo fint nedover i Europa også.
1: Ja, det herlig, men når det fint vær hjemme, så det jo veldig deilig å være hjemme også, men det jo noe med å komme litt ut og oppleve andre kulturer, og
0: det klart.
1: Føle at man er litt fri da.
0: Ja, akkurat det, så... Ja, men da får vi egentlig ønske dere lykke til videre med både musikken og gjennom gruppa Det Betales og gruppa Olsen ikke minst, og også med eget material hvis det blir mer musikk derifra også, så men uansett så holder dere på videre og holder på i 50 år, så får vi se om kanskje gruppa overlever i 50 år til.
1: Ja, vi får... Det blir ikke med meg i så fall, men gir vi ut noe nytt, så skal vi holde dere oppdatert og sende materialet så fort vi har noe å vise frem.
0: Ja, det må dere gjøre, så tar vi det med. Ja, men det var veldig hyggelig å ta en prat med deg, grunnlegger og vokalist i gruppa Det Betales, Tor Henning Olsen, som nå også har gitt ut helt ny musikk nå i dag, denne fredagen 3. juli, og Din bestefar som heter altså, det jo barnebarnet ditt Sofie du da synger om, og som jeg skjønt så jo også musikken tilgjengelig også der som digital musikk også å høre da, på Spotify og sånt også.
1: Ja, den skal være på alle plattformer i dag.
0: Ja. Så da går han å ta en titt der også og få lyttet på den, og så du også får noen avspillinger der også på nettet.
1: Ja, og så må jo du og radioen og hele publikummet deres i modum ha en riktig, riktig god sommer. Og så ser vi dere gjerne på en av konsertene våre. Det hyggelig.
0: Veldig hyggelig det, og så takk skal du også ha, så får dere også ha en riktig god sommer også, så takker jeg så mye for praten, Tor Henning Olsen, skal vi høre på oss, og din bestefar også, for å ha god sommer.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, og lykke til videre.
1: Takk.
0: Ha det bra, ha det.
2: Lille Sofie, du bringer lyset inn I mitt liv. Som strål

0: Det var Tor Henning Olsen med din bestefar, som var sangen om barnebarnet, Sofie, som vi hørte. Helt ny sang altså, som han slapp i dag, som, ja, på egen hånd faktisk, utenom hverken gruppa Olsen eller Meseta, eller med Det Betales da, men det jo der han mest kjent fra da, som vokalist og grunnlegger av gruppa Det Betales, som vi hørte helt musikk som ble slippet altså i dag.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: hilsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
7: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
8: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Og skal vi innom et intervju som en av våre kollegaer i Radio Larvik har gjort. Det Per Arild Andersen. Han har gjort et intervju med som heter Silje Østby om Miljøagentfestival som skal arrangeres i Larvik 12. september. Og det skal du få høre mer om, for det dette blir en sånn del 1 som vi skal føre. Det blir mer om Miljøagentfestivalen etter ferien. Når vi tilbake igjen ute i august en gang, så blir vel også et nytt intervju. Per-Arild skal lage en ny sekvens med akkurat det her. Men nå får du høre i hvert fall litt mer om hva du kan vente deg hvis du tar turen til Larvik og har lyst til det, og være med på noe som heter Miljøagentfestivalen.
1: Da har vi her i Larvik Direkte fått med oss Silje Østby på telefon. Og det da sånn, som jeg har forstått det, så skal det altså være en miljøagentfestival i Larvik i september, Silje Østby.
2: Ja, det stemmer. 12. september i Bondestalen så blir det miljøagentfestival. Det miljøagenten i Larvik som har vært så heldig å få støtte av Sparbankstiftelsen og Naturvernforbundet. Så vi skal invitere masse spennende aktører og ha mye moro for barn og unge.
1: Ja, dato for dette her?
2: 12. september, 11 til 3:30.
1: Og
2: det blir gøy.
1: Det skjer hvor?
2: Vi skal være i Bommestadhallen, så det rett ved Hedrum barneskole.
1: Ja.
2: Yes.
1: Jeg har skjønt det sånn at det skal være en del aktiviteter. Kan du nevne litt av det som skal skje?
2: Det skal jeg. Vi får besøk av Prestegård og Andersen, som to kunstnere som plukker søppel i og ved fjorden. Og så lager de liksom dyr med barna, så da barna får lage liksom sitt eget plastdyr som man tar bilder av og får med seg. Og vi får besøk av leienbiolog som viser forskjellige arter i fjorden som du kan både se og ta og kjenne på. Det blir spennende. Spinnsirkusskole kommer med Leon med jonglering og morsomme aktiviteter. Ansiktsmaling må det jo være. Og byttemarked, så hvis du har noen leker du har vokst fra, kan du ta dem med det her og bytte dem inn i noe nytt.
1: Ja.
2: Og ja, naturstig, grilling av pølser, åpningsshow av Munken Barneteater. Vi har en miljømusikal, så det passer jo veldig fint at de skal ha åpningsnummer hos oss.
1: Ja, du må jo bare si, hvis litt rann lurer jeg på dette her med vannet som plasker litt i bakgrunnen, du ute og padler i Farestuen.
2: Jeg måtte benytte tiden, vet du, så jeg ute og padler og plukker opp litt søppel etter meg. Så jeg finner det jeg kan anbefales.
1: Ja, jeg må jo spørre deg litt, hva er motivasjonen din bak dette her? Hvorfor gjør du det?
2: Det er jo datteren min meldte seg inn i Miljøagenten i 2024, og så var det medlemmer i Larvik, men det var ikke noe aktivt lokallag.
1: Nei.
2: Så vi bestemte oss for å gjøre det, da. Så da har jeg blitt voksenkontrakt i Miljøagentene, og vi har arrangert 8-10 aktiviteter i året. Det har vært veldig moro, og det ga liksom litt mer smak til å arrangere noe større.
1: Ja.
2: Og så når vi så heldige å få støtte til det, så det jo gøy å tromme sammen litt stort, da. Så jeg håper jo det kommer mange som miljøagenter, og mange nye barn som kanskje nysgjerrige på hva vi gjør, eller som man har lyst til å ha en morsom dag sammen, da. Så jeg håper det mange nye og gamle miljøagenter som kommer.
1: Hva slags aldersgruppe er målgruppa her?
2: Miljøagenter kan man være fra man veldig liten, liksom. Men aktivitetene her blir nok passer opp best fra 5 til 12, tykker jeg.
1: Ja. Ja. Det altså den 12. september at dette skal skje i Bommestadhallen.
2: Ja, så vi jo litt tidlig ute, men vi må begynne litt tidlig.
1: Ikke sant. Men du og jeg, vi skal ha en prat nærmere også, vi, sånn at vi skal få min folk på dette her. Da,
2: det er veldig bra.
1: Må jeg bare si tusen hjertelig takk for praten, og ønsker deg masse lykke til med arrangementet.
2: Tusen takk. Det gleder jeg meg til.
0: Per Arl Andersen var det også fra Radio Larvik som tok en prat med Silje Østby om Miljøagentfestivalen som skal foregå 12. september i Larvik, nærmere sent i Bommestadhallen, som du hørte. Og mer om dette her får vi også høre litt senere. Det blir jo mer ut i august en gang når vi er tilbake igjen også etter ferien, så får du høre litt mer om Miljøagentfestivalen da, som går av stabelen der.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått ifra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Ja, og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feil av år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemer så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff, mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister er vant til et svært godt ladenettverk. I flere europeiske ferieland kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings fem råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier, og at det tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem, og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skada i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket, forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldrene nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

Tommen Sakari fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken kommer det en pressmelding om her som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang, og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser, og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det veiarbeid. I appen Vegvesen Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet at alle skal komme trygt fram og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det gode råd fra Statens Vegvesen nå også i sommer, så sjekk om det noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen. På tampen.

Her er Kjøp og salg med Øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med 3 esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for krone 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og 2 batterier og minnekort. 2 objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Ja, kan ta med oss at det nå, ja, allerede i kveld faktisk, så er det konsert. Da er det sånn at det blir sommerkonsert på Villa Fridheim. Det er fredag også klokka 18.00, sommerkonsert med Louis Jacobi. Arrangementet er Villa Fridheim og Buskerud med scene. Hva kan du forvente deg? Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18.00. Billett er selges i døra. Pris krone 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser. Kåseri blir det også. Han har han lovet. Louis er kjent for blant annet visa Verdal, som tar for seg geitosmat som eltas og melkeglass som veltas. Og En sommer aldri over er en annen klassiker. Visene Måneskinn, balladen om gamle kjære og puslespill når også fram så det holder. Louis Jacobi er ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det er rett og slett moro. Samtidig er det et stort følelsesspekter i programmet, med kort vei fra en vemodståre til latter. Vi gleder oss til han kommer, og håper du blir med og finner blant publikum. Ta med deg noen du er glad i. Du kommer til å ha konserten under huden i lang tid etterpå. Så det er altså i kveld klokka 18.00, sommerkonsert altså med Louis Jacobi. Så skal vi ta med oss noen gudstjenester også, som er nå i helga. Og Heggen kirke er i gudstjeneste klokka 11. Og så er det Olberg kirke, da vi krøsser av. Der er det også gudstjeneste klokka 11.00 nå til søndag. Så kan vi jo ta med oss også at det er også tilbud nå i sommer når det gjelder sommeråpen kirke. Nå i hele sommer. Modig menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Fredag 29. juni til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag fra klokka 10 til klokka 17. Gjennom sommeren inviteres både lokalbefolkning og tilreisende til å oppleve den vakre middelalderkirka gjennom et variert og gratis tilbud for barn, unge og voksne. Besøkende kan delta på daglige omvisninger og lære mer om kirke. Kirkas historie og kulturarv. For barn arrangeres det ukentlige aktivitetsdager, og det blir også muligheter til å bli med på pilegrimsvandringer fra Vike kirkeruin til Heggen kirke. Sommerprogrammet byr dessuten på konserter og andre kulturarrangementer med lokale utøvere, som skal skape gode opplevelser og møteplasser gjennom hele sesongen. I kirkestua kan besøkende nyte et hyggelig kafétilbud med salg av kuleis, milkshake, brus, kaffe, frappe, kaker, vafler og pølser. På aktivitetsdagene får barn gratis pølser. Dette prosjektet er proppfullt av verdi. Gjennom gratis kultur- og konsertopplevelser, formidling av kirkas spennende historie og aktiviteter for barn vil flere kunne bli bedre kjent med middelalderkirka vi er så glad i. I tillegg har lokal ungdom fått med seg en sommerjobb, og overskuddet fra kafédrifta tildeles Heggen Gospel, noe som bidrar til videre kultur- og aktivitetsarbeid i lokalmiljøet, sier kirkeverge Nina Brokaug Røvang. Heggen kirke er tilrettelagt for alle med rullestolvennlig adkomst, HC-toalett og gode sitteplasser både ut og inne. Det tas forbehold om at kirka enkelte dager kan være stengt for guiding i forbindelse med begravelser, da vielser eller gudstjenester. Prosjektet er støttet av Kirkebevaringsfondet. Og les hele programmet på Modum Menighet sine hjemmeside, eller ta med deg en flyer fra en av kirkene, Blåfarverket, Skiflyndeskroa eller Modum Kulturhus. Velkommen til en sommer med historie, fellesskap og opplevelser i Heggen kirke. Og litt om bakgrunnen for prosjektet. Kirkebevaringsfondet er regjeringens sin satsning for å ta vare på Norges kulturhistoriske viktige kirker. Fondet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Den norske kirke og KA. Modum Menighet har fått tildelt midler over en femårsperiode for å drive kulturformidling i Heggen kirke. Så er det også tatt med. Så er det mulighet for å ta seg en tur i sommer også. Det var det vi hadde her, og ja, nå er det sånn at det er siste dagen vår også her med sommerradio nå, før vi tar 4 uker ferie, men du kan jo sende oss mail i løpet av ferien også, hvis det er noe du skal ha av arrangementer utover i august for eksempel, for vi er jo tilbake her nå med sendinger igjen mandag den 3. august, så da går det an å sende sånn at vi kan, sånn at vi har det her når vi er tilbake igjen, så kan vi formidle det på radioen da, og få bekjentgjort og ukunngjort det arrangementet, for det er nemlig gratis det, for lag og forening og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Så er det også nett.
Ja, med det så gjenstår det for undertegnede å takke så mye for følge her i denne sommerradioen for i dag, men jeg har jo ikke vært alene her og hatt sommerradioen. Nå er det jo sånn at Ronny Nymoen har bidratt i dagens ønsketime, og så har jo han Kristin Halleralen vært innom her og hatt litt om Lasse Stefan, som har kommet ut med et ny CD også. Så det får du høre om igjen nå i kveld. Vi sender jo en oppvarmings, eller vil si en sending da med oppsummering av sommerradioen for i dag. Det får du høre mellom klokka 17 og 19 da, i ettermiddag. Da er det bare å få med seg det også, hvis ikke du har fått med det, eller andre ting også i løpet av denne sommerradioen i dag, så kommer det om igjen da fra klokka, ja, noen minutter etter en oppdatering på de lokale nyhetene. Men da får du i hvert fall ha en ja, riktig god helg og riktig god sommer videre, og så er vi tilbake igjen som sagt fra mandag den 3. august, men det blir jo mye å lytte på radioen gjennom hele sommeren. Vi skal jo ha nå i kveld er jo Andersen og Andersen med Vidar Fresten, med Per Arl Andersen og Anders G. Andersen, og så i morgen er jo nattradio med Freddy og Martine som er på lufta. Så det er muligheter for å få med seg, så da er det bare å lytte på radioen videre utover, og sommerradio er jo tilbake igjen da om 4 uker, men det blir jo andre sommerrelaterte programmer, og vi skal ha turistradio også, som vi har hatt ellers, så det er muligheter for å få med seg fra mandag nå. Og så er det radiobingoen selvfølgelig, det må vi jo ikke glemme, den går jo sin gang den gjennom hele sommeren, den tar jo ikke ferie. Så den kommer hver tirsdag også nå i juli. Da får vi i hvert fall takk for følge, ønsker jeg en riktig god helg og en god sommer, og så høres vi igjen da i august. Takk for at du har fulgt oss gjennom sommerradioen, og takk til deg som har vært innom stand vår i dag her på radioen, og som har, vi har jo hatt en liten sånn nå i forbindelse med siste dagen vår også, så takk til deg også. Og takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag fredag. Det har blitt fredag, 3. juli. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post, alfakrøllradiomodum.no. Starte med et plateønske, og det Lasse Stefans og Kristina Lindberg med «De siste av Juva-årene».

0: Owen Paul var det här med My Favorite Waste of Time.
1: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12.

11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Rockboys og Vinny var det her med Håpløs, som befinner seg på andre plass på VG-lista denne gangen her. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og før sommeren nå, så da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig god sommer. Så høres igjen i begynnelsen av august. Og før det så det jo fotball-VM for alle penger nå, for herrene. Og på førstkommende søndag så det jo Norge mot Brasil klokka 22.00. Da det bare å ønske gutta lykke til med den kampen, og så skal jeg avslutte med Nicolai Ram og Markus Neby og stjerner for Norge med Sammen for Norge.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Nu blir det hårdrock.

med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Julie fra 1983. Her i sommerliversjonen, og da het den Juli. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende. Et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som het Sommerslager i 2017. Og denne juli da, her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Da lyser en sol, og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson han heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson, og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommerens fest, får du her.

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den neste siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede i 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss i sommerspesialen min i dag. Vi starter med en låt som kom ut i 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kom vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter Pobo Gjøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og... ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren be hembe.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland, det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gispol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som heter Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og fra den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommerdrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi nå også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band fra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mann bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon, han har vært mye spilt i mine programmer opp gjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. Senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns danseband med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var Solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med. Jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg. Og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo. Det er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen Sommeren er din, Mathias.

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med Samuel musikk ifra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråt inga tårer, som det var Torleif som fikk den store slageren med året etter, 1975. Men Gråt inga tårer, det er ikke det vi skal spille med Dennis i dag, vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og for den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tida.

Det var sommerdansen med skånske Dennis. Og så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingerna da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good. Og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingerna kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes er den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kveldens siste dans, og for den plata skal vi høre en sang som er skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommar hos

Det var sommer hos meg med svenske Date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det er en låt som heter Hvem tykker ikke om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det er Digit.

Da har den sin første, årets første sommerspesial for svingende kommet til Wales veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt fra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi starter, vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Soløyr. Det er ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør det her i en melodi de har kalt for Sommerkveld ved Flisa Elva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Erosen for følge. Neste uke er jeg på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så er jeg på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da ønsker Per Arild Andersen deg hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal få lov å holde på i godt og vel 55 minutter, og i løpet av den tiden så håper jeg at vi skal ha det trivelig med mye god sommermusikk. Velkommen til Musikkekspressen.

lager rett og slett sendingen bare for å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi gå løs på dagens program. Ja, jeg har lovet mye trivelig sommermusikk, og det skal det også bli. Men jeg tror faktisk at den første melodien vår, den kan kjøres hele året. Og det kalles for helårsmusikk, om du vil. Det en gammel klassiker, det nemlig Torleif som skal få lov å starte det hele. Og melodien heter Gråt inga tårer.

det var altså Torleif det, og gråt inga tårer. Nei, jeg gråter ikke, og har ikke tenkt å gjøre det heller, men vi skal dra I gang nok en melodi, og ja, denne gangen så kommer drengerne, og melodien til sommeren.

Det var DDE, og nei, DDE sier jeg, det var selvfølgelig de der, rett skal nå være rett, og melodien Vårt Korps. Fra Vårt Korps og de der, så skal vi over til litt mer, fordi at her det klart for Steinar Albrigtsen, Tom Pacheco, Beaches of Rio.

Det var Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco, det, Beaches of Rio. Vi skal videre, og vi skal til mer, for vi skal nemlig ha med oss Nat King Cole. Og melodien som Nat King Cole skal få lov å fremføre for oss, ja, den pleier vi å ha med på sommerstid. Those lazy, hazy, crazy days of summer ligger klar.

det var Nat King Cole og Those Lazy, Hazy Crazy Days of Summer. Nå skal vi til gruppa Kruttrøyk, og melodien som nå ligger klar med nettopp Kruttrøyk, ja, det melodien som egentlig heter Chattahoochee når den synges på amerikansk, men her på norsk, Nede vid vattnet heter melodien, og gruppa altså Kruttrøyk.

Ja, det var altså sånn at det var nede ved vattnet, og det var altså kruttrøyk som var I farta her. Så skal vi dra I gang nok en melodi, og denne gangen så hadde jeg tenkt at vi skulle ha med oss en melodi som her av mine favoritter. Av en eller annen grunn så har denne her blitt det. Vi skal til gruppa som heter Goombay Dance Band, og med Goombay Dance Band så skal vi ha med oss My Bunny. Og dette her en long version, så den litt annerledes enn den vi har spilt tidligere. Vi har jo brukt denne her også. Men her Goombay Dance Band og melodien My Bunny.

0: Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
4: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Du lytter til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Ansvarlig redaktør Vidar Freslo.

0: dag og kveld fra Andersen, og Andersen skal det selvfølgelig være. Hjertelig, hjertelig velkommen til Andersen og Andersen her I, fra Radio Larvik, og så til dere da på Radio Modum. Og så skal vi se da om ikke vi får med oss vår kjære venn Anders G. Andersen I det høye nord, han har sagt. Hallo, Anders.
1: Får med og får med. Han sitter her pent og pyntet og klar.
0: Ja, men så bra.
1: Ja, jeg har nesten fått krosset på plass det, men det.
0: Ja.
1: Så det, nei da, dette kommer til å gå bra.
0: Ja, kan vi ikke klage da vel?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og da får vi jo, vi får jo ønske lytterne velkommen, det jo lenge siden sist.
0: Ja, det var jo litt trøblet til sist her, så det ble jo...
1: Det hender det tekniske utfordringer som ikke vi I stand til å rå med.
0: Ja, men det ikke
1: men
0: I dag.
1: Nå, men nå vi her, selv om det ferie.
0: Ja. Det jeg har ikke ferie.
1: Og har du ikke det?
0: Nei, jeg jobber.
1: Ja, nei, jeg må jo bare si at jeg har definitivt ikke ferie.
0: Nei.
1: For du skjønner, det blir vi pensjonister fratatt. Ja. Vi har ikke rett på ferie lenger.
0: Nei.
1: Nei. Så da det bare å holde I gang.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men da regner jeg med at Larvik direkte på plass igjen på mandag, ja, siden ikke du har ferie.
1: Nei, det ikke det, skjønner du, for det hovedbør du ha ferie.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men han ble vel snart pensjonist han nå, tror jeg.
1: Åja, det kanskje sånn det nærmer seg, ja.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, da... Nei, det vi får... Jeg tror vi får konsentrere oss om Andersen og Andersen på en fredagskveld.
0: Jeg tror det veldig greit.
1: Det der kan vi rå med.
0: Ja, sånn det da. Men... ja, har vi vi har mye fin musikk da.
1: Ja, jeg mener du har hørt det.
0: Ja. Og det jeg har I hvert fall lastet opp det vi skulle ha med oss sist, så
1: Ja, så men du må nesten fortelle meg etter hvert som platene foran deg hvem du kommer til å spille.
0: Det skal jeg gjøre, men nå får du hvert øyeblikk jeg egen liste, så da blir det vel bare velstand, tenker jeg.
1: Oi, oi, oi, da begynner jeg å få sneva litt kontroll her også.
0: Ja, da. Ja. Jeg lurer på, skal vi dra I gang første platta, der?
1: Ja, vær så god.
0: Da det Bill Haley and his Comets. Gonna rock around the clock.
1: Den tror jeg vi tåler å høre.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Jo.
0: Vi setter I gang, vi.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: sånn var det med den, Anders.
1: Det var vel en av de som jeg hadde plukket ut,
0: det. Det var det, vet du.
1: Og da må jeg si litt om det, for det en rød tråd I alle platene som jeg har plukket I dag.
0: Ja.
1: De var alle med I filmen Siste natt med gjengen. Akkurat. Eller American Graffiti, som han heter på originalspråket. En ungdomsfilm fra 73, som kanskje var den mest populære av disse som kom rundt den tiden. Men alt dreier seg om 1962, også musikken.
0: Så det.
1: Ja, så vet dere hvor jeg har vært henne og pellet musikk.
0: Ja, American Graffiti, var ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Så det så.
1: Og det, men så en annen ting som jeg lurer litt på.
0: Ja vel?
1: Jeg har aldri vært noe god til å ro, har du?
0: Nei, aldri I verden.
1: Men nå, disse dager, så tror jeg man bør kunne litt om det. Det ros jo overalt. Har du sett det?
0: Jo, jeg har I grunn fått med det, du.
1: Ja.
0: Så det jo blitt nye VM, hva skal vi kalle det for noe? VM I ritualet?
1: Ja, det har det jo, virkelig. Og jeg synes jo det artig sak, da. Jeg må nesten få lov å si det, altså. For dette jo noe som bare dukker opp. Og at det liksom slo så voldsomt til, det jo helt utrolig. Nå hører du dønn stille for fotball, det driter du I.
0: Nei, jeg følger med.
1: Men jo, jeg synes det helt herlig, og jeg blir jo helt oppgitt av de som skal legge noe sånt faglig fint til det. Det jo ikke, dette bare pur moro. Og jeg helt sikker på, at Harald kanskje til og med så når jeg sto og lurer litt bak gardina opp på slottet når de hadde hele slottsplassen full av folk som rodde.
0: Ja, men du kan skjønne det. Kong Harald jo, han jo med, og kronprins Håkon, han har jo danset på slottsbalkongen. Så...
1: Ja, og jeg så nå at han, Lille Junior, han satt midt I, om det var trikken eller bussen, I hvert fall da, han satt på gulvet der og rodde. Om det var I går eller I dag, det jeg ikke sikker på.
0: Ja da, nei, så jeg tror nok det. Men det som forundrer meg jo at de har kommet så langt som de har disse norske landslaget.
1: Ja, det jo virkelig, ja, det veldig bra. Veldig bra. Altså, at de kom til 16-delsfinalen, det synes jeg var en prestasjon I seg. Og nå det åttendelsfinale til søndagen. Jeg er ikke det at jeg født pessimist, men jeg litt usikker på den der til søndagen. Brasil ikke lett å løse på, selv om statistikken fullstendig på Norges side, for det norske landslaget har aldri tapt mot Brasil gjennom tidene.
0: Nei.
1: To vinne og to uavgjort.
0: Ikke sant.
1: Det synes jeg veldig bra.
0: Ja, men vi får leve I spenningen og se hvordan det I går.
1: Ja, vi må jo det. Ja, det må vi.
0: Skal jeg bare ta en sånn liten intern melding og si at nå får du et nytt forsøk på en kjøreplan?
1: Som ja, for den jeg fikk, den var rar.
0: Ja, den ikke så veldig mye bedre den her, men den I hvert fall merket med riktig rekkefølge, med hvem som har hvilke melodier.
1: Ja, for her var det veldig... Ja, akkurat. Ja, men jeg tar imot det jeg får, jeg vet du.
0: Ja, vi får prøve å gjøre det sånn.
1: Men da kan du starte I gang neste da, kanskje?
0: Ja da, det kan jeg gjøre, vet du. Og da det sånn at det neste som vi skal ha med oss, det en artist som jeg har finnet I blant platene mine her, som kaller det for Sladies.
1: Ja, det ser du.
0: Sladies, han tror jeg, etter det jeg leste på plata, så dette her en kar som har drivet og spillet på pub. I Telemarkstrakten ja. I hvert fall. Også for ja. Han har fått gitt ut en CD en gang I tida. Og han har tatt for seg diverse dansbandslåter og litt annet, og her det I kveld, som vi kjenner vel som med vikingarna vel.
1: Ja.
0: Så vi får se da, her Sladies I hvert fall, så får vi sette I gang.

0: da, det var sladies det.
1: Han bråstoppet?
0: Ja, det var liksom ikke noe mer der.
1: Ja, han skulle ikke bruke mer tid enn han måtte,
0: nei. Å nei, kanskje det. Men det var litt sånn, jeg vil si, sånn danskebåtfølelse over dette her.
1: Ja, der traff du akkurat det rette ordet.
0: Ja.
1: Det var nok det det var.
0: Jeg tror det, skjønner du. Men ja. Sladies var det i hvert fall da.
1: Jep, jeg prøvde å finne litt ut av hva dette var for en kropp, men temmelig ubeskrevet.
0: Altså, jeg tror det at dette her var noe som en kollega i Gamle Radiosentrum fikk plukket med seg en kveld på byen. Sånn at jeg tror det er ganske lokalt produsert.
1: Ja, for du vet, før, ja, det er sikkert nå også, så var det alle artister med respekt for seg selv måtte jo ha med seg en LP, og så etter hvert da, så ble det jo CD-er og selge til de som var på konsertene.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg var nå plutselig så glad. Jeg skal si navnet ut, så ble det borte. Han svenske som var så rå på trekspill.
0: Roland Sedemark?
1: Stemmer. Jeg styrer med noen konsertarrangementer i Horten, og han var der et par-tre ganger faktisk. Og var veldig opptatt av at vi måtte få bært inn disse her CD-kassene. Dem skulle stå ute i gangen. Og så var det jo, han hadde jo mange som var fan i det her, så det var ikke vanskelig å få bemannet dette bordet.
0: Nei.
1: Så han var opptatt av at folk måtte få kjøpt CD-ene hans.
0: Ja, det klart det, og hvis du da har litt godt rekke, så sitter kanskje kronene litt løsere enn vanligvis.
1: Nei, det var ikke sånn, tror du. Alle var klinkedre.
0: Og de var det også, ja.
1: Det var ikke mulig. Ja, hva folk hadde begynt med, vet jeg ikke, men jeg tror ikke det var stort der heller.
0: Nei.
1: Men det var i hvert fall ikke noe nei, alle var edru. Det var servering av kaffe og kake.
0: Ja.
1: Ja, såpass hyggelig var det.
0: Ja, men det er jo ikke verst det. Nå er jo litt sånn, for å si det sånn, så er det jo litt sånn unntakstilstand i Larvik om dagen.
1: Ja, og nå er jo Stavernfestivalen er jo ferdig den innen fredagen.
0: Ja, den er vel helst ferdig.
1: Er det sist i?
0: Jeg tror det er sist i morgen, ja.
1: Ja, det er det. Ja, de har med i morgen.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men jeg synes det var litt rart, fordi at vanligvis pleier jeg å høre litt sånn dunkelyd der og sånn, og litt bass derfra, men nå var det relativt stille.
1: De har finnet ut det, skjønner du, at akkurat i år så ville de ikke plage han Andersen, som er

0: hørt denne bassen før.
1: Nei, men I går når datteren min var der, da hørte jeg den.
0: Ja, da tenkte jeg, nå kan vi gå opp. Nå tør jeg ikke si noe for noen datteren der.
1: Ja, ikke sant. Nei, jeg tenker som så at vi må nesten tåle litt grann de få dagene. For det, det må skje litt.
0: Det 362 dager ellers I året.
1: Ja, ja, ja, mann. Nei, det, så det får vi bare ta, men jeg må jo bare si da, altså selv om jeg sikkert ikke av de eldste, så må jeg konstatere at på den lista de hadde om artister, så kjente jeg bare tre.
0: Ja.
1: Så,
0: du vet, det ja, vi, da kjente vi kanskje jeg bare to da. Nei, forresten, noen ganger lurer jeg på om jeg kanskje kunne kjent fem.
1: Ja, kanskje.
0: Men jeg så på et program som gikk på svensk TV tidligere I kveld, som heter Moreus med mere.
1: Ja.
0: Det Kalle Moreus. Det kanskje en du ikke kjente så godt til.
1: Jo, jeg har nok kjent det.
0: Han jo en av den der Osha-gjengen, og jo fast medlem I dette bandet til Andersson, ABBA. Benny Anderssons orkester. Der Kalle Moreus fast medlem. Men han har I flere år hatt eget TV-program, hvor han inviterer artister hjem til Osha. Det jo ikke akkurat verdens største navle, men den nå der. Rigger opp notert, det egentlig veldig flott opplegg. Men han blander noe så voldsomt med artister. Det var et band som han hadde der I dag, jeg sikker på de som satt der og var litt tunghørte, jeg var helt sikker på noe de hadde fått igjen hørsla etterpå. For det var voldsomme greier. Og så hadde han, og samme programmet, Arja Saijonmaa. Og en ung jente, fantastisk flott sånn musikalartist. Sånt liker jeg når jeg blander her sånn på Kristiansand, men jeg så jo, den filmet jo publikum da, når det der hardrock-bandet var I gang, så satt det flere litt voksne damer med fingrene I ørene.
1: Ja, men da lurer jeg på, Anders, når vi nå har snakket om Kalle Moreus og Osha Spelemenn,
0: ja.
1: Kan vi gå litt utenom kjøreplanen? Og så skal folk få høre.
0: Ja, vi må jo det innimellom.
1: Så skal vi heller jukse litt andre steder, men jeg har finnet fram en melodi med Kalle Moreus og Osha Spelemenn. Jeg hadde visst det liggende på I arkivet mitt.
0: Ja, da hører vi.
1: Ja, underbart heter melodien som kommer her.

0: Ain't that a shame, sang Fats Domino der.
1: American Crafty, det var jo... Det kom nok litt for tidlig for deg, hvis ikke du har fått tak I det senere. Men for meg da, som var 19 år, når den gikk på kino I 73, så var jo dette helt midt I blinken.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Og det litt sånn... I Norge har vi jo russet inn og ferdig med videregående. Der borte I USA så var det I hvert fall mer sånn at de festet litt siste kvelden natta før de skilte lag og dro på universiteter rundt omkring. Det som spesielt med denne filmen, det finnes ikke nyskrevet musikk, det bare gamle låter fra 50- og 60-tallet.
0: Akkurat.
1: Vi skal ta med en av skuespillerne som... kjent, men kanskje ikke var fullt så kjent den gangen. Harrison Ford.
0: Og du den.
1: Richard Dreyfuss var med. Så der var det skuespillere I sin spede start som spilte tenåringer og kjørte rundt I tøffe biler. Såkalt hot rods, det jo sånne gamle biler som starret opp noe veldig og som ikke ligner på seg selv igjen I hele tatt.
0: Ja, det litt sånn alle de som folk de bygger om I dag til sånne litt ja, sånn modified cars da, eller sånn, ja.
1: Ja, jeg synes det å ødelegge bilen, men mange synes dette råtøft.
0: Vi hadde jo en Toyota Prius, synsetter, ja. Og jeg så en gang et sånt amerikansk program med en sånn styling-sak da, hvor de bygde om en sånn Prius til å se ut som en sånn slags Batman-bil eller noe lignende.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg synes det var så fantastisk, men jeg vet at den bilen bare hadde 99 hester.
1: Nei, det var liksom ikke det, men det for det som de borte I staten, I hvert fall på 60-tallet da, som jo denne filmen dreier seg om, de har jo biler fra sånn, ja, 30-tallet. Oppover, heiv ut motoren og satt inn og svære V8-er og gjorde en hel masse. Og forandret mye på karosseriet. Blant annet så skulle de på død og liv senke taket. Sånn at du, hvis vinduene på siden var 50 cm I originalt, så når de var ferdig med nombingen, så var de 30.
0: Å, kjære noen. Ja, du vi har fått nye busser I Vestfold nå fra 1. juli.
1: Ja, jeg så det sto henne på plassen der I sentrum her I dag.
0: Ja.
1: Med sånn ER-registrering, og da skjønte jeg at dette var en ny elektrisk buss.
0: Så grønne, faktisk.
1: Ja, det jo det grønne skiftet da.
0: Ja, jeg tror...
1: Men,
0: ja.
1: Jeg leste en artikkel her, fordi at når de nå setter inn, det var masse over hele Vestfold, og langt over 100 busser som ble satt I gang. Men hva med de gamle? Disse her gamle dieselpurkene?
0: Ja, de... En del av de blir vel solgt ut av landet, eller så blir de vel satt I en andre sted?
1: Jeg hilste på tre av dem forrige fredag når jeg kom... Jeg skulle fra Moss til Horten med basseferie, da.
0: Ja.
1: Og de, ja, de solgt utlandet til høyestbydende. Og så... min konklusjon at der røyk hele miljøgevinsten for pointet var jo å redusere utslippet med å gå over til elektrisk
0: du bare flytter dem
1: akkurat, og du vet det et eller annet oppe I luft at de har jo ikke vett på å holde grenser, landegrensene så det der det var nitrist det eneste måten å redusere utslippet på I forhold til det prosjektet der, det jo å vrake dem.
0: Ja.
1: Men det var noen penger rent der da.
0: Det jo sånn, og sånn det med båter også det. De fjerner jo fergene og blir miljøvennlige og litt av hvert sånn, men de gamle går jo andre steder, så blir de hogget opp.
1: Ja, hogget opp greit. Da forsvinner de, men når de selger dem, nei, da jeg ikke, nei. Dette har blitt regnestykket veldig tynt.
0: Ja, det gjør I grunn det. Men jeg lurer på, skal vi dra I gang Bonnie M?
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre, men det var hun med de brune øyene.
0: Ja, det var det, vet du. Så her kommer de.

0: Ja, det var Brown Girl in the Ring, det Anders.
1: Du.
0: Ja.
1: Du liker grillmat.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg, for fruen din god til å ordne opp I det.
0: Ja.
1: Det kan jeg da bekrefte her ved.
0: Ja.
1: Men I butikkene nå, så det jo, det bongner jo alt mulig rart å ha på grillen. Men jeg lurer på, hvis du kjøper en sånn der fotballdog Tex-Mex, eller fotballdog barbecue-ost, de pølsene, hvordan kjennes det på smaken, tror du, at det fotball?
0: Ja, det vet jeg ikke, for det var helt nytt for meg. Jeg har aldri hørt om dem, for å si det sånn.
1: Nei, det en sak jeg plukket fra Bygdeposten, og der man har vært I en Kiwi-butikk. Og finne disse varene.
0: Ja vel.
1: Ja. Og du vet, det er jo greit at det litt spesielt dette med at vårt fotballanslag gjør det greit, men at det skulle prege maten.
0: Ja, altså
1: jeg lurer på, det jo Leif Vidar som har dette her, har de tenkt at nå kommer vi til å selge mye mer, vi henger på et norsk flagg og fotball på pakka?
0: Ja, jeg tør nok tanke. Om det muligens. Jeg vet at slaktebutikkene, de har jo en del av de har laget VM-pølser med diverse innhold.
1: Ja.
0: Noen har brukt jalapeno, andre har brukt cheddar, og så noen har brukt begge deler. Ja.
1: Så det flere som ute på dette her, altså?
0: Ja. Så det, selv vår egen slakter Avramsen her I Larvik jo til og med det.
1: Han har vel noen pølsmakere da, som litt fotballinteressert, som vil prøve seg på noe?
0: Jeg sendte en sånn pakke opp til han godeste redaktøren vår. Han jo også glad I å grille.
1: Ja.
0: Men han lurte på hvor osten var.
1: Og trodde han skulle få den I en pakke?
0: Ja, jeg trodde på det.
1: Og så var det vel det. Og så jo ikke han spesielt opptatt av fotball da.
0: Nei, det kan vi vel si uten
1: det. Da kan det bli allerede der litt gærent.
0: Ja. Nei, du vet, vi hadde jo en sånn liten radiosamling her for en stund tilbake. Og da ble det litt restemat, og det ble sendt til nevnte redaktør.
1: Ja, stakkars, han må ha litt mat innimellom.
0: Ja, for han var jo ikke der, vet du.
1: Nei, det jo dumt av han.
0: Ja, det var det da, men han hadde noen andre ting da.
1: Men han fikk noe mat allikevel da?
0: Han fikk mat.
1: Ja. Nå bladde jeg plutselig lenger nedover I samme artiklen. Det er jo ikke bare pølser. Her for noe, det var noe, ser som noe sånn der yoghurtgreier, som det bildet av, til og med bildet av en fotballspiller.
0: Åja, men det skal ikke noe av, det ikke
1: Og så har bakehuset, de har laget fotballbrød.
0: Ja.
1: Det ikke sunt engang. Det bare nei, tre sånne svarte deler av kaka.
0: Jaha.
1: Ja. Nei, du, nå tar vi musikk før vi roter oss bort I alt for mye mat her.
0: Skal vi gjøre det?
1: Hva har du å by på?
0: Du, jeg tenkte vi skulle gå litt på dine plater igjen, ja.
1: Jeg tenkte det, ja.
0: Ja, og da tenkte jeg vi skulle gjøre det sånn at vi tok med oss... hva det nå det står her da? Skal vi se hva vi har skrivet her på den? Der står det All Summer Long, og det The Beach Boys.
1: Ja, disse strandguttene har vi jo hørt om.
0: Ja.
1: Da spiller vi like godt den da.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Jo.

0: melodi det der, Old Summer Long.
1: Det vet jeg fort gjort å forbinde Beach Boys med sommeren.
0: Det jo lett for det.
1: Mye, de har mye låter som preget av sommer.
0: Men du, apropos det, noen artister de gjør stor suksess, og så har de med at etter veldig mange år så skal de gjøre comeback.
1: Ja.
0: Og det ikke bestandig like vellykka.
1: Og hvor vil du være nå?
0: Hvis du hørte på Musikkekspressen I dag, så spilte jeg Goom Bay Dance Band.
1: Unnskyld?
0: Jeg spilte Goom Bay Dance Band.
1: Ja vel, ja.
0: Ja, ja og de var noenlunde populære på begynnelsen av 80-tallet. Ja. Så fant jeg ut at han godeste frontfiguren der, han hadde da gitt ut en sånn ja, ny utgivelse for New Generation, stod det, utgitt I februar I år.
1: Jaha.
0: Det var ikke pent.
1: Nei. Det, altså, det virker jo, jeg må jo si det, noen ganger så, det bankkontons innhold som bestemmer om de skal gjøre noe? Og hvis det det, så blir det sjelden helt bra.
0: Ja, du har jo et annet eksempel, det har vi vel nevnt før. Johnny Cash, han ga jo ut litt grann på slutten før han forlot denne verden.
1: Han spilte jo faktisk inn en ny LP, en eller annen nytt album, veldig kort tid før han døde.
0: Ja.
1: Og det hører du.
0: Ja. Jeg...
1: Samme med, var vel det siste, må jeg si, platta til Erik By også.
0: Ja.
1: Du hørte at det var en meget gammel syk mann som sang.
0: Ja. Så jeg tenker at det kanskje ikke alt som behøver å gis ut.
1: Nei, det var det da. Det var som en jeg kjenner som var på siste konserten som Frank Sinatra hadde I Oslo. Og hele scenegulvet var dekt med sånne svære plakater hvor sangtekstene sto. Og han også var... Det var litt sent.
0: Ja.
1: En annen jeg kjenner var på Roger Whittaker-konsert. Han var stor Roger Whittaker-fan og var veldig skuffet når han kom hjem. Den gamle mannen burde ha lagt inn årene.
0: Ja. Nei, alt har sin tid, tenker jeg.
1: Men... Jeg så et lite utsnitt fra en konsert som ble holdt nå for ikke mange dagene siden med Tom Jones. Han helt unik, altså. Han mer nå 82, 83. Og står en konsert ut fortsatt, han, og har stemmen I vold.
0: Ja.
1: Det står I respekt av.
0: Jeg husker min kjære bror fortalte han hadde vært på Bruce Springsteen-konsert.
1: Ja.
0: Og det var ikke så mye med alder å gjøre, men han var så fascinert av det at når bandene var ferdige å spille, så kom Bruce Springsteen ut selv på scenen, og stod ja. Der og spillet, og tok noen ekstra nummer helt alene. Og det synes broderen var så fascinerende, så at han bare stod der og kjørte på helt alene, og holdt det hele I gang.
1: Jeg vet ikke om du husker tilbake til... Den store konserten som var på Rådhusplassen etter 22. juli.
0: Jo da.
1: Hvor det gikk lenge, og da var Bruce Springsteen I Oslo på det tidspunktet han skulle holde konsert. Og da gikk det mye rykter om at han kanskje skulle opp til den eller han også. Han gjorde jo det.
0: Ja. Jeg må jo si at mitt sterkeste minne fra dagen derpå, det var jo da liksom hele byen I Larvik samlet seg til fakkeltog. Og det var liksom ikke, det var ikke bare at det var noen, for det var nesten alle.
1: Ja, ja, ja.
0: Politi, det var lærere, det var kommunefunksjonærer, det var alt.
1: Ja, det var jo sånn over hele landet. Men det som var litt spesielt da med den minnekonserten, masse, det var jo full av norske kjente artister. Men Bruce Springsteen hadde svart ja på en betingelse, det var at det måtte ikke... bli en Bruce Springsteen-konsert, for dette var for alvorlig til det, så han ville helst at ingen skulle, de skulle ikke si det at han kom.
0: Nei.
1: Det, du vet, det står I respekt av.
0: Ja.
1: Men så var det jo noen observant-journalister som hadde sett at det sto et par gitarer på noe stativ oppe på scenen, og dem kjente igjen at det var gitaren til Bruce Springsteen og Little Steven. Så, Og de to sto alene og spilte gitar, det var kjempeflott.
0: Ja.
1: Ikke, de hadde ikke hele bandet med seg. Det var, nei, det var ordentlig flott.
0: Ja. Vi har masse, masse musikk på tapetet.
1: Ja, og da kan ikke vi prate vår sport som vi har litt for å gjøre.
0: Ja da, men vi her for å prate vår sport.
1: Ja, men da gjør vi det. Men vi må ha litt musikk.
0: Ja, nå skal vi til et 60-tals svensk band.
1: Og de, det var det mange av.
0: Ja, de gikk nok i litt samme modus som Sven Ingvars. De ble mer danceband utover 70-80-tallet på 90. Og vel det kanskje enda, hva vet jeg. Gruppa heter Shanes.
1: Shanes?
0: Ja.
1: C-H-A-I-N-S?
0: S-H-A-N-E-S.
1: Ja, det greit.
0: Ja. De kommer her med en gammel Shadows Cliff Richard-låt, nemlig Move It.

0: det var altså Shainsted og Move It.
1: Jeg reagerte sånn på navnet. Det var fordi at vi hadde et band I Horten da jeg var ung, som var meget populært, og det het Chains.
0: Ja.
1: Litt kjent rundt I Norge, men ikke noe veldig. Du måtte helst være fra Horten for å skjønne hva dette var.
0: Ja. Jeg tenker at det helt greit, ja.
1: Jeg sitter med en artikkel I Bygdeposten foran meg.
0: Ja.
1: Og det dreier seg om noe som heter På hjørnet kafé og catering.
0: Ja vel.
1: Det ligger I Kronagården I Vikersund.
0: Mhm.
1: Og der var et, se bildet dem, en forholdsvis ungt par som tok over denne kaféen I mars. Og har gjort det veldig bra etter at de var I gang. Og så vet du hva, det som jeg reagerer på, de satt seg på god traktekaffe. Nå ikke du noen kaffedrikker.
0: Nei.
1: Men jeg blir helt frustrert når jeg kommer inn på en kafé og skal ha en kopp kaffe, og det fuser og freser, jeg vet ikke hva. Før til slutt, etter flere minutter, kommer noen kaffe opp I en kopp.
0: Ja.
1: Takk meg til, sånn som de har gjort her, altså han heter Sander Nedberg, og hun heter Camilla Pedersen.
0: Ja.
1: De har satt seg på vanlig kaffe, og litt sånn passer godt å spise.
0: Ja, men tror ikke det så dumt så, det.
1: Nei, for de sier traktkaffe det desidert mest populære de har.
0: Ja.
1: Og de har regnskap, de har orden I sysaken her, skjønner du? Denne artiklen fra 3. juli, det vel faktisk I dag.
0: Ja.
1: Og siden åpningen I mars, så har de solgt, nå skal vi se, hvor ble den av da? Der. 3596 kopper kaffe.
0: Du verden.
1: Det altså april, mai, juni, juli, på 4 måneder. Det mange kopper om dagen.
0: Ja.
1: Åh, nei, det jeg må si når jeg kommer inn på en kafé og ser det står gjerne I pumpekanne, med, hvor det da skjønner jeg oppi der, det ordentlig kaffe. Og ikke sånn der som du må være sånn, det jo egen utdannelse for folk som skal drive og lage kaffe.
0: Barista kalles det.
1: Ja. Ja, nei da, det jeg bare synes det helt svære monster av noen maskiner. Det freser og det har seg.
0: Men apropos maskiner, Anders, nå på denne tida året så har vi noe som heter Tornvær, som kommer yep. av og til. Hvordan med deg? Du konsekvent på å dra ut elektriske ting og nett og sånt nå?
1: Nei.
0: Nei. Jeg noe over gjennomsnitt opptatt av det, så jeg må si at jeg hver kveld når jeg har vært I studio her og holdt på, så drar jeg ut alt av ledningen fra veggen.
1: Ja, men det du skulle spørt meg om I stedet,
0: Aha.
1: har du sikret deg på noe vis I forhold til Tornvær, og da svaret rungende ja.
0: Ja vel, og hva har du gjort?
1: Det overspenningsvern I 3 rekker.
0: Ok.
1: Først I sikringsskapet, og så det på I stikkontakten, og så det til slutt imellom den skjøtledningen og sjølvapparatet.
0: Ja.
1: Så her skal det brenne hardt. Her skal det komme mange volt før det blir noe.
0: Jeg har overspenningsvern I skapet mitt, jeg også, men jeg har vært med på at det slo ned I en radiomikser, for eksempel, hvor det var overspenningsvern, så jeg har ikke helt trua på det.
1: Nei, derfor har jeg 3 etter hverandre.
0: Men hva gjør du med varmen da, Anders? Får du sove om natta?
1: Jeg synes ikke det. Ja, nå jeg heldig å ha soverommet på et sted hvor det bare sol så vidt litt om morgenen.
0: Ja.
1: Nei, så det har gått veldig bra.
0: Jeg har jo da soverommet I andre etasje, eller vi har alle soverommet våre I andre etasje. Og ja. Det som da skjer, vi har mye sol, så den all varmen stiger opp. Så hos oss det, jeg tror vi var borte I 30 grader oppi der. Og dette har vært et problem over flere år, så vi har rett og slett måttet sove nede.
1: Ja.
0: Nå skal jeg ikke si hvor mye penger jeg har brukt på det, men jeg har brukt anselige kroner på å få dette her kaldt. Så nå har jeg altså da 4 varmepumper. Og nå det kaldt.
1: Ja, og nå har temperaturen gått ned ut av.
0: Ja, men jeg skal hilse og si at når det var godt og varmt her tidligere, så gjorde det nytta seg.
1: Ja, det er klart, det gjør jo det. Ja, ja, ja.
0: Nå hadde jeg noen varmepumper fra før, men jeg har gjort det sånn at jeg har satt inn en varmepumpe på hvert av soverommene oppe, på to av dem.
1: Ja.
0: Så, og det gjør at da hele antasjen med døra her oppe, så er alt kjølende.
1: Og så får du det motsatte effekten til vinteren.
0: Ja, men da trenger jeg ikke, jeg trenger ikke.
1: Derfor da får du varme fra nede, og så stiger det opp. Ja, ikke sant, ja, ja.
0: Så nei da, så det er måten å gjøre det på, men jeg må si det at det å ligge nede i stua og sove fordi at det var for varmt på soverommet, det er ikke veldig hyggelig.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Men jeg vet at det er flere enn meg som sliter i varmen.
1: Jeg tror de fleste gjør det.
0: Men jeg vil ikke klage, for jeg synes det er så kaldt om vinteren, så når jeg tenker om jeg endelig får litt varme, så synes jeg det er litt greit også.
1: Ja, og så kan vi jo bare ta en titt på litt utvidet værmelding, så er det noen som har litt heitere enn oss.
0: Ja. Men jeg kan fortelle at han som monterte disse to varmepumpene oppe, han synes ikke det var så veldig varmt når det var ca. 30 grader der oppe. For han hadde bodd flere år i Dubai. Så han,
1: det er bare vel litt sånn usj der når det var 30.
0: Ja, så han, nei, han hadde tålt om det var litt varmere, som han sa.
1: Ja.
0: Men, du, jeg har lagt klar en av dine plater igjen.
1: Ja.
0: Almost Grown, Chuck Berry.
1: Ja, det var en gutt som svinget seg.
0: Ja, skal vi høre på Chucken da?
1: Ja, men det gjør vi. Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa.

0: de gikk unna det der, Anders.
1: De kunne det før.
0: Ja.
1: Få det til å svinge.
0: I høyeste grad.
1: Ja, for all del. De kan det i dag også. Men det ikke det samme.
0: Nå hadde jeg et lite besøk av min kjære i pausen her sånn, og hun har vært ute og kjørt en tur i Stavern mens vi har holdt på her.
1: Og gikk det an?
0: Ja, det gikk an.
1: Og komme fram.
0: Ja da.
1: Hun, ja, selvfølgelig siden du hjemme igjen.
0: Ja da. Men nå har, i år har de ikke stengt Stavern.

0: du kommer ikke fra til tida.
1: Det ikke det sammenlignbart antagelig, men jeg var en gang med min kjære på dette som heter Dyrskund. Det ble litt mye kø.
0: Der det vel, ikke Dyrskund en lang kø?
1: Jo, det var i hvert fall det der. Så det fant jeg ut at for meg som ikke liker å stå i kø, så var ikke det så veldig greit.
0: Det er jo utsykt mye mennesker på en liten plass på kort tid.
1: Men når vi snakker om det, så må jeg få lov å skryte av noen som holder på litt, ikke så langt unna der du bor. Litt støkk jo, men på Vivestad.
0: Vivestad marked?
1: Ja. Det så imponerende at de kan få til noe sånt noe så langt ute på bygda, men der jo, det flott det.
0: Ja, men du vet, det jo ikke tilfeldig at det på den tida av året som det
1: Nei, det det nok ikke.
0: For det hvis du tenker etter, så det alltid rett etter at kornet tatt inn.
1: Ja.
0: For den bruker jo svære jorden til parkeringsplass.
1: Helt riktig.
0: Ja, nei, der utrolig hva de får til der.
1: Ja, nei, jeg virkelig imponert over de folka der. Altså,
0: og Vivestad bor jo for noe, 350 mennesker eller noe sånt. Det ikke akkurat noe voldsomt svære greier.
1: Nei. Og så, de prøvde jo å gjenoppleve Vestfoldutstillingen et par ganger, og det gikk jo ikke. Men på Vivestad, der har de greid å holde jula i gang.
0: Ja, men du vet når du går rundt deg, det enkelt. Det ikke noe avanserte greier.
1: Nei,
0: altså jeg tror det som gjør det.
1: Men det som jeg trodde, hvertfall sist jeg var og så disse her forsøkene på å starte opp Vestfoldutstillingen igjen, så tenker jeg at kanskje ikke det liksom tida for å drive og selge, for nå har folk liksom internett og de selger den veien, men på Vivestad selger de alt.
0: Ja, hvis du har en eske skrue for mye, så kan du ta med den opp der, og så slå på campingbord og selge skruene dine.
1: Ja.
0: Det er jo så rart.
1: Så, nei, jeg må si jeg virkelig imponert over de der.
0: Ja. Vi må begynne å ete mer av platelista vår.
1: Ja. Jeg tenkte jo egentlig at vi skulle ta med oss Ann-Louise Hansson som neste.
0: Ja, den en dame som var flink til å synge noen populære plater etter hvert av.
1: Det man inte får.
0: Ja, hva skal man gjøre da?
1: Ja, det var det. Hentet jeg fra en samlesete som heter Radio Nord og Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi setter i gang.

0: Ja, sånn var det med den saken.
1: Det var det hun mente, at det var moro å drive med sånn som man egentlig ikke fikk lov til.
0: Ja, men det ikke det da?
1: Mest moro det.
0: Ja, I hvert fall som unger så gjorde vi jo det som, det vi i hvert fall ikke fikk lov til, det gjorde vi jo.
1: Det måtte I det minste testes.
0: Ja.
1: Og ikke minst for å sjekke om konsekvensene egentlig var så voldsomme som de sa.
0: Ja, så det, det var noe det da.
1: Det var sjelden det var det. Du sa du hadde hentet han fra en samlesede med, fra Radio Nord og Syd.
0: Ja.
1: Det var jo Sveriges svar på disse her pirateradioene som lå ute I havet her og der, bortsett fra disse lå I Østersjøen.
0: Ja. Og liksom morsom klepp som ligger på denne siden her, for det jo ikke bare musikk, det jo litt sånn annet også. Så blir det sagt at programmet Søndagsposten må dessverre gå ut I dag på grunn av is på fjorden. Vi får ikke ut varer.
1: Vi fikk ikke ut teipen, nei.
0: Nei.
1: Det jo litt artig da. Herlighet.
0: Det var vel en amerikaner som egentlig lå bak dette her.
1: Ja vel.
0: Og finansierte det, og han, da det gikk inn, jeg husker dessverre ikke navnet på han, Jack et eller annet, da det gikk inn så ble det jo solgt ned til det store utland, og så gikk jo hele båten ned.
1: Og sier, ja vel, du, ja, det har jo, nei, så mye har ikke jeg fått med meg historie rundt det.
0: Nei, det står noe
1: For det var egentlig ikke så veldig mange år de holdt på.
0: Nei, jeg tror det bare var et år eller to.
1: Ja.
0: Fordi at de svenske myndigheter var ikke så veldig happy for dette her, så de gjorde jo det de kunne for å stoppe det da.
1: Ja, selvfølgelig. Man skulle jo ha sånt tøys.
0: Nei.
1: Nei, det jo ikke.
0: Men noe må de jo ha gjort, for det jo blitt en legende da.
1: Ja. Det var jo det var det som skjedde både med Radio Lux, sånn sett, selv om den lever jo faktisk på sitt vis enda, som en nettradio.
0: Ja.
1: Men det begynte å dø ut når BBC skjønte at det kanskje vi også skal begynne å spille litt popmusikk. Da begynte det liksom, for den var jo, selv om vi også her I Norge gikk og hørte på Lux, så var det jo primært for det engelske publikummet som hadde trevste gode BBC å høre på da. Det var vel egentlig akkurat sånn som NRK var før det ble konkurranse.
0: Ja.
1: Eller før 10 skuddet kom.
0: Men var ikke litt sånn på TV-fronten også da, når de begynte å få satellitt-TV og dette her, så måtte de jo endringer, rett og slett.
1: Ja, det, du, kan vi spille deg plate for nå, hvis jeg setter I gang nå, så tar jeg en stund.
0: Ja, det kan vi, og da skal vi over til Booker T and the MGs.
1: Ja.
0: Og det noe som du har med deg fra denne American Graffiti, Green Onions.
1: Ja, det grønn løk?
0: Det høres I hvert fall sånn ut, for onion jo løk.
1: Ja, men der må vi ta med noe.
0: Aha.
1: Det en, det ikke bare Booker T and the MGs her. Det en herre til som hadde en meget viktig rolle I denne filmen. Nemlig Wolfman Jack.
0: Ja.
1: Det kommer det å gjøre når du setter på.
0: Ja, vi setter I gang.

0: Ja, det var Green Onions det.
1: Og vi måtte vente en stund før Wolfman Jack åpenbarte seg.
0: Ja, det var klart.
1: Han var jo en legendarisk radio DJ. Og I filmen da så kjører jo rundt disse rare bilene sine. Og da hører han på den radiokanalen som han på. Og han tar folk inn på lufta og styrer og ordner noe veldig. En legende, og han var det. Det ikke bare for filmens del, han var det.
0: Ja.
1: Tenk å ha det sånn at du driver radio, og så hele LA hører på deg. Ja. Følger med alt du sier og alt du gjør.
0: Ja, det, vi lurer på hvordan det skulle vært det, hvis vi skulle hatt det sånn.
1: Ja, ja, altså I dag så hadde vi blitt utslitt, men det hadde jo vært utrolig morsomt.
0: Men jeg kan fortelle deg når du sier det, vi har faktisk hatt et samarbeid med en radiostasjon som heter Radio Trøndelag. Og de på ranking så det vel nå Norges femte, sjette største. Og jeg kan fortelle at når vi da samsendte med dem, da brøt telefonsystemet vårt ned.
1: Ja, så da ble det ikke mer av det?
0: Det gjorde jo det, men da var spesielt Cecilie som telefonvakt var da veldig sliten.
1: Ja, nei, det jo kjempesass. Og det var jo, ja, jeg husker jo i lokalradions begynnelse, så var det jo utrolig populært, og det var jo folk, det var det man drev med. Når radioen sendte, så hørte du på radio.
0: Ja.
1: Enkelt og greit.
0: Nå nok situasjonen litt annerledes, men jeg har jo skjønt da, at det faktisk en del som følger med oss.
1: Ja da, det hender jeg blir både kommentarer og det kan gå et par dager så får jeg noen korreksjoner.
0: Ja.
1: For ting har vært spesielt for denne Larvik direkte. Det jo ikke så mye å ta oss på akkurat på det vi driver med her.
0: Nei, men jeg tror Larvik direkte har sin fanskare, det tror jeg ikke noe tvil om.
1: Og den går langt utover Larvik, det kan jeg fortelle.
0: Ja, så må jeg si det at for min egen del, så vi snakket om piratradio her I sted.
1: Ja.
0: Nå sitter jo jeg I en, jeg kan ikke kalle det for vedbod, men det kan være snekkeverste ved siden av garasjen min, og sender.
1: Du har et, nei nå må du slutte, du har et studio I eget bygg ved siden av huset ditt.
0: Ja, det kan du godt kalle det.
1: Ja, det nei, ikke godt. Sånn det.
0: Ja.
1: Du må ikke dempe ned det der, for det jo kjempeflott.
0: Men jeg føler meg liksom sånn piratradio når jeg sitter her sånn. Og har du sett filmen som heter Kontakt? Med Ole Frid Olsen. Han var flyver under 2. verdenskrig. Han har skrevet en egen film som heter Kontakt. Han drev, ja. Han drev radiostasjonen og drev og telegraferte til England. Og han, der måtte de finne på litt av hvert for å holde dette I gang. De satt ut I skaven og sendte, ja. Og de var til og med på utedoer. Hadde de etablert seg med, ja, ganske tøft.
1: Uansett hvor du sitter den eller den, det godt ikke, det folk, bevepnet folk etter oss.
0: Ja, det må vi vel si. Det var vel litt andre tider den gang.
1: Ja, det var vel definitivt. Vi må få lov å si det.
0: Ja. Du, vi har masse plater på lista.
1: Ja, som vi kan vel, det kan vi vel konstatere allerede nå. De kommer ikke til å rekke alt det I dag.
0: Nei. Men,
1: det pleier vi aldri å gjøre.
0: Den neste melodien, den ikke sikker på om du har hørt.
1: Nei, det du byr rett som det på ting jeg knapt har hørt om.
0: Du har nok hørt melodien med Nils Sedaka, for da heter den Next Door to an Angel.
1: Ja.
0: Men her det norske Kjell Vidars, som synger Jeg har en bingosal som nabo.
1: Hva var den het originalt?
0: Den het så mye som...
1: Next Door to an Angel, hva det du sa?
0: Next Door to an Angel, ja.
1: Tenk å få oversatt den flotte teksten til en bingo.
0: Ja, skal vi høre hvordan det gikk med denne bingoen da?
1: Ja, det må vi.

0: Ja, det gikk unna det der.
1: Bingo var jo nesten et skjeldsord I en lang periode.
0: Vet ikke hvordan det nå, men...
1: Der skal jeg få komme meg en fin historie.
0: Ja, kom igjen.
1: Jeg med I en Lions-klubb I Horten. Og vi prøvde noe nytt her I høst, var det vel rett før jul. Arrangere bingo, gammeldags bingo på bygdehuset på Nykirke. Nykirke et sted som ligger rett på utsiden av Horten. Så på en måte litt nærområde for denne klubben. Og ikke, du vet, på vanlig bingo her, eller vanlig, jeg vet ikke om det finnes lenger, der var det jo cash som var premien, eller så var det jo ikke, hadde jo ikke noe for seg.
0: Nei.
1: Det hadde ikke vi.
0: Nei.
1: Det var ting som vi fikk, ja, Nykirke jo, da vi liksom litt på landet, da var det, kunne du få noen V-sekker, kunne du vinne, og litt av hvert forskjellig sånt. Og første kvelden, vi var jo utrolig spente på om dette her hadde noe for seg. Og første kvelden så var det, det var ikke stappfullt, men det var mye folk. Og så, vi hadde planlagt tre kvelder, neste kveld, da var det helt fullt. Og det var da en måneds tid etterpå. Og tredje kvelden, Da var vi litt engstelige på en måte å avvise folk I døra. Men greia at vi var flere som drev å styre med sånn foreningsbingo den gangen. Det var veldig populært. Vi hadde lyst til at det skulle være hyggelig. Det skulle til og med være lov å si noe mens tallene ble ropt opp.
0: Ja.
1: Og så og tenkte vi, hvordan gjør vi det? Jo. Vi har en et av de som med I klubben, som kan litt mer om data enn de fleste. Han laget et eget dataprogram og storskjerm, så når vi som leste opp tallene leste, så kom de samtidig opp på en storskjerm.
0: Ja.
1: Og hele salen fikk med seg det, og da gjorde de ikke noe. Og det som så gøy, det fra nyfødte og til 90 år som ja. Kommer. Så hvis du bare gjør litt sånn lurt, Så bingo, det mulig å få folk med på det igjen.
0: Jeg må jo si at det, for min del så bekrefter jeg det min påstand, at hvis en ting attraktivt nok, så kommer folk.
1: Ja, men du vet, det visste vi jo ikke, for dette var mange år siden det siste var forsøkt.
0: Ja, ja.
1: Men altså, det nok litt annet, jeg lov å si klientell, det ikke pent det heller, men... jeg tror de fleste som der på disse bingo-kveldene som vi har, var nok ikke av de som gikk mest på bingo da det var som mest populært. Så det jo en stor forskjell da, I forhold til det som var på 70-80-tallet oppover. Det ikke lov å røyke.
0: Nei. For når du var på bingo tidligere, så var det sånn at da var du passe innrøkt når du kom ut igjen.
1: Ja, ja, ja, du kan jo skjære lufta. Altså selv folk som var vanerøkere holdt jo på at det var det opplegget der.
0: Ja, jeg vet, det sikkert vanlig andre steder, men på idrettsforeningen her på Halsen, de hadde også bingo, men der kunne du, I tillegg til å sitte inne, så kunne du også sitte I bilen. Og så hadde de utrop på høyttaleranlegget på stadion.
1: Ja, jeg har vært et eller annet sted en gang. Hvor alt var lagt opp til at du skulle hit deg I bilen.
0: Ja.
1: Og så bærta du, når du hadde bingo.
0: Ja, det var vel noe sånt system her også, tror jeg. Ja. Så, men jeg vet, jeg sitter jo og ser mye på YouTube, og ja. Jeg vet at spesielt disse ferjene som går mellom Sverige og Finland, der bingo en populær aktivitet.
1: Ja vel?
0: Ja, og jeg vet at denne Stena Saga-båten som gikk fra Oslo til Fredrikshavn, der var også samme konseptet. Så bingo, det har tydeligvis sin misjon fortsatt.
1: Eller dette litt gammelt? Du skjønner, nå har du nevnt et par båter som jeg har tatt veldig mye, spesielt Finlandsbåten.
0: Ja, nei.
1: Og der har jeg aldri sett at det har vært bingo.
0: Ja, nei, altså det siste som jeg nevner for Sveriges del, det relativt nye ting, som spilt inn både I år og I fjor, holdt jeg på å si.
1: Det
0: en som heter Alexander Williamson som rundt med alt det der av sånne ferger og der bingo og
1: så ja, han herlig
0: han forresten et unikum når det gjelder gamle bingo lotto på svensk TV4 Det er, en, ja. Det er ikke den ting han ikke kan om det.
1: Nei.
0: Så,
1: altså, da kan det vel være at denne bingoen har gjort sitt inntog på... på Finlandsbåten etter at for noen år siden jeg sist tok den, men det var en periode hvor jeg kunne kjøre den par ganger i måneden.
0: Ja. Men du snakket jo om de som gikk på bingo. Jeg tenker jo at jeg husker da jeg var liten, så var det liksom type bestemora mi som gikk på bingo. Jeg vet ikke om vi ville gått på bingo i dag. Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Og du skjønner på den bingoen som jeg har pratet om, det er ikke ordentlig koselig der, skjønner du?
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men det kan hende vi hadde gått på den, men altså jeg vet ikke om vi hadde gått på en sånn vanlig bingo og sitte der.
1: Ja, men jeg tror ikke de finnes lenger, Per Arne.
0: Nei.
1: For det ble jo sånne entreprenører som tok over det der, og nei, jeg tror det der er, ja, jeg tror nesten ikke det er noe igjen.
0: Nei. Men vi har masse musikk igjen i hvert fall.
1: Å hjelpe meg, ja det har vi.
0: Nå kommer en melodi som du har plukket med, som jeg synes er veldig, veldig fin.
1: Og det
0: er? Det er The Diamonds, og en melodi som heter Little Darling.
1: Den er fin.
0: Så vi setter i gang, vi.

0: Det var Edik det, og Sven-Erik Magnusson.
1: Jeg skal ikke være 100% sikker, men 99, den har jeg aldri hørt før.
0: Nei.
1: Den Herlig at den har fått med seg gamle Magnusson.
0: Ja, den hentet fra en CD som heter Bare bra dansemusikk.
1: Ja.
0: Så det med det, men nei da, det tiden forandrer seg. Noen ganger til det bedre, og noen ganger til det verre.
1: Ja, nå glemte jeg det. Han hadde et uttrykk han gjentok flere ganger, Sven-Erik, om liv i gamle et eller annet.
0: Grinder.
1: Det var et typisk svensk uttrykk.
0: Jeg tenker på at da må det være liv i gamle porter, da.
1: I gamle?
0: Porter eller vogner ja, eller noe sånt.
1: Ja, ja. Det kan fort vekk være et sånt ord som en går seg bort i.
0: Ja.
1: Som egentlig kanskje betyr noe. Men grinden er jo, ja, det er jo grind da, til å åpne.
0: Men det vel sånn i Sverige som i Norge at et ord kan ha ulike betydninger, alt etter hvilken sammenheng du...
1: Ja, det ja, altså, ja, det kan det være, men det som enda verre, det at det noen ord som klink like i Norge og Sverige, og som betyr helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Der det bråfort gjort å gå skoene av seg, hvis den bruker de ordene feil.
0: Ja, hun godeste Madeleine Cederström, som vel nå i NRK, hun gjorde det. Hun hadde sin debut på en norsk radiokanal som heter Radio Frihet, dette har jeg selv fortalt. Og så spurte hun hva hun hadde drivet med, så sier han, ja, pulet litt av varje, sa.
1: Ja, ja. Og da, ja. Jeg har et eksempel, det mye snillere det da, men hvis noen spør om du kan være med på et eller annet, så svarer du, det har jeg ikke anledning til. Så det en høflig måte å svare på.
0: Ja.
1: Og du må akkurat det samme ord i Sverige, anledning. Og hvis du svarer det der, så betyr egentlig det der drit jeg vil i. Og du vet, da blir det rabalder. Så, for jeg har en bekjent som ja, nå, han bor i Sverige nå, da, men da var han sånn ukependler og hadde samboeren sin egentlig da, de boende i Sverige, så var det et eller annet hun spørte om, da, men mens han var i Norge. Så sier han, nei, det har jeg ikke anledning til, og da holdt hun på å komme gjennom telefon. Fly forbannet for maken til uhøflighet, så han måtte reise hjem til Sverige og ordentlig forklare. Så du må ikke tro at vi kan det. Der går vi sko av oss.
0: Du har vel vært borte i vår kjære kollega fra Danmark, Lars Rytter Sørensen.
1: Ja.
0: Ja. Lars og jeg, vi chatta litt på nettet innimellom, og vi har diskutert litt, en gang diskutert vi språk. Og i Danmark så har de et uttrykk som heter bonderøv.
1: Ja.
0: Og sa til Lars at hvis du oversetter det til norsk, så får det en veldig, det får en veldig negativ betydning. Men i Danmark så ikke det så veldig, veldig vondt. Det mer bondetamp.
1: Ja, ja, ja.
0: Men,
1: ja, det det. Men, Lars nok greiest å kommunisere med på tastaturet. For han jo sånn ordentlig. Lyde som veldig vrien å få tak på ordene noen ganger.
0: Ja, så kan jeg fortelle en liten hemmelighet når det gjelder Lars. Han har en samboer, og denne samboeren, hun halvt norsk. Men hun kan ikke et kløyve ord norsk.
1: Nei, da hjelper jo ingenting da.
0: Nei.
1: Det gjør jo ikke det.
0: Men hun har gjort noe annet. Hun har deltatt i den danske utgaven av Forreder. Så hun kjendis i Danmark.
1: Det skal ikke mye til å bli kjendis, du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det skal ikke det.
1: Ja, hvor langt ned på lista mi har vi kommet nå, da?
0: Nå skal vi til The Clovers Low Potion Number 9.
1: Ja, men da må vi høre på dem.
0: Ja, setter vi i gang. I took my

0: det var godeste Clovers det.
1: Plutselig så var han usikker på om det var, var det nummer 9 eller var det nummer 10?
0: Ja, det ikke godt å si.
1: Nei.
0: Men du, jeg kom på en liten historie til når det gjelder vår danske venn Lars Rytter.
1: Ja.
0: For jeg jo bosatt i Larvik, og Larvik vi også sånn at vi har en by som heter Stavern, som også en del av Larvik. Der ble det spilt inn en film som heter Olsenmannen tar gull. Men originalen av denne her, den spilt inn i Ty Tisted i Danmark. Og Lars, han derifra.
1: Akkurat. Du sier alltid originalen når du snakker om danske Olsenmannen.
0: Mm-hmm.
1: Men Olsenmannen på norsk jo original norsk.
0: Den original norsk, men den opprinnelige filmen, den dansk.
1: Ideen til Olsenmannen, den dansk.
0: Ja, og manuset til de danske filmene kontra de norske, de skremmende like.
1: Ja, men det jo lov.
0: Ja, men nei, altså jeg veldig glad i de danske filmene også, selv om godeste Arve Oppsal, han nok hakkevassere enn Ove Språge, som opprinnelig Egon Olsen.
1: Ja, nei, jeg har sett et par episoder av den danske. Jeg synes den norske bedre. Skal jeg være helt ærlig, for jeg... Ja, men det har noe med miljøet. Jeg så fascinert av hele den miljøbeskrivelsen av Oslo som kommer med i de filmene.
0: Ja, og det har jo også gjort at de har jo fått litt sånn kredd for det, fordi at de har jo viser jo hvordan ting så ut tidligere i Oslo, altså gamle historiske bilder fra Oslo.
1: Og så var det jo mye skjer, merkelig mange scener fra SAS-hotellet oppe i Slottsparken og opp mellom der. Der gikk jo jeg hver dag når jeg skulle på jobben i Oslo.
0: Ja.
1: For i de samme gatene som de driver og råkjør.
0: Og det som litt tøft med disse her jo at i de norske Olsmann-filmerne så gjør jo faktisk Arve Oppsal og Co. en del av stønta selv.
1: Jeg skjønte en gang på et intervju med Arve Oppsal at de gjør det meste selv.
0: Ja. Vi har jo en i Larvik som heter Ulf Kittelsen. Han meget stolt, hvis nok, av at han den som har kjørt ut for Kaja i en Jeep i Olsenmannen tar gull.
1: Det kan jeg skrive under på, for jeg har jobbet sammen med Ulf i 5 år.
0: Ja.
1: Og han stolt av at han også med på rulleteksten.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke se, jeg har aldri sett navnet ditt der. Har du ikke sett det? Det står med flere.
0: Ja. Nei, det noe med det. Jeg ser vi har snæve 5 minutter igjen.
1: Da tror jeg vi skal tenke på at vi skal sette på den siste plata. Men før det så må vi takke pent for seg også.
0: Ja, og så vet jeg det enkelte som lurer på, blir det Andersen Andersen i august?
1: Ja, det gjør det jo selvfølgelig, for da jo sommeren ferien over ja. For dem som har det.
0: Ja, så vi høres igjen første uka i august.
1: Det gjør vi.
0: Ha en god sommer, dere.
1: Det jeg også, alle sammen. Kos dere, nyt sommeren. Det kan komme mange varme, fine dager.
0: Ja. Buddy Holly ligger klar med Maybe Baby.
1: Da tar vi den, og her også Wolfman Jacken tur innom.
0: Og dere som lytter på Radio Modum, bli værende for 90-tallets gull. Kommer hvert øyeblikk med undertegnede. Ha det bra.

0: Du har lyttet til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Vår ansvarlige redaktør Vidar Freslo.
1: Who's this on the Wolfman telephone?
2: This is going Little Rock, way down the valley.
1: You call from Little Rock, California?

Den største jeg har med Plumbo. Da regner jeg med at Stine Johansen satte pris på den. Vi har klart å finne Eurovision Song Contest låter, så den kommer nå etter hvert her. Ikke så alt for lenge så har vi flere låter klare. Raggarans datter fra Sverige var ønsket å få med først her, med Raggarmunken. Ja, vi skal få med den, og så skal vi da innom Eurovision Song Contest låter også, som er spesielt ønsket å få med også her i nemlig Party Forspill og Helgeshowet. Det er klart vi finner det meste av ønsker her. Vi hadde litt forskjellig her, vi måtte finne ut her, så det gikk unna her. Så, men her klarer vi alltid å løse ting, også under direkten også. Det er alltid greit å finne ut av hva som er årsaken til ting. Ja, det klarer vi alltid. Vi løser alltid det her, vet du, i redaksjonen. Ja, ja, ja. Det er veldig glad at du også er med, da.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
5: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
6: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da ønsker Per Are Larsen deg hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal få lov å holde på i godt og vel 55 minutter, og i løpet av den tiden så håper jeg at vi skal ha det trivelig med mye god sommermusikk. Velkommen til Musikkekspressen.

så la vi rett og slett kjenningen bare for å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi gå løs på dagens program. Ja, jeg har lovet mye trivelig sommermusikk, og det skal det også bli.

det var Nat King Cole og Those Lazy, Hazy Crazy Days of Summer. Nå skal vi til gruppa Kruttrøyk, og melodien som nå ligger klar med nettopp Kruttrøyk, ja, det melodien som egentlig heter Chattahoochee når den synges på amerikansk, men her på norsk, Nede vid vattnet heter melodien, og gruppa altså Kruttrøyk.

Ja, det var altså sånn at det var nede ved vattnet, og det var altså kruttrøyk som var I farta her. Så skal vi dra I gang nok en melodi, og denne gangen så hadde jeg tenkt at vi skulle ha med oss en melodi som her mine favoritter. Av en eller annen grunn så har denne her blitt det. Vi skal til gruppa som heter Goombay Dance Band, og med Goombay Dance Band så skal vi ha med oss My Bunny. Og dette her en long version, så den litt annerledes enn den vi har spilt tidligere. Vi har jo brukt denne her også. Men her Goombay Dance Band og melodien My Bunny.

det var strippers det, og elsker, elsker ikke. Så skal vi til Sean Lurie og melodien som Sean Lurie skal få lov å komme med. Den vel noe vi alle håper på. Love Me When I'm Old heter melodien som ligger klar her, og det altså Sean Lurie som synger.

dette her, det var ingen tvil, det var Burt Willis and his boys og Hoppa Holle. Ja, og da det vel sånn at vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Musikkekspressen, og vi skal selvfølgelig runde av som seg hør og bør. Og ja, det I hvert fall også sånn at vi skal gjøre det med tyske Belsi, og tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Ha det bra!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

det var den gang, og det var Ni Liv som synger her. Og her 90-tals gull, Radio Modum, og vi I juli, og det første fredag I juli. Og det betyder at vi I gang med 90-tals gull. Per Arild Andersen heter jeg som sitter her, og så skal få lov å være med deg en hel time frem til klokka 01.00, hvis du lytter på natt til lørdag. Men her blir det masse sommerslagere fra 90-tallet, så hjertelig velkommen til 90-tallskull skal det være.

stemmer helt, det med bare mage og ikke det, det skal jeg ha usagt. Men brune seilersko, det hadde jeg faktisk. Ja, det nå det da. Det vel ikke så interessert i hvilke sko jeg hadde på 90-tallet. Det mer interessert i å få andre litt 90-tallsmusikk, vil jeg tro. Og vi skal begynne det hele med noe som det virkelig fart til. Vi skal til 1996. Og melodien som kommer her, den skulle være velkjent. En virkelig danseslager, nemlig Macarena og Los del Rio.

Det var Solid Base og Together. Så skal vi ha med oss Big Mountain og melodien Baby I Love Your Way som neste her i 90-tallets gull. Nå holdt jeg på å si Musikkexpressen, som mitt faste program, men nå det altså sånn at det 90-tallets gull du lytter til og Radio Modum. Her Big Mountain og Baby I Love Your Way.

Det var Bailando og Paradiso. Den var fra 97, og foregående melodi, den var fra 1994, så vidt meg bekjent. Og så det sånn at det neste som vi skal til, det en melodi som fra 1995. Det jeg ikke i tvil om, for dette den eneste melodien jeg noen gang har gått og kjøpt på single med denne artisten her, og det bare for den låta der, for det ikke min musikkstil egentlig, men denne her synes jeg råtøff. Vi skal nemlig ha med oss Tupac og Dr. Dre og Roger Truman for melodien vi skal ha med oss. Den heter California Love, og det Tupac og Dr. Dre som altså ligger klart.

Det var Tupac og Dr. Dre det. Roger Truman for øvrig. Vi skal videre fra California Love til 1993, og det klart for en kjempehit som faktisk ofte spilt på norsk radio den dag I dag, og det snakk om Hathaway. Han hadde en kjempehit med melodien som heter What is Love, og den får du her.

sånn er det med det. Vi skal selvfølgelig videre, og vi skal gjøre det sånn at vi går til en melodi som heter Ecuador, og artisten heter Sash, og en del har sikkert vært borti den tidligere, fordi at den var også populær i 1997 da den kom. Og ja da, vi har den her vi, og melodien altså, Ecuador og Sash, ligger klar. Dette er 90-tallsgull på Radio Modum.

Det var Sash og Ecuador. Derfra så skal vi hoppe videre til DJ Bobo og melodien There's a Party, og da vi i 1995.

Det var There's a Party, og det var DJ Bobo vi hørte. Og så må jeg korrigere meg selv, for denne låta her, den var fra 1996. Hadde jeg sett på singlen, så hadde jeg sett at det stod 1996 notert. Men vi skal videre, og vi skal til nok en melodi fra 1996. Og det sånn at det danske Wigfield som kommer her med melodien Sexy Eyes.

det. Det her var Wingfield og melodien Sexy Eyes. Derifra så skal vi til 1992 igjen, og vi skal til svenske Roxette og melodien Joyride. Hello.

Ja, det var Sometimes det og Britney Spears fra 1999. Så skal vi til 1998, og vi skal til gruppa som heter Stardust, som melodien Music Sounds Better With You ligger klar.

Stardust's Music Sounds Better With You. Vi skal til 1996, og vi skal til Coco Jumbo og Mr. President.

Det var Mr. President og melodien Coco Jumbo. Da begynner vi å nærme oss slutten her I 90-tallsgull for nå, det vil si for juli. Vi tilbake igjen første uka I august, selvfølgelig med en ny omgang med 90-tallsgull. Men frem til det så ønsker jeg deg en riktig, riktig god sommer. Per Arel Andersen heter jeg. Radio Modum, som du nå har lyttet til, tilbake igjen I morgen tidlig. Og sånn det med det. Vi avslutter med gruppa... som heter Drømhus og melodien som ligger klar den heter Vil ha dig og de også ifra 1998 med den så sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør I august

0: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet. Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne fredagen, den 3. juli. Onsdag kveld skal en mann ha blottet seg for å få fulgt en gruppe jenter ved det lille skauholtet mellom Hadeland glassverk og Hermanskjerne. Han sto litt oppe I skauholtet og fulgte etter dem gjennom skauen mens de gikk langs veien, og så skal han ha på en måte bare ha stoppet opp på et sted der, forteller mor til en av jentene, Vilde Marie Frydenlund. Hun sier dette skal ha skjedd en gang mellom 17.00 og 18.00 onsdag kveld, og datteren hennes og venninna. Venninne I alderen 10-12 år gamle, og jentene fortalte foreldrene om den ubehagelige opplevelsen litt senere samme kveld. Frydenlund og partneren hennes dro ut til området etter at datteren fortalte dem hva hun hadde opplevd. Ved 20-tida fikk de selv øye på mannen, som fortsatt var I nærheten av der datteren hadde sett ham. Og mannen sto og blotta seg ut mot veien, hevde Frydenlund, og de da ropte typen min, «Hva faen det du driver med?» og så løp vi etter ham. Blotteren la seg på sprang og klarte etter hvert å forsvinne fra foreldrene innover I skauen. Og mannen skal, både da Frydenlund og datteren og venninnene så ham, ha vært iført bare en finlandshette og en grønn t-skjorte, og I tillegg til å ha stirret og gått etter jentene, skal han ha stått og viftet med penisen ved begge tilfellene. Frydenlund forteller at de ringte etter politiet, og I omtrent samme øyeblikk som de begynte å løpe, og to patruller rykket ut og skal ha vært fremme på sted innen 10 minutters tid. Frydenlund sier de forklarte at og viste politiet hvor de hadde sett mannen da de kom fram til sted hvor han hadde stoppet opp og sluttet å forfølge datteren og venninnene hennes, fant de det som de oppfattet som en slags base. Utifra hvordan grass og plantene lå, virket det som om han har ligget her en stund. Han har nok oppholdt seg her ganske lenge, mener Frydenlund. Og Frydenlund nevner at hun og politiet også møtte på to fremmede jenter tidlig I tenåra mens de var på sted, og disse hadde ikke sett mannen selv, men ønsket å fortelle politiet om en lignende hendelse tidligere samme dag. Og jentene meldte at en jevnaldrende venninne hadde blitt forfulgt av en mann I Jevnaker sentrum onsdag, og politiet hadde onsdag kveld kun fått henvendelse fra Frydenlund og datteren. Frydenlund nevner at hun og foreldrene til venninne også har diskutert hendelsen seg imellom. I en e-post til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag svarer politioverbetjent Lill Heidi Tinholt at de kjent med saken. Politiet var på sted, men fant ikke mannen eller andre spor som kan føre oss til hvem dette skriver Tinholt. Politiets operasjonsleder oppfordret onsdag kveld alle som tror de kan ha sett eller vet noe om mannen om å melde det inn. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir ingen rettssak mellom Krøsser og kommune og den oppsagte rådgiveren etter faktureringsbråket. 23. juni signerte partene et rettsforlik, og en rådgiver I Krøsser og kommune motsatte seg oppsigelsen vedkommende mottok I januar I år, og dermed gikk det mot rettssak I september. Men nå har partene kommet til enighet gjennom en rettsmekling. Rettsmeklingen fant sted I Buskerud tingrett tirsdag 23. juni, og den oppsagte ansatte var til sted med sin advokat Kristin Leistad Øyen. Konstituert kommunedirektør Gunnar Lo representerte kommunen sammen med advokat Runa Johanne Humble. Her klarte partene å komme til enighet om et forlik som kort oppsummert betyr at rådgiveren har sagt opp sin stilling ved virkning fra 1. oktober. Vedkommende fritatt for arbeidsplikt og rett I oppsigelsestida. Krøsser kommune betaler full lønn I oppsigelsestida samt et sluttevederlag som tilsvarer 3 måneders lønn. Kommunen skal også dekke saksomkostningene rådgiveren har hatt I forbindelse med juridisk bistand. Summen satt 437.500 kroner inklusiv moms. Og rettsforliket endelig og kan ikke ankes, dette skriver bygdeposten.no. Det blir ny fotballfest i Lavvon hos Bjørn Olav Ødegård og Linn Brunsel Ødegård søndag kveld. Da Norge møtte Frankrike fredag kveld var det fotballfest og stemning hos Lavvon ved foten av Norefjell, altså Lavvon ved Norefri. Nå gjentas det hele da Norge skal møte selvaste Brasil i åttendelsfinalen i VM søndag. Det var veldig trivelig på fredag, masse folk og god stemning, så vi må nesten åpne dørene igjen, sier Bjørn Olav Ødegård til Bygdeposten. Han klarte å holde tellinga en stund, men etter hvert ble det folksomt i Lavvon. Jeg prøvde å telle, men kom litt ut av det. Totalt hadde vi nok 180-200 personer innom i løpet av kvelden. Det var over all forventning. Veldig mange var lokale, men en og annen hyttegjest eller utenbygds fra var der også, sier Ødegård. Og som under Frankrike-kampen åpnet størene est god stund i forveien, sånn at det er mulig å ta seg en matbit før matchen starter. Og dette skriver bygdeposten.no. Du kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass, men fristelsen blir likevel for stor, sier Toril Vangen, som forlater Coop Rix Krøderen i løpet av høsten. Drømmer du om å jobbe som butikksjef, har du muligheten til å søke nå. Etter drøyt 4 år takker nemlig Toril Vangen for seg på Krøderen. Hun bytter gult med rødt som ny butikksjef ved Coop Extra på Klekken. Dette har vært et tøft valg for meg. Jeg har knallfine medarbeidere her på Krøderen, og kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass. Og når jeg så fikk tilbud om en større butikk med flere ansatte, ble fristelsen likevel for stor, sier Vangen til Bygdeposten. Den avtroppende butikksjefen skryter av en gjeng ansatte som i svært stor grad er selvgående. Uansett hvem som blir ny butikksjef, kommer vedkommende til dekka bol. Nå skal jeg selv snart ha sommerferie, og jeg vet at det ikke kommer noen telefoner eller spørsmål i den tida. De ansatte er dyktige og klarer seg selv, sier Vangen. Akkurat når hun slutter som butikksjef, avhenger av når en ny butikksjef er på plass. Regionsjef Vegard Hus i Coop Øst er mannen som leder ansettelse. Søknadsfristen går først ut 5. juli, så har han foreløpig ikke startet å se på søkerne. Det jeg har registrert er at vi har en fin bunke med søknader, og det vil overraske meg om ikke noen av dem er fra interne Coop-ansatte. Og hva slags menneske er dere på jakt etter? Vi trenger noen med ståpåvilje som kan gli inn i det gode miljøet som er på Krøderen. Regionsjefen skal naturlig nok også ha ferie, men noe arbeid blir det likevel. Målet er nemlig å ha en ny butikksjef ansatt allerede mot slutten av måneden, og målet er en rask prosess for å få ny butikksjef på plass så raskt som mulig til høsten, og det ventes på Toril på Klekken også, sier Hus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og Energis oppkjøp av Vardar sender enorme pengesummer til eierne, og kommunene i Midtfylke får over 290 millioner kroner. Styrene i Å Energi og Vardar har blitt enige om at Å Energi overtar Vardars operative virksomhet. Grunnlaget for transaksjonen er å kunne frigjøre kapital og skape grunnlag for økt fremtidig utbyttegrunnlag for Vardars eiere. Og transaksjonen vil samle sterke offentlig eide fornybare kraftressurser i et større industrielt fellesskap og styrke og energis regionale posisjon i Buskerud, skal selskapet i en pressemelding 25. juni. Selve kjøpesummen ligger på over 4 milliarder kroner. Rundt 2 milliarder av dette beløpet går til Vardars 18 eiekommuner. Og Øvre Eike kommune eier 8% av aksjene og får rundt 160 millioner kroner. Modum kommune eier 3,5% av aksjene og får rundt 70 millioner kroner. Sigdal kommune eier 2,3% av aksjene og får rundt 46 millioner kroner. Krøstra kommune eier 0,76% og får rundt 15 millioner kroner. Og hvis transaksjonen gjennomføres som planlagt, får kommunene pengene inn på konto i november. Ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, er svært fornøyd med ekstra midler til kommunen. Jeg er så glad at jeg nesten ikke har ord, sier ordføreren Tollefsen gledelig til Eikeblad. Også i Modum er ordføreren naturlig nok positiv til pengeflommen, og slik jeg ser det er dette utrokende positivt for oss. 70 millioner kroner vil komme meget godt med i en periode med store investeringer i kommunen vår, uten at jeg skal forskuttere hva beløpet blir brukt til, sier ordfører Sunne Grøndal Aamodt til Modum kommunes hjemmeside. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå stenger dørene til klesbutikkene Marianna AS og Mille Fiori. I over 25 år har Henriette Flagget vært en sentral skikkelse for handelen i Stasjonsgata i Hokksund, men i løpet av høsten er en lang epoke over. Butikken Marianne AS har en lang og stolt historie i bygda. Den ble opprinnelig startet av søstrene Kristina Sundsmoen og Martha Harstad helt tilbake i 1970, noe som betyr at butikken i år er 56 år gammel. Flagget tok over driften for 25 år siden, og for 5 år siden så utvida hun virksomheten da hun også kjøpte nabobutikken Mille Fiori. Årsaken til oppkjøpet er at du hadde overskudd og ikke ønsket å bli liggende igjen som den eneste klesbutikken i gata da forrige eier ønsket å selge. Beslutningen om å stenge er ikke tatt over natta. Flagget forteller at hun begynte å tenke på avvikling for halvannet år siden, før den endelige avgjørelsen ble tatt like før jul i fjor. Hovedårsaken er vel egentlig at jeg ikke når ut til nye kunder, for jeg har jo mange gode, lojale kunder, men jeg trenger nye. Å stenge butikkene blir trist og rart. Dørene stenges trolig for godt i løpet av oktober, og Flagget peker på at markedsføring i dag krever stor innsats på sosiale plattformer som Facebook og videoinnhold, noe som verken er interessert i, har lyst til å bruke penger på eller føler seg komfortabel med. Samtidig merker hun at den trofaste kundebasen er i endring. Mange har vært med henne helt fra oppstarten for 25 år siden. Det er klart de begynner jo å bli gamle nå, så vi er jo avhengig av de nye som kommer til. I tillegg understreker hun at pandemien endrer handlemønstre til folk i retning netthandel, og at folk i dag generelt er mer forsiktige med pengebruken. Selv om Flagget nå gir seg, er hun rask med å påpeke hvem som har vært avgjørende for butikkens suksess. De ansatte, spesielt trekker hun fram Liv Flågan på 77 år, som har vært med gjennom alle årene, i tillegg til Evi Hofsvang og Heidi Kristiansen. Jeg har vært utrolig heldig med dem, skryter hun. Og mens Marianne AS avvikles for godt, holder Flagget døra på gløtt, for noen andre kan ta over Mille Fiori-butikken. Og Mille Fiori er fortsatt levedyktig for den rette personen som greier å drive det videre på en helt annen måte enn meg. I tillegg til butikkdriften gir hun seg også som leder i byens handelsstand og som arrangør for Hokksund-dagene. Det tar opp mye av tida mi og planlegger slike arrangementer som blant annet Hokksund-dagene, og det er også helt naturlig at jeg trekker meg tilbake ettersom jeg ikke lenger skal drive butikkene i Hokksund. Når dørene til butikkene låses til høsten venter en ny hverdag. Flagget er utdannet lærer, men ettersom hun har drivet virksomhetene i sentrum i over to tiår, er det lenge siden hun har undervist. Jeg utelukker ikke å gå tilbake til læreryrket, men det er nok ikke det som står øverst på lista akkurat nå. Det eneste jeg ønsker er å ha litt mer i fri helgene, ettersom jeg har jobbet mye helger i butikkene, smiler hun. Og dette skriver da eikeblad.no. Tryggere ferdsel i Egedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista, til tross for at reguleringsplanen er på plass, lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år har det vært et sterkt ønske om at Statens vegvesen skal gjøre Egedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt i ferie- og utfartshelger. Vegvesenet satte lenge tiltakene på vent i påvente av en ny reguleringsplan, og da denne endelig ble vedtatt i fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Aasan Seljord at målet var en ferdig miljøgate i løpet av 2026. Prosjektet ble da anslått å koste i underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skulle skje gjennom et spleiselag. Private grunneiere dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3. Dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Arbeidet med miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljord forteller til Bygdeposten at årsaken er at kommunen i år har valgt å prioritere flom og skredsikring i sentrum, noe de har fått midler til fra NVE. Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke er glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum. Derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører tar per i dag ikke love noe om når den etterlengta Miljøgata vil stå ferdig, men forteller at det ikke vil skje i år. Vi må nok dessverre belage oss på at Miljøgata ikke vil bli ferdigstilt før tidlig sommeren 2027, avslutter Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 3. juli.